Thank you. Thank you.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahevaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina nateraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrana tifisiny tsy fanaranasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjana na poule pousse na fiany amin'ny razambe pousse na fiany fianakaviany pousse na nataon'ny olona taminao pousse na nataonao tamin'ny tenanao pousse ny fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tianao de saosy bisy 32
3: ya dia amin'ny fifaliana no androsoana indray ato anatiny tia tokantrano misy antsika tsirairay avy tia ny profeta Fidy Malala no eto anatrehanao amin'izao fotoana izao mandroso ato anatiny tokantrano misy anao ato ary dia mahafaly any manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra ary dia tononona aminao koa ny fiarabana feno firaritsoa amin'ny tia andro any ity zavatra anakiray voalohany de zao an asadinitsika araky iny fanentanana teo iny de hoe rodorodo mpanafana ombana special miracle 2026 ombana herin'ny fanay masina ombana fitahina avy amin'Andriamanitra fitahina avy amin'Andriamanitra izy zay zany araky ny fahenontsika azy teo ary goavana be io amin'ny sabotsy ho avy zao zao a efa manentana antsika rehetrarehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina eo amin'ny fohy be tanàna masina mbaty volintsimo a ao anatin'izay rodirodom-panafahana zay amin'ny maro rodirodom-panafahana azy zay moa zany de tena hoe resaka fanafahana rano ray zany amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy resaka fanafahana goavana ny tena hoe ranoray no resahana ao anatin'izay hoe rodorodo mpanafana avy amin'ny fanay masina io a avy amin'ny fanay masina rodorodo mpanafahana io a satria tsika moa avy nandray ny afo ny fanay masina tamin'ny andro ny pentekosta ao anatin'ny itsanganany lehilahy mahery de avy eo ndray tsika tamin'ny herinandro a nandray ny fametratanana tamin'ny alalan'ny apôstôly amenona ny fahefana zany hoe fandraisana ny fahafenona zany iny efa nazavaina teto amin'ny onjapeo zay a hoe ny fahafen raha vao miresaka hoe fametratanan'ny apôstôly zany tsika de resaka fahafenona zay de tamin'iny herinandro lasa inona tamin'ny sabotsy lasa teo zao tetsy amin'ny fohy be tanàna masina ambaty volentsimo de nisy ny fametratanan'ny apôstôly a ho an'ny olom-bahositra rehetrarehetra de fandraisana fahefana fandraisana fahefana avy amin'ny fanay masina koa le izy mba hoentiny azakazaka ho amin'ny asan'Andriamanitra de nisy antso moa teto amin'ny onjapeo hoe itsika avy any amin'ny sampana de tsy maninona na de misy olo tena satria ny olom-bahositra zany tokony andray an'iny de nisy moa sampana tonga teo isorana antsika zay tonga teo a nanona ny antso a manana ndray fanany fahatakarana hoe tena ilaiko izany fahefana avy amin'ny fametratanan'ny apôstôly miaraka amin'ny fanay masina zany tena ilainy zany amn'izay anao tsy mandeha amin'ny herin'ny tenanao ne rehefa manao asan'Andriamanitra e amn'izay anao tsy mandeha amin'ny fisainanao fotsiny fa ny fanahany tompo mihitsy no miaraka aminao feno lay fahafenoan'ny fanay masina ombana fahefana de zakakitsika raha misy zavatra lehibe ampanaovan'Andriamanitra ny reny olo reny io ne re olona de zao e na de samy joro eo ary ny samy mpanompon'Andriamanitra de misy ny atao hoe omban'Andriamanitra izy misy tena miavaka ilay fahasoavana ilay zavatra lehibe ilay fahalehibiazana ilay famirapiratana ilay tanan'Andriamanitra hita mihitsina de araha maso ve ty velan'ny fotsiny ara io mpanompon'andriamanitra io de hitanao zany, hitanao zany falebiazana sy famirapiratana sy fahombiazana omen'andriamanitra zany, na de samy joro a, na de samy hita eny a, ny samy mpanompon'andriamanitra de misy miavaka, misy miavaka. De zay no antony nampatonga atsika nampiasain'ny fanahy masina tamin'ny varany teo iny hoe tongavy ny olomba hositra rehetra noho ny amin'ny asan'andriamanitra andray an'ilay fafenoana sy ilay fahefana tamin'ny alalan'ny fametrahatanany apôstôly. De misaotra ny apôstôly moatsika nanaiky ho ampiasain'andriamanitra, nanaiky ho ampiasain'ny fanahy masina, nanaiky ho ampiasain'i Jesosy Kristy a tao anatin'iny fametrahatanany iny, satria Jesosy Kristy ne no momba an'ireo apôstôly ireo e. De ny apôstôly a tetsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a dia isaorana lehibe, isaorana lehibe ary amin'ny mpanajana tanteraka no isaorana ianao a. De misy lota voninahitra hatrany ary hotahian'andriamanitra raha samy vehivavy ianao, de hotahina koa ny ateraky ny kibonao, ho ambinina amin'ny asan'ny tananao ary ho ambinina amin'ny asa fampona zay ataonao ianao ary mahomby aza hatrany. Zay le izy, ka hotahian' Jesosy itsika rehetra tao anatin'izay. Faharoa manarakaraka an'izay de zao a, mbola mitohy ny vavaka ny rodirodim-panafahana araky ny fanentanana zay nanentanana antsika teo a tamin'ny feokira fampafantarana iny hoe rodirodim-panafahana eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoanantsika eo, manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoanantsika etsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo amin'ny sabotsy ho avy zao. Vavaka lehibe fanafahana io, afaka tonga ianao, mila vavaka, mila deliverance, mila fametrahatanana, de afaka tonga mihitsy ianao aza misalasala fa zay ho antso ataon'ny profety aminao zao a matotra tsara, matotra tsara zao, ampitsikina no andraisana anao eny e. Zay ny amin'iny. Fa ny faharoa manaraka an'izay dia za moa mangataka amitsika mpanaraka ny fandaharana hoe mamelamba ilaza filazana kely satria misy ihany koa ny programa antsika iry amin'ny travaux fifoazam-panahy kristianina anankiray ery amin'ny travaux. Za zao androany nisy mpanompon'andriamanitra nanontany ah tamin'ny etoandro iny hoe zao a misy ohatra misy fiangonana fifoazam-panahy kristianina ery avaratra iny ozy, satria somary vahiny vahiny moa le olona de avaratra izy ao a, de hoe le ery akaiky mari manjaka e somary midina kely de eoampita eo de za moa naky tena misy tokoa eo, tena zay mihitsy rehefa norona lalana mety zay eo amy mari manjakana de midina maka ty ambaly aty de eoampita eo le izy, na hoe eo amy cour d'appel de mianavarana de eo akaiky eo koa le izy, na hoe eo amy travaux ianao ny mianavarana dia misy eo amy cotis taloha de tonga de eoampitany eo. Misy soratra be mihitsy eo hoe fifoazam-panahy kristianina rotorotom-panafahana miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasany, tonga de hita be eo mihitsy ilay sora-baventy a eo amin'ny rindrany amin'ny lavarangana io satria ambonyrihana moa lay toerana, de miakatra ao anao zany de ao eo amin'ny travaux le izy a. Zay moa ny fomba filazana azy hoe travaux, de tsy maninona fa raha vao hoe travaux zany de eo misy vavaka lehibe ary mahafinaritra be eo amin'ny travaux de zao, misy vavaka eo amin'ny enina maraina isan'andro amy vao maraina be zany, de misy ko eo amy roa mifolo atoandro, de indrindraindrindra fa ny sabotsy, de misy vavaka lehibe ombana rodirodim-panafahana ihany koa eo. Zay zany le izy filazana iny a hoantsika rehetrarehetra zay miaino zao fandarana zao a, satria indraindray mantsy eny ianao no metimety aminao de tsy maniny fa afaka mandray fanafahana ihany koa anao eny. Zay le izy, ka isaorantsika ny tompo zay filazana manokana mikasika amin'ny programa an'andriamanitra eto Fianarantsoa zay a, na ny eo amin'ny foibe tanàna masina ambatovoretsimo, na ny ery amin'ny travoa fifoazam-panahy kristianina ihany koa zay andraisanao ny fahasoavana Jesosy sy ny fanafahana. Tsika moa atao anatin'ity hoe rodirodim-panafahana tya de ny voninahitra ho an' Jesosy satria maro de maro tokoa ny olona no mahatsapa mandray fanafahana ao anatin'le izy, hiditra lalina be ao anatin'izay tsika rehefa avy eo. Fa andeha ho rahantsika vetivety ty fanentanany ity aloha, misy fanentanana anankiray ho antsika ty amin'ny faritra anjomay tsara, satria tonga ndray ny fotoana anjarantsika ty anjomay tsara ndray ny rodirodim-panavana. De andao nge ho aratsika vetivety aloha ny fanentanany alohan'ny idirantsika ao anatin'ny vavaka, hitondrantsika mbavaka ndray mitenin'Andriamanitra amin'ny tendro anty. De atao ratsy vetivety fanentanana ho an'ny faritra anjomany tsara sy ny manodidina ity. Ndaoary
4: fifazavana kristiana tenzem aniversaire
5: rodrodo panafana, rodrodo panafana 2026, rodrodo panafana 2026. Vavaka mahery vaitra teny Fransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe mitoerana
6: eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG. Ny asabotsoavozao rodirodo mpanao fahana lehibe iarahanao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina eo ambanin'ny CG anjomay tsara.
7: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sidro maraina,
5: rodirodo mpanafana, rodirodo mpanafana 2026
6: eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG.
7: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sidro maraina.
3: Ya, izay ilay fanentanana ho antsika aty amin'ny faritra anjomany tsara sy ny manodidina, anjomany fanjakana aty amavanina, aty amin'ny faritra Andriamalama, amin'iny faritra Itsara, atsika aty amin'ny faritra Sabotsy sy ny manodidina, atraty amin'iny faritra manodidididina ny fanjakana iny. De afaka tonga eo aby tsika io anjomany tsara, efa voalaza ny fanentanana teo an, fa ny sabotsy ho avy zao le izy manomboka amin'ny sivy ireo maraina. De eo amin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina anjomany tsara, de eo ambanin'ny CG. Zay zany raha ndrandray manko anao manontany hoe aza ho aza anjomay tsara any fifoazam-panahy kristianina, de eo ambanin'ny CG, eo ambanin'ny CG le izy. De tonga de misy toerana, tonga de misy soratra be mihitsy eo a, mora fantatra, tafitolona le izy, fiangonana tafitolona, tonga de eo ianao mahita anazy a. Fotoana lehibe amin'ny sabotsy, amin'ny sabotsy zao vavaka fanafana, rodirodo mpanafana. Raha ohatra zany ataontsika hoe marary ianao, de afaka tonga eny ianao a, hoentina mbavaka ianao fa ho salama ianao. Raha ohatra ataontsika misy fanaratsy mety mamatopatotra ny fiainanao na lerazaintsika hoe asa devoly e, de misy deliverance mahafana vai sy mahery vaika mihitsy eo miaraka amin'ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina. Vavaka ho anareo eo a, de tonga de tena fanafahana lehibe no raisinao anatin'izany. Sainitsika ary ity filazana ataoko ity zany a dia continue fanasana manokana atsika rehetra aty amin'ny faritra anjomany tsara. De mino fa samy na entsika rehetrarehetra zay a anasananao zany fotoana zany a, hotahin' Jesosy tsika rehetra. Zay zany amin'iny fa mino fa raha misy fanontaniana moa tianao anontaniana, de misy numéro telefonina azotsika raisina, ny asy a 034 80 212 59, 034 80 212 59, ary ny RTL kosa dia ny 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo numéro ny fifoazam-panahy kristianina ireo a, afaka miantso anao hoe ahoana ny programma nanjoma zay. Fa de ohatra zay zany izy amin'ny sabotsy zao manomboka amin'ny sivy maraina amin'ny fotoana eo amin'ny ambanin'ny CG a no misy ny fiangonana, tonga de ao mihitsy tsika, de ao ianao ahafahana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Zay zany ny amin'iny zay fa andehantsika hivavaka. Hopetrakitsika hopelatanan'i Jesosy indray aloha ny fotoanatsika amin'ity androany ity a, izany fa hivavaka avy hatranotsika angataka teny avy amin'ny tompo a amin'izao androany ireo hivavakatsika. Ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra izay any an-danitro, omeko voninahitra ianao ary de raina mandrakariva ny anaranao. Tonga eto amin'ny onjapeo eto ny mpaminany amin'izao fotoana izao mba hitondra ny afatra avy amin'Andriamanitra, hitondra ny hafatra avy amin'ny fanahy masina, hitondra ny hafatra avy amin'ny Jesosy Kristy tompo, hizarany vaovao mahafalin'ny Jesosy Kristy sy tory ny filazany tsara. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina androany mba omba ametraka ny teny eo am-bavako, mba hozaraina sy hotoriana amin'nyrety vahoaky reto. Mino aho tompo fa ianao efa hanokatra ny masom-panahiny izy ireo, andraisany tsara ny teny mba ho ambinina izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary ny teninao Jesosy, de aina ho an'izay mahazo azy sady fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka de apetraka eo ampelantananao zao teny androany zao, fa eto kosa de mandroaka sy manodidy an'ireo asana devoly, ireo iraky satana, ireo fanahy ratsy zay manelingelina, zay mpangalatra teny tsy mampifantoka olona eo am-penonany toroteny, de roana amin'ny anaran'i Jesosy miaro anareo ry satana. Tsy misy toerina ho anareo zany eto e, amin'ny anaran'i Jesosy no androako anareo. Jesosy io ianao rery any any Jesosy a no tianay ibany toerana atao anatin'ity fandarana fifoazam-panahy kristianina ity. Anao tanteraka ny sehatra miteneny ianao Jesosy a, vonona ianao anao zay zanakao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary zay ny vavaka.
8: Azadino tsika ihany koa ray aman-dreny a, fa amin'ny talata ho avy zao ny CP raha tsy diso ako a, de efa fantatsika fa eto amin'ny foazam-panahy kristianina de misy vavaka manokana ho an'ny mpanala fanadinana, indrindraindrindra ny mpanala CPE zany a, de amin'ny sabotsy ny fitondrana mambavaka an'izay, de hoeto ny zanakao tsy akifidy io a, tsy hoe ny mpino amin'ny foazam-panahy kristianina ihany fa zay rehetra rehetra mihitsy de asainay ho avy a eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo a, fifoazam-panahy kristianina zany a hoeto vavaka ho an'ny mpanala CPE. Raha azonao atao moa ny manao ataontsika hoe mba tsy misakafo na manao fifadikanina kely ianao amin'io sabotsy io a, de vao mainka tena tsara mihitsy. Ny ankizy moa zany tsy manao fifadina fa mba ny ray aman-dreny a no manao anazy. Hoeto izy hoetina mbavaka metra tanana mihitsy a mba ho tahian'i Jesosy ny zanakitsika madinika io a amin'ny fanadinana. Tahian'i Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay fa de mirary fahasoavana ho antsika rehetrarehetra, amen.
3: Fa andehantsika ijery tenin'Andriamanitra anankiroa ny tenin'Andriamanitra hovakintsika atao anatin'ny Baiboly. Ny tenin'Andriamanitra voalohany a de atao amin'ny Korintianina faharoa, efa henontsika teto ihany ty, mba ho ny tenin'Andriamanitra hoe mahatsara antsika ny teny averina ary matokoa mbola averiny Jesosy le teny a, de misy zavatra tia ny tompo voarainao tsara zay ny dikan'izay. Ka andao a vakintsika ny tenin'Andriamanitra Korintianina faharoa toko fahatelo ery amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, de zao ny lazainy soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina faharoa toko fahatelo a andininy fahafito ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny. Ary ny tompo zany fanahy zany, ary izay toeran'ny fanahyny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ary ny tompo zany fanahy zany, ary izay itoeran'ny fanahyny tompo a de itoeran'ny fahafahana. Andeha mbola ijery tenin'Andriamanitra anankiray ihany tsika atao amin'ny filazany tsarany Jaona indray tsika no hamaky. Vakintsika indray ny filazany tsarany Jaona toko fahavalo ery amin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo ny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vaky ny teny filazany tsarany Jaona toko fahavalo andininy fahaenina amin'ny telopolo, de zao nolazainy soratra masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Voninahitra lehibe ho an'i Jesosy satria zava-dehibe loatra mantsy nyity tenin'Andriamanitra ity, tena goavana satria zany eto miteny aminareo e, raha vao miresaka filazany tsara, raha vao miresaka an'i Jesosy Kristy a tsy maintsy tafiditra ao ny fanafana. Da moa miteny an'izany foana. Tadidiko tsara nisy olona anankiray zay nanontany a hoe ahoana ianareo ve dia resaka fanafahany zany foana ny resahana ao anatina toroteny? De za moa namaly hoe zany hoa no atao hoe filazany tsara, ka izah io a de mpitory filazany tsara. Ary de tena teneniko anao mihitsy fa za zao tena mahafinaritra be na mitory filazany tsara, tena na eny an-tsena io na iza na izao mety an-tany na efa anareo hoe mpaminany de andeha any an-tsena koa no itory fa ha zany no atao hoe mitory filazany tsara mitory ny fanafahany jesosy kristy aminy aoka zavatsara fa amin'ny anaran' jesosy kristy ny resaka ka ianao vao miresaka jesosy ianao fanafahany zay za moa impiry miresaka n'zany eto amin'ny elizabeta rehefa mitoroteny a ka miresaka anio a jesosy io de fanafahany zay ka itsika atao anatin'n'ity hoe rotoroto mipanafahana ity amin'ny anaran' jesosy zay zao tamin'ny sabotsy teo de nampianatra ny apôstôly tao am-piangona hoe ny fahefana zay ho raisitsika eto no azy de ny anaran' jesosy ny anaran' jesosy satria zevanareo tsara hoy izy soratra masina zao koa raha ny zanaka no afaka anareo de afaka tokoa nareo iza moa izanaka io jesosy io fahefany jesosy kristy zany hoe fanafahany zany fahefana avy amin'y jesosy kristy no raisina io tamin'ny sabotsy a de mitondra anay sy manery anay mihitsy mampafanafana ny fonay hitory fanafahana ary mbola tsy hijanony zay fa mbola ilaza foana hoe mpanafaka jesosy mpanafaka jesosy amin'ny lafiny rehetra io na miresaka examiany ampianarana io mpanafaka jesosy na miresaka fanasitranana io mpanafaka jesosy na miresaka fahotana io mpanafaka jesosy na miresaka ozina io mpanafaka jesosy na miresaka areti mifindry io mpanafaka jesosy na miresaka aretina mitaizy io mpanafaka jesosy na miresaka aretina manaranaka io mpanafaka jesosy e satria misy fotoana tokoa nyeny olona de anay de efa taranaka da taranaka diabeta anay ka dia io de tsy afaka aminay menakaba de efa diabetika e fa za miteny aminao mpanafaka jesosy azony jesosy atao ny manafaka anao ao anatin'ny reny hoe diabeta na resaka resaka glisemi reny azony jesosy atao zany satria be deibe nge mitratrany io efa tena hoe mitandy tena tsy mihinana siramamy manao tena mitandina be tsy manao nonana ohatranyzany tena atao mihitsy zay tena anina rehetrarehetra fa mbola mahatsapa misy atizy ihany satria hoe efa io mihitsy ny fiainana efa io mihitsy mitaranaka faramandimby rehetra de efa tratra ny izy hatrany ami'ny razambe sy ny rehetrarehetra fa eto androany a de iteny amintsika hoe andao ao am' jesosy fa mpanafaka jesosy e mpanafaka jesosy afaka misy olona ampijoroana vavolombelona aminao mikasika an'izany iny raha ohatra ka ataontsika hoe mitady temoigny azy ianao de afaka misy olona ampijoro vavolombelona mikasika an'izany io resaka cancer io resaka cancer io a enjakenjany io aretina io a ary manahirana ny meritreritra azy indrinana izy efa tena hoe forme grave fa za miteny aminao fa mbola misy olona afaka mijoro vavolombelona aminao ao amin'ny fifoazam-pana kristianinao fa afaka nentirana bavy ana kretiny re olona tany amin'ny aty no nisy ny kanser efa tsy rahitra ny aina na i zany tsy nisy fery ty velany fa ny anaty fa tena za teto meritreritra anazy a tena misapo e zay moa ny fomba filaza ny olona avyo tatao hoe misapo satria nahoana anao misapo miala satroka mihitsy satria mahery jesosy mpanafaka jesosy kansera efa tena hoe amono kivy ny fianakaviana r vavaka teo amin'ny tanana masina matovoretsimo fifazam-panahy kristianina sitrany io ary mbola mijoro vavolombelona raha mijery tele zao tsika ohatra hoe mijery ny fandaharana fifazam-panahy kristianina de mbola mandeha any io fijoroana vavolombelona iny mijoro izy fa tena afaka tanteraka tena afaka ary nanana anadako izy zay nanana karazana tsy fahasalamana nytovitovy taminy azy fa nentiny teo am-piangonana koa io toma fivazam-panahy kristiana nandray fanafahana koa zany anire olona le hoe rodorodo mpanafahana ary ararotina ny zavatra tahaka an'ireny satria aleonao ve andeha hitetyny vasa tany rehetrarehetra io andoa vola anao iny toy zay tonga de eo am' jesosy de sitrana zany zavatra resany aminao foana ao am' jesosy de afaka be deibe ny olona afaka rehefa tonga eo ianao io manana anjara am'izany ianao namanahoana ny toerana misy tsy mizatavan'olona jesosy a fa jesosy kristy de mpanafaka ary tena mpanafaka tokoa ary zay ny antony zao hoe rodorodo mpanafahany zao satria tena hoe rodorodo hoany ami'ny tokantranotsika any jesosy kristy anafaka ohatrany tamin'ny andron'ny i lazarosy ty any tamin'ny andron'ny lazarosy tamin'ny andron'ny zakaiosy jesosy kristy no androso any anatin'ny tokantraniny de mitondra fanafahana na i lazarosy io na zakaiosy de mitovy reo jesosy no manafaka andreo azonareo tsara izy samy hava ny zavatra narary andreoreo a fa jesosy kristy no nanafaka azy neny zakaiosy a lay famonjenany ara-pana ara-pana fanafahana ara-panahy mihitsy milainy raha izy ndray de olona manam-bola izy olona manany maizy azy amin'ny tanàna izy fa jesosy kristy no namonjy azy afaka tao anatiny zany hoe fahotana vovonjy fanafahany zany satria misy tenin'andriamanitra ny eo amin'ny Matio toko voalohany de rimy andiny faraiky amby roapolo e zaozy izy le tenin'andriamanitra hoe ny andarany de atao hoe jesosy ary izy amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany zakaiosy zao de anisan'le olona nandray fanafahana de be ny olona manam-bola am'izao vanim-potoany zao a nandray fanafahana ohatra ny zakaiosy io lasa mivavaka lasa manompo an'andriamanitra lasa mahatsapa fiaina mpiadanana miaraka am' jesosy kristy resaka ary neniny lazarosy indray a de resaka fahafatesana mihitsy resaka fahafatesana azonareo la izy resaka fahafatesana maty mihitsy maty ara-nofo mihitsy tena maty ara-nofo za tena tena resaka hoe fizika fa jesosy no namelona an'io tao velona tao fanafahana zany fanafahana goavana amin'ny faratapony azonareo tsara ve zany zavatra resako zany fanafahana amin'ny faratapony ka io anyry olona no resahanay aminao foana satria ity fitoriana filazany tsara ty mantsy re olona de tokony isy fetraikany amin'ny fiainatsika io tsy hoe alefa fotsiny zany ny tenin'andriamanitra de hoe any le olona de vita fa misy fiatraikany misy impacta any amin'ny fiainako
9: tombolay fotoana mandao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora hoanao
10: amin'ny enora
3: zaiky aminao za miteny aminao zao fefa natsapany zany fanafahany jesosy zany a za zao miteny aminao zao tsy hoe lasa mpanompon'andriamanitra fotsiny a satria mibebaka de nan'olo tena sy ny rehetrarehetra de samy vita fa nisy zavatra nataony

0: ao anatina toriteny de efa nyray fanafahana ianao, ao anatina deliverance aloha indrindrindrindra, satria hoe deliverance zay nydikany deliverance masinyo de hoe vavaka mahery vaika ho fanafahana, zay zany le deliverance zay. Ka ho anatin'ny deliverance ianao zany mazava loatra ho afaka tokoa ianao. Ka atao ratsika vetivety aloha lay fanentanana mikasika an'izay a, de ataotsika mifandimby eo ny fanentanana anakiroa, na ny fanentanana manery amin'ny fandram-panahy kristianina, na le fanentanana mikasika ny any anjo mahitsara tsy maninona. De andao arahantsika vetivety reto fanentanana ireto aloha vetivety.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny kibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao. Arahana delivrance, fanafana amin'ny fatorana, tonotosy, fahatrany, tifisiny, tsy fananan'asy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy papanta na polo, ozina avy any amin'nyrazambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompontsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina. Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina. Fohy be ambady vory atsimo tanàna masina, tongava fa atsianao Jesosy bisy 32.
0: Ya zay ny fanentanana mikasika an'iny rodorodo mpanafahana manerina amin'ny fandram-panahy kristiana iny, indrindrindrindra ny etsy amin'ny tanàna masina ambadivory atsimo a, fohy be fifoazam-panahy kristiana miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy ny manerina an'izay fifoazam-panahy kristiana zay. Fa misy ihany koa ny fanentanana manokana mikasika ny any anjomantsara, de andao mba ho aratsika vetivety ihany koa loha zay e, mba ho anentanana antsika any amin'ny manodididina rehetra.
1: Rodrodo Panafana 2026, Rodrodo Panafana 2026, vavaka mahery vaika, delivrance enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Nitoerana eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomahitsara ambanin'ny CG. Niasa botsoavy zao rodorodo mpanafahana lehibe iarahanao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina eo ambanin'ny CG anjomahitsara.
2: Isa botsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ora maraina.
1: Rodorodo mpanafahana 2026 eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomahitsara ambanin'ny CG.
2: Isa botsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ora maraina.
0: Ya, zay lay fanentanana nataotsika ny fandimbidimby kely teo moa lay izy, satria ilaina ny ahafantaratsika ny programan'Andriamanitra, ilaina ny ahafantaratsika ny programan'Andriamanitra. Zay to miteny amintsika fa na de efa mpino azy ianao, mety efa mpino ianao, de zay to miteny aminao hoe raha ilainao zany fanafahany zany a, tongava ianao, satria manko ndraindray tsika mpino misy zavatra tena tsapatsika fa mila vavaka matanjaka, mila vavaka mahery a, mila delivrance. De itsika lasa hoentin'izay hoe iaho efa zao, iaho efa zao, lasa hoentin'la couleur ampiangonana zany tsika, lasa hoentin'la couleur ampivavahana hoe zao a de efa zao mihitsy, de na de tsy mety afaka mihitsy ary ianao de tokony ohatra hoe eo amin'ny travo ny toerina tokony anafahan' Jesosy ianao a, de tsy mandeha eo ianao, na hoe eo amin'ny tanàna masina ambadivory atsimo no mitoerana hanafahan'ny tompo anao a, ary eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina de hoentina hoe za efa zao sao a, de aloanao marary eo, aloanao mijalijaly eo, hoentin'izay anin'izay anao fa za eto miteny amintsika hoe fotoana zao fandraisana n'ilay fanahany fanafahana. Ny tenin'Andriamanitra to amin'ny korintianina faharoa toko fahatelo andininy fito amin'ny folo tino de hoe ny tompo ihany zany fanahy zany, zany hoe miteny anao fa tsy misy hoe Jesosy be deaibe zany, tsy misy hoe fanahy be deaibe zany, fa Jesosy de iray ihany ary mifanahy koa iray ihany, fa amin'ny maha Andriamanitra

0: andreo dia afaka miasa misehitra maro reo. Le fomba fiasany zany ny tena maro be, sehitra rehetra vitany io. Zay zany izy, vitany mandrava blokazy, vitany mampiavana ny mpivady efa nisaraka mandritra ny taona maro, vitany mampitoeja azy ny olona zay momba. Efa hitany fitiliana sy ny analizy isan-karazany fa tsy miteraka, kanefa mbola mitondra voka ndray ary miteraka soma tsara. Vitany ny manovany tantaram-piainan'ny olona zay mety hoe mahantra fadiranovana fa ho lasa manamaizy azy. Vitany, vitany zany iray ihany reo ny tompo ihany zany fanahy zany, ka zay toeriny fanahyny tompo de toeriny fanafahana. Azonareo tsara moa zany lay rodirody mpanafahana resantsika eto ne re olona de zaho hoe lay fanahy masina no raisintsika tamin'ny andro ny pentekostiny manafaka iny ara mandinika tsara ny soratra masina azany tsika amandinika ny soratra masina tsika de jerentsika ne ny tantara iny tany amin'ny filazany tsara ny Matio, Marka, Lioka, Jaona de Jesosy Kristy ny teo, de nisy apôstôly roa ambin'ny folo teo, fa mbola tsy nanao fagagana na nanasitrana olona ny apôstôly reo tao anatin'izay fa Jesosy foana no nanao ny asa rehetra. Fa ny apôstôly de manaradia azy eny, de mivoy lakana, de mitondra sambo kely, de milomano, de ohatran'izay ny ataon'ireo manaraka an' Jesosy, de mianatra, de Jesosy mampianatra, de ny mpianatra mianatra. Fa rehefa lasa kosa Jesosy, satria Jesosy mako a nitsangana tamin'ny maty, de avy eo niakatra any an-danitra, de izy hiakatra iny de niteny hoe mahatsara anareo ny fialako e, fa rehefa lasa de alefako aty aminareo ny fanahy. Lay mpampianatra ozy de ny fanahy masina, izy no avantatra anareo ny marina rehetra, fanahy masina io. De rehefa tonga vanim-potoanany pentekosta de tonga ny fanahy masina nirotsaka tamin'ny apôstôly rehetrarehetra sy ny mpianatra rehetrarehetra tao. Tsy roa mbi folo tsony tao a, fa efa lasa maro be ry zareo. Dino izy nareo lefa nirotsaka ny fanahy masina de zao a nanomboka teo am'izay a nampiasain'andriamanitra reo apôstôly reo. Fanahy masina ny asa tao anatin'ireo a. Nisy malemy anankiray teo mbavadiny tempolo ny tsara endrika hoy ny soratra masina dia ripetera sy Jaona nanangana azy, nyraisindreo tamin'ny tanany de natsangany hoe amin'ny anaran' Jesosy mitsangatsangana de natanjaka. Azonareo izy ny tompo ihany za mifanahy zany. De azakaky tsika raha mahita olona malemy mitondra beky tonga eo amin'ny tanàna masina ambadivoretsy moa fa matanjaka ametrahan'ny apôstôly tanany, satria misy apôstôly manko ny antsika eo amin'ny tanàna masina ambadivoretsimo ao de ineny apôstôly zany na hoe apôstôly aja. Zay le izy azatiana miteny aminareo fa matanjaka ny malemy. Inona ny mampatonga an'izany? Lay fanahin'andriamanitra, lay afo ny fanahy, lay fanahy maherin' Jesosy Kristy ny tompo ihany zany fanahy zany. De ohatran'ry Petera koa e, ohatran'ry Paoly apôstôly. I Paoly apôstôly zany ke tsy niaraka tamin'ry Petera tao anatin'ny andro ny hoe Jesosy teo e, fa Jesosy efa niakatra any an-danitra fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina no na apôstôly any i Paoly apôstôly. Toy zay soratra masina hoe apôstôlyny jentilisa, izy nandendeha tany Korinto, tany Roma, tany Roma, tany tany Azia manodidina rehetrarehetra tany, nanao zava-mahagaga isan-karazany satria ny fanahyny tompo a de tao aminy. De zao no izy itsika tia Madagasikara koa, tsika tia Madagasikara koa ne re olona dia misy olona zay ny manana n'ilay fanahyny tompo zay mitondra fanafahana. Anisan'izany ny apôstôly eo amin'ny voazam-panahy kristianina io, ary azo tsapahitanana, azo raisitanana, ary hita voamaso tena maro ny mahita, orakoraka olona amin'arivo ny ray mahita n'ireny croisady ataon'ny mpanompon'andriamanitra ireny, ny malemy matanjaka, ny moana miteny, ny jamba mahiritra, ny olona marary sitrana, ny tevolo moa de ripadripaka mihitsy. Fa efana avy amin'ny fanahy masiny zany a arotsany eo ampanompon'andriamanitra am'izao anitsika zao, satria nahoana lay fanahyny tompony eo, ka zay toeran'ny fanahyny tompo a de toeran'ny fanafahana. Raha ohatra zao tsika miresaka an'io croisady rodorodo mipanampahana any anjomany tsara io. Za manentana anareo amin'ny manodidiny iny a, tonga avy eo nareo, manasa anao mihitsy a, aza misalasala fa ho hitanao ny voninary Jesosy eo. Efa nisy fanasana ny zaray ny mpanompon'Andriamanitra tany, efa misy fanentanany ihany koa amin'ny radio nataon'ny pastera apôstôly teto. Fa miteny aminao a, anjaratsika ao zao ny fanapahana, anjanytsika eo ny fanentana, satria tapitra indray ny fotoanatsika kely sisy no nanana azy. Fa izao a, Jesosy Kristy mihitsy eto no mampiteny ahy hoe manana anjara ao amin'i Jesosy ene ianao, e manana anjara ianao, ka aza misalasala fa tianao Jesosy, tianao Jesosy ary tongava manatrika an'ireny fotoana ireny. Ohatra zao ataontsika hoe etsy Alakamisy n'Amboimamy, toerana akaiky ianao, de misy fanafahana lehibe ataon'i Jesosy eo. Ohatra hoe etsy Atapinjina, na koa hoe any Ambolotara zany a, dia ary amin'ny faritra andrefan'ny Kianja Soa any. Kianja Soa zany de mitoroka amin'ny andrefana any, any ambalan'ny Dapa sy ambalan'Osy any, de mankany Ampandrambato any, de mbola ary alohan'ny Ampandrambato arivo izy a, misy fiangonana fivoara-panahy kristianina ny any Ambolotara, de afaka any ianao ma rano no a raha maheno an'izao nareo any amin'iny faritra akaikikaiky any iny, afaka tonga any ianao. Misy mpanompon'Andriamanitra pastera olom-bahositra manana n'ilay antsoina hoe hositry ny fahefana avy amin'Andriamanitra koa tamin'ny alalan'ny fametrahantalan'ny apôstôly a, miteny aminao ho fanafahana lehibe anao. Maro ny azoko tany sainy na nytorany maitso any nandrany volovato iny, hatrany Lakamisy ny teny, hatrany a vinany telo, hatrany a sotsedino andoha rano, hatrany ambe mandroso any, hatrany sa aniny ity, hatrany Sambavy any mifaritra amin'iny faritry ny lalam-by manao zao mankanetsy nanana any iny. Za miteny amintsika fa Jesosy Kristy miasa. Za moatsetra fa nijoro vavolombelona le zaza tany ambo manara, za ny tena mirakla ka zao noho izy. Aloha tsy hitantaratsony aloha fa manentana anao aho hoe raiso ny desizion ndao hivavaka, raha eo amin'ny fohy be tanàna Masina ambato voletsimo no mety aminao tonga avy eo, fa Jesosy Kristy eo a anafaka anao. Zay ny programa zay manomboka amin'ny sivy ora maraina fotoana eo amin'ny fohy be eo a, zay le izy. Mandeha arotra hoe mandeha bisy ianao de bisy 32 makeo, tonga de eo ambato voro ny farany a, de somary mandeha kely mianatsimo atino de tonga de hitanao ny fiangonana be hoe fifoazam-panahy kristianina fohy be. Zay le izy, tapitra moa ny fotoanatsika aloha fa andeha hivavaka tsika isotran' Jesosy. Ameko anao indray mandeha ny contact na ny numéro telefonina de hivavaka tsika rehefa avy eo isotran' Jesosy. Ny iasy a 034 80 212 59, 034 80 212 59. Ny Airtel indray a 033 81 025 18, 033 81 025 18. Zay no izy fa amin'ny sabotsika mifankahita e, vavaka lehibe a rotoroto mpanafahana 2026 ao anatin'le hoe spécial miracle 2026 miaraka amin'ny heri mifanay Masina. Tongava maka ny anjaranao ivavaka tsika. Misotra anao a Jesosy satria lehibe anao, aza rehetra nanirehany zany afatra androany zany a, de hitondra fanafahana ho azy ene ny teninao androany. Ny rotoroto mpanafahana ihany koa mbola mandeha, ka zay rehetra vonina anaraka ny fotoam-bavaka miaraka amin'ny fifoazam-panahy kristianina naiza naiza, de andray fanafahana amin'ny fiainana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ny marary ihany tompo fa na ny manan'olam-piainana ihany koa, de andray fanafahana reny amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka. Amen. Eny ary, zay ny fotoanantsika teto a, ametraka ny veloma indray aloha ny profeta Fidy Malala moa ny teto amin'ny fanolorana. Mahafaly any mita manonona ny fitahin'Andriamanitra ho anao a, tahiny Jesosy daholo veloma toko
1: fifoazam-panahy kristianina tensem aniversaire
2: rodrodo mpanafana, rodrodo mpanafana 2026, rodrodo mpanafana 2026. Vavaka mahery vaitsy eny Frantsa enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Mitoerana
3: eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG. Ny asabotsy saozao rodirody mpanafahana lehibe iarahanao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina eo ambanin'ny CG anjomay tsara.
4: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sivy ireo maraina.
2: Rodirody mpanafahana, rodirody mpanafahana 2026
3: eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG.
4: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sivy ireo maraina.
2: Rodirody mpanafahana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny kibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao. Arahana délivrance, fanafahana amin'ny fatorana toy ny posy, fahatrany, tifisiny, tsy fananan'asa, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy, fampanjana na bolo, ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Ny asabotsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina. Ny asabotsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina. Fohy be ambady vory atsimo tanàna masina, tongava fa atsianao de saosy bisy 32.
5: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Miaraka mirindra tsionana ny tsifananam-bola ion io.
1: Malagasy mifety, tohanina tsika e!
2: Tonty le fotoana, vonona venareo!
1: Je!
3: Fotoana tsy misy nandrasa kolefitra da voataika.
1: Ha! Rosalinda, ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Atramin'ny 7 Jolay, lasa 5,000 ariary monjany décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnementnao, de mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro mifety.
4: Ny komina bonivohitra fianarasoa dia samy sahatra ny magnetana asika siraray avy asika isatokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanagnana kabone. Mampasahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo milaza ny tokony hanagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fainitsahatana andehibe. Efa nisy niezaka natao izay niaranda tamin'ny fandaharana asa horizon 5 sy 8 dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitohy indray amin'ity fandaharana asa horizon 8 sy 8 ity he. Ampafantarina resika amiko izay mikasa agnamboatra kabone ara-pahasalamana fa misy ireo torotra vaovao ka ho an' izay mila fagnazavana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Ihi ankafaliana hatrany no andolako ny hia fiarabana ho amintsika rehetrarehetra indray amin'ity maraina ity maraina ny lasinainy fahadimy ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ankasitrahako hatrany safidinao miaraka aminay sy miaraka amin'ny onjam-peo Sofia amin'izao maraina izao a. Ihi arabainsika rehetrarehetra nahazo an'ity maraina vaovao ity nahazo herinandro vaovao indray.

Ay, sure of yan na han mami pasta zaya. Ao natin zayan ko ha, anuan mezo kshushkivche keli wanrewa, kulunga wanrewa zanj sika, izay achka nisi afana dinana asyupi muzanti nirampiswa. Araka nifa fantatia, adini rampis fain nambifuli ni vulana, dzuna muzanti anuyache nanzai isha asyupi isha panzakana izay ha. Izay sy dingana voalohany lehibe io ho anisy kolonga mozany sy tena ara-dalàna raha misy fientanentanana kely na rarahana kely ao anatin'izay fiatrehana nisy fanadinana sepe izay mialohan'ny fanadinana aloha dia reto misy karazana sosokevitra kely mialohan'ny fanadinana dia verifieo sara ny fitaovana izay hoentina satria dia nisy ny sy mampikorota saina izy ireny na isika efa olon-dehibe ary raha misy fitaovana tsy ampy de tena hoe ohatrany hoe hafahafa be de mety avery ny zavatra efa mba hay de tsara ny iverifienan'izay fitaovana izay aova ny règle mandeha sara ny stylo ny fitaovana ny convocation ny karatra mampianatra na misy carte d'identité izany. Sara ihany koa ny miomana eo amin'ny resaka stylo tsara raha tao roa na telo ny penina fa sy hoe matoky tena hoe tianakiray ty de mety indraindray manonjy an'io indraindray mety hoe tsy mandeha tampoka io de mba misy soloana mozanjy. Zay ny mahakasika ny fitaovana tsara tena hoe verifiena sara zay zareo de eo miresaka torimaso ihany koa tena tsara ny manao ampitorimaso alohany hiatrehana fanadinana mba isieny filaminan-tsaina sara rehefa tonga any anaty salina ny ankizy. Tsy sara ny mbola mamaky boky mandra maraina alohan'ny fanadinana, tokony atory aloha na mba tokony atory aloha satria mety hoe mba hifo maraina hanomana zavatra rehetrarehetra de tsara ny mifo aloha mba ny matory aloha moa zany na de hoe sy maintsy hifo aloha de mba fanisaina miomana sara de mila atao ampy zay torimaso zay ao amin'ny androany moa zany zany hoe hiatrika ny CPE rampiso de tsara raha atao ampy tsara ny torimaso. Eo miresaka sakafo indray tsara raha sakafo maivana, sakafo maraina maivana no omena azy ireny omena sakafo mahavoky tsara nefa sy mahavesatra sy manavesatra ny kibo ohatra hoe vary sosoa mafana na mofo na dite de mba sy atoritory eny sy ampanaovam-panadinana ny ankizy moa zany.

0: Eu amin'ny resaka ao anaty salle indray ity an, izany hoe rehefa tonga ao anaty salle dia inona ny sorokevitra omesika an'ireny ankizy kely ireny an, dia asaina mamaky indroana intelo an ny zavatra ho amboariny aloha izy, zany hoe anilaza adina rehefa tonga eo anatrehany moa zany laza adina, dia zay no ampitaisika amin'ireny ankizy ireny an, hoe avakina tsara ilay izy an mba hahafahan'zareo mifantoka ao anatin'izay an, avakina ny fanontaniana manontolo an mba hahazahoana antoka ny zavatra tena ho valiny. Ny famakiana matetika ny mahatonga ny diso amin'ny CPU, izany hoe ny sy famakina matetika dia mety hahatonga fahadisoana, mety hanao erreur kely izy ireny an, mety hoe zavatra tokony ho hitany ao ambany ao an dia tsy namaky izy an, dia lasa tsy vitany ilay izy.
1: Ny misondrotra kilasy no atao tariketra.
0: Rehefa hita fa vovaky ny tsara ilay izy an, dia asaina atomboka amin'izay an, dia raha misy moa zany fanontaniana manahirana avelao aloha fa mandroso amin'ny manaraka. Rehefa vita ny mora rehetra avao miverina amin'ilay sarotra, izany dia miaro ny fotoana asio ny lanilany, satria ao anatin'ny lazadina ireny an dia misy fanontaniana be dia be, ary misy amin'izy ireny an mety hoe tsy dia hay an, dia aleo aloha tonga dia miroso amin'izay tena hitanao fa hainao an, dia rehefa avy eo an miditra amin'ilay somary mazamazana kokoa. Manaraka dia soraty mazava sy madio sara ny soratra, atao mazava mihitsy ny lazadina, atao mazava ny valiny ao anatin'ny fainao an. Mila maka folo minitra ianao ary amin'ny faraparany an, hamakina tsara hoe mety ve ny zavatra nataonao alohany hanomezana ny taratasy an ho an'ny terina eny aloha moa zany an, dia vakina tsara hoe mety ve ny zavatra natao an, dia jereo tsara ny anarana sy ny laharana zay vao aterina ilay izy, sao de numéro laharana hafa indray an no voapetaka ao tao anatin'ny feuille de copie. Izay nisy sosokevitra ho an'ny mpianatra fa osika ray aman-dreny ihany koa an, dia tena mila fanohanana, tena mila fanohanana lehibe an ireny ankizy kely ireny, satria raha mahalala moa zany fa vao hanomboka izy an, voalohany fanadinana voalohany hatrehany io an.

Tena fadisika rery zareo any mampitahotra ny reny fiankizy kely reny a tena soroy ny teny manao hoe raha sy hafa keo enao de ho hita eo tena hafadio izay teny izay a fadio ny sy mampitanjina fadio ny manome teny mahery ho an'ny reny ankizy reny a fa izay de efa anisany a mampikorotana ny lohany a ka mety mahatonga azy a hanana an'izay fatahorana izay ao anaty salle de classe ka soloy teny hoe efa nianatra sara ianao a de matoky ianao izay ray aman-dreny ary vitanao io amena teny fampaherezana izy a mba hahafahany hiatrika ny CPMO zany rehefa mivoaka ny efitrano ihany koa izy a de izany hoe rehefa misakafo amin'ny atoandro iny a de aza de resahana loatra makasika ny alaza adina efa vita satria izy ireny a de mety misy fotoana sy voatery ho hay daholo moa zany ny rehetrarehetra fa mety misy fotoana sy de mazava amin'ny sara ny sasany a de ny tena tsara de aza resahana amin'ny tsony a ny laza adina efa lasa fa ampaherezo izy hiatrika ny zay a mbola hivoaka eo rehefa mivoaka ny efitrano amin'ny atoandro iny a de aza nytanina hoe inona ny valiny laharana faharoa fahatelo ohatra fa raha hita fa nisy diso mansy raha nahita fa nisy diso izy a de mety ho kivy ka sy fantoko a amin'ny taranja manaraka ohatra hoe calcul problème na opération a ny teny atao fosiny de hoe izay lasa de miandry valiny a ary omena courage foana izy a hoe vitanao io a mety efa marina izay efa nataonao. Zay ny sosikevitra visivisy sosikevitra maivana kely iny a ho asika rehetrarehetra moa zany satria de averiko hatrany a voalohany io a iatrehan'zareo an'izay a fanadinam-panjakana izay a fa de mirary soa ho any ankizy rehetrarehetra mirary soa an'zareo a hiatrika an'izay fanadinana izay

0: TV Sofia mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
0: mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarra cam răfnus în avăvău. Stiun peți Facebook World Cola Madagascar, făis Luca Marteus Arenau.
3: Hey! Yes, Andrei!
4: Oui, zuc pe zăzoc!
3: Pecto!
4: Awe!
1: Mită tăja malagas, izi zelă lovni fugi na fienuaș? De aja anoi, domnii Radio Sofia, izi zegna la tznei căci am nizumă, am nifitura sa să nejiv. Ni famerena na zindre mien, de aja anoi, sa puțeriva în fitura sa sa.
5: Ticket fenaratsu
6: tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ni biopelamada ni biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ni pomaratri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tonga ava ary fahavonana ny andrainao ny biopelamada
7: ny toerana hitanany biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxi
5: contact 03415 816 04.
8: Mini choco, la sabe cacao, smat sir cucu.
9: Efa notsapainao ve ny eran Powerplay Pro ay baolana mbalika vavao ampilamina amin'ny fiainanao azo antoka matanjaka misy batery 800 watt-heure mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro jiro maro ordinateur portable TV frigo éco-énergétique perceuse rasoir électrique S6 Powerplay Pro mandeha amin'ny herin'ny masoandro afaka alohanao tsikelikely
10: Malik mamiratra no avoka
11: Avy ny amin'ny kianja me, katramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraky amin'ny 20 volana jona, katramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. Bet261 mampandresetra.
12: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Enter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
13: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny biopelamada. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasa anao a hanantona ny point de vente ny biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny biopelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamada. Nafantarantsika ny biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika.

0: Ny biopela madano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fo a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela madano dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopela mata. Na fantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biopela madano ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissant manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny bebelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bebelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara tarobe azahonany biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
1: le retour de la musique c'est maintenant

Eu não fui dora na curta final no Yarakam na hora de fazer o ano. Me ajuda na timbre ansica a fundar o lu. A cafila música chania deixa de ser o falique an como zan tinha semestre na mana anacraia tua. Mas acho que anzai se a tua tinha an chuan juani zai an bola wasid kanisha na mana taxa o amsique vian muzan refio an. Senki a o falique tia fantanin na mana anacraia tira ni a tua tinha an am tia juan tia. Stemish fio vana muzan sen marpana ham tu fitam nu maliania na dewe nish fitina na kel fusnia satria telo amby 20 a degre a celsius ny maripana farany ambony tamin'ny omaly dia amin'ny andro anty 120 a degre a celsius ary ny maripana farany ambany dia eo amin'ny 40 a degre celsius eo izany tamin'ny anora sasany tanoany no niposaka iny masoandro iny efa niposaka izy io sy mbola stazana moa izany atreto hanony ajavona rahona dia mety letika any amin'ny 5 ora asa fa efa ny tanoany izy iny Anarotsa kura na luzani ya shati design marpantani ya hawe ya wana wishura na vya mti anjo anti ranvina wani ya tuwe chini anjo adi tiwishi ya luzai arotsa kura na izai ya metiwishi wa shanki laina channel zareo ni miuma na avina avina isti ya izanwisha Ranisha probabilite na rahana muzani ya wanzarewa pamoka nzai ya vina hameti ya utuechi nyanju zai ya demeti siwishi narusakura na fadisha nyanju muzani di alakani wefa maazacha yu mangasika ntapan maraina mangasika ntapan yariva fane zanda zanti ya siwishi narusakura na izai fadisha hafa kama na wanzai reecha atawa isika recha recha hamti anju anti mrarishu di mrarishu tutulu anju mafna archa be ya mrarishu nanju mafna archa be wanao

Sofía Radio.

tsaikina zamisy lesy antozogna raha mpitiavagna na hoe za misy le voahozogna vo hidivajagna fa mba gaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha nagn

0: track.
1: D'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mitatara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

0: Radio Sofia.
1: Akory fianara.
2: Nialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Manolotany fiarabana tompoko falita fiaraka manao ndray tonatiny fandarana korfianara eto amin'ny Centre FM mitia latsinainy tia latsinainy fa dimy mifony vonona jona tao nainy amin'ny 24 arivo amin'arsoany retraretra tafiaraka aminay vao maray indraina ny mpianatra mimakomana mojiny toera mpianarana moa zany ny mpiasa ihany koa ohatr'izay ho anatin'ny fanatantarana indray ny asa mandrara ny didia mandraikitra zay zany amin'tianio tia dia miraha reto tontolo andro mafinaritra ho any retraretra ho anisazay ireo kisikely manomana ny fanadinam-panjakana miraharosoa sahady ho an'izay fanadinam-panjakana voalohany CPE izay sanazay ny koa nareo ray aman-dreny rarina sosiny tsara ihany koa anatin'ny fanomanina ny any koa ny fikarakarana ny angisikely moa zany ho anatin'izay fanadinam-panjakana zay a atao anatin'ny fandarana kory fianarantsika izao izahanarosoanao feny zanam-pandarana maro samihafa zay mandrafaka ny fiarana moa zany atao anatin'ny kory fianara anasaninao zany rehetrarehetra zany izao ohatrany amin'ny folo rany a no akafisantsika an'izay afandarana kory fianara izay akasitranana manatsory fa tafiaraka amintsika hatramin'ny alina hatramin'ny marandraina teo ihany koa takisany namanao zao a dia anasananao zay fiarantsika izay amin'ny fakafizana ny fandarana ny zanam-pandarana misoko hatrany larana ary aho ny serasera aho ny dedikasy fangatana hira sy mozika ny kopatanina sy ny firaritsoa ny fandefasanareo sosokevitra ny laoka ihany koa ny zanam-pandarana pikanao metena valora sasany any a dia nyzao dia efa lefasy hoe ina indray ny ataontsika laoka amin'ny atoandro ina no karakaraina ny 34 10 565 63 ny larana ary a 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aronza Madagasikara indray dia ny 032 03 987 61 32 03 987 61 akinitsika amin'ny raha eo ambony ao ny rehetrarehetra zay ho ataontsika mandritra ny tontolo andro a mozika fidirana anakiray ary a entsika ankalazana ny anarany dia rahantsika ny anarany andeha hiaraka amin'ny asafa sy mariontsika tompo aizy ianao

Maraina vaovao indray andao rosony andikanika fiarana tao anatin'ny fandarana akory fianara amin'ity alatsinainy ity a io ihany koa ny fandaram-potoana amin'ny fahitalavitra sofia ao raha zao anao vao tafiaraka aminay dia taonay tonga soa tao anatin'ny fandarana akory fianara any amin'ny valora sy folo minitra any ny zanam-pandarantsika voalohany atao anatin'ny akory fianara no roso a ny mozika coup de cœur donampo a mozika vaovao no voateno ankafizintsika ao anatin'izay. Any amin'ny valora sasany any ny zanam-pandarana ampikanao metsena de n'izao de lefaso ndray hoe inona ny laoka ho karakaraintsika ho getrehana ndray ary ovidina eny an-tsena eny a amin'nyteny hoe tia atao laoka atandro inona ny zavatra etriretinao a ataontsika laoka atandro alefaso message ao a mba napiana namantsika ihany koa izao nge afaka atao laoka e amin'ny 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 sady afaka mangataka takira sy mozika anao tsy maninona mihitsy mozika metimety aminao ao a ankafizanao anytia tontolo andro ny alatsinainy tia any amin'ny sivira sasany zay ampiko anao any amin'ny valora sasany zay ampiko anao miantsehan'izay any amin'ny sivira latsaka fahefa ny zanam-pandarana anniversaire du jour a mpafantarana ndray ireo olomalaza mankalaza tsika taona fety sy ny sisa amin'nyteny ity any amin'ny sivira latsaka sivira sy fahefany a ny zanam-pandarana miresaka ny journée mondiale na ny andro maneran-tany moa zany toko any amin'ny sivira sasany ihany ny zanam-pandarana mahakasika ny tonona na ny horoscope du jour a ankafizintsika tao anatin'ny akory fianara avokoa zany rehetrarehetra zany a hatramin'ny folora any hoantsika no tafiaraka ao ny fandarana akory fianara ny hirahira sy mozika angatanareo amin'ny sms ao a angatato inyzao a zay no manelanelana zanam-pandarana vakiko a de arosiko ny mozika tianao akafizinao andao ary zay ny eto amin'ny njapeo a ny eo amin'ny fahitalavitra indray a ny fandaram-potoanao a rosiko anao vetivety

0: Ny farmasiti garda na ny fivarotam-pana fody miandrarana nomboka ny datiny fahatelo amby folo ny volana jona ity hatramin'ny faharoapolo ny volana jona aloha zany dia farmasi soava eny Anjema eny sy ny farmasi mamosoa eny an-tany fotsy ny laharana fanamahazo an'zareo dia ny farmasi soava 032 38 454 50 ny farmasi mamosoa eny an-tany fotsy ihany koa dia ny 034 65 917 42 ny laharana ahafahana miantso an'zareo raha toa ka misy lahanao azy a fivarotam-panafody miandrara zay ny mamosoa ny tany fotsiny a 034 65 917 42 zany hoe ny farmasi soava eny Anjema sy ny farmasi mamosoa eny tany fotsy zany no farmasi du garde nomokany datiny fahatelo amby folo ny volana jona ity a hatramin'ny datiny faharoapolo ny volana jona. Any amin'ny fety lavitra ho ary amaraina izao antsika dia manaraka documentaire Step SUT le PSG frappe un gros réseau izay no raha antsika amin'izao fotoana izao a le PSG frappe un gros réseau de bourse de Rennes. Any amin'ny valora anoany manaraka horonantsary film action antsika la desconocida la desconocide nivoaka tamin'ny taona enina amby roapolo sy roa hivitry zay aorina tsara zay. Any amin'ny folo rano koa any kosa no filma faharoa film action hatrany a Seven Sisters zay no arahantsika aorina tsara tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo akafizitsika indray a famolay be zany. Any amin'ny folo rano any any amin'ny mitataovovonana ny toy ny SPDS zami mitenitendray ny episode manaraka any amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra ny hoaniny ronatsary familiala ihany koa kafizitsika indray rehefa atoatoandro indry. Any amin'ny roa ratolakanto mazatra nao narahantsika ny vaovao iraisam-pirenena arahantsika ao amin'ny fahitalavitra sofia ao aoriana zay a fanarantsika ny vaovao iraisam-pirenena zay a dia manaraka documentaire nakiraintsika double meurtre manantan de rêve brisé ve perfect murder zay ny lohateny zay a documentaire izay. Any amin'ny efatrora latsaka fahateliny kosa film romance le guide de célibataire zay no lohateny zay a film romance izay. Any amin'ny dimy ora riva indray a dia manaraka série drama antsika le drama le vo mandeha amin'izao iny moa zany a ny Gold's Land zay no mandeha amin'izao fotoana izao amin'tiny ity indray zany episode manaraka akafisitsika isakiny amin'ny dimy ora riva any zay ade série drama izay. Any amin'ny enina ora riva ny série voalohany a Les Andres Parfaits. Any amin'ny fito ora riva kosa ny série faharoa Une Vie Rêvée mbola mitoy izy ao a manokopatanina anareo a zay a makafy miandry fatratra aniny ihany koa. Any amin'ny valora alina ny fampahalalam-baovao a ito amin'ny RTV Sofia. Any amin'ny valora sasany tsika amin'ny fahitalavitra ao manaraka fandarana rano amizareo a la vita perte fandarana resaka ny ara-pahasalamana mazava ho azy. Any amin'ny sivora alina mitoy hatrany ny fanarahnao ny vaovao raisam-pirenena moa zany a ao amin'ny fahitalavitra ao aoriana zay ny ronatsary a filma maro samihafa amin'iny a alina alina iny. Zay ny fandaharam-potoana amin'ny fahitalavitra sofia ao amin'tiny ity
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

Ao anatiny izany afatra volontazako ato mangataka amin'iza sy skotiraza avia miarabany 38 tamin'ny fara 14 tafiaraka aminay vao maraindraina akory fianara bonjour taxi ambala tsao kely ao le miza skotiraza ya miza sy skotiraza avia dao ary atotra ho izay mankafy anazy tafiaraka amintsika ho tsy izy ya efa ho sosikevitra ny laoka e avy eo avakitsika

Avatra manaraka avy amin'ny 38-00 miaraba taxa mandefa ce alson ary ratrao a atotra ho an'ny namako miomakomana vao maraina andeha asa ato e. Ok, ary dia mazotoa amonjy ny toeram-piasana rehetrarehetra amin'ity maraindrairany alatsinainy ity. Aorianan'ity ny zanam-pandarana coup de cœur antsika, mozika tonapo, mozika vaovao be izy ao.

0: in the zone, whole movement tight. Tear up the club to the morning light, like dance.
1: Avertsika vakina ve nimi 34 mefara 75 ary kursy anara mamagataka irany dondola stahir lewe randevo iny dia pianan'ny tinondia lewe ngoma iny ihany koa fa tinao be le mozika dia totra ho an'ny vadiny izay hotsy izy a ihanjavy any ambony fahitrany ihany dao ary ro izay mozika ny dondola stahir izay somary ahitanany lola sy noel kely ihany koa anatin'ny clips ny sisany akafizitsika ary

Ireo somary efa taloloha mihitsy izy ity, ndondo lasta iry rendez-vous miaraka amin'ny Noely, miaraka amin'ny Lola be sy Noely kely.

0: Atsikana izay tena loha teny mozika tadiavin'ny mpianatsika madame Klo avy any kifafeny a le hoe mpanjaka lehibe ho tsy izy. Ho avy ny mpanjaka izay ny lohateny le mozika moa izany ny sakona roso iny. Roso tsika toana teny izana mpandarina manaraka dia ny apiko anao metsena ho renan'reto doka ireto.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza, mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafaham-po anao an-trano.

Miaraba ny mpiaino tafiaraka aminay maraindra hena mandroso an'izay a sokevitra ny laoka antsika izay ataoko fahatana avokoa nareo a. Efa nisy nangata kely teo dia naroso ny rany ampiko anao miantsena amin'izay zao vakiko 34-00 a. Ampiko anao miantsena koa fianarany laoka antsika an'io tsy izy a dia trondro sy hanana natao lafika anazy a izay hanana mety miaraka aminazy tsy izy a ny saosy voatabia sy tongolo no atao miaraka aminy. Matsiro zany e dia ataovy a. Lai be utsy namatsika ato a andao ary trondro sy trondro zany utsy izy a dia anana izay mety aminy atao lafika anazy a ataontsika laoka amin'ny atao androanohany raha zao ianao zany vao mieritreritra hoe ino ireny atao laoka zany zao dia efa izany trondro e 38-49 ihany koa piko ianao miantsena ofisiana malao a dia patsa atambatra dia mamangatakirany mirana raha iso iny dia merci afatra avy any amin'ny 38-49 izay a piko ianao miantsena ofisiana malao a dia patsa atambatra ireo tsy izy dia mangatakirany mirana raha iso iny dia merci. Ye, izay anakiroa izay aloha ny mbola tazako atao zareo a nisy trondro teo a dia misy anamalao sy ovy a dia anamalao dia patsa atambatra reo a dia atao vomilay ny fikarakarana anazy dia ataontsika aloka amin'ny atoandro ataoka fitsika la mozika ny mirana raisory a izay nalatra ny mpiainantsika ihany koa tao anatin'ny ampikonomi antsena zanabadarana roso teo.

Miara bani retra zay zay miaraba zany miaraba retra ndray zay makalaza tsikery tao amin'ny tia miaraba no taxa sy ny ekipa retra retra eto amin'ny RTV Sofia ho azy tsikery tao nanao zay mety fety hafa manokana ihany koa no kala zay amin'ny tia tia tsy maninona fa dia rarina sosiny tsara ianao hoe manao fety sambatra amin'izay fetinao na koa hoe fetinareo zay mety hoe tsy anao rery izy fetambara anareo dia arapaina avokoa ndretra retra makalaza fety ary misy peno tsika amin'ny asamasao makalaza tsingery taona de rosiny kopatanina aveo fa makalaza ny tsingery taona terany an'io ny taoton rapapiro amin'ny tarika rehbika moa zany anavatarana azy a miaraba anazy tsika miaraba ny tonto rapa ao amin'ny tarika rehbika zay makalaza ny tsingery taona terany amin'ny teny itya mozika ohatra ny ahoana anisan'ny tena kafizanao azy zany tarika rehbika izany asantsika mozika ny anankiray a de rosy ohatrany ny manaraka hoan'izay makalaza tsingery taona amin'ny teny io ity.

Ty pianotika ty anko tranty ta mefara 96 akory fianara kopatana no ansana koa manatsika taona droany io ty mamangaty kirany Joseph Daf si Antsani Christine ya rapa ansana kanao sema kalasitsika taona droany avy amin'ny 38 ta mefara 96 andy.

Andreo, zany hoe hita tao rapao amin'ny tarika repika no naroso ny fafatarana makalaza tsika tao moa zany dia naroso mozika ny tarika repika tsy misy nenina teo indy. Miaraba indray ho an'ireo olo malaza vahiny misy mpanakanto samy manana mampiavaka anazy izy reto a, anisan'izay ry Rainbow Safady a izay feno 20 taona amin'ny ity zany Rainbow izany a, mpanakanto mpanao mozika rap moa zany a, ny 5 volana jona tamin'ny taona 1920 izy no teraka 5 volana jona tamin'ny taona 1920 feno 20 taona androany. Ny frantsany izy a fantatry ny maro amin'ny alalany tontolo ny mozika gad na rap zay a, sady mpamorikira izy a, sady mpamorikira izy no manana hira ihany koa moa zany a, ho an'izay misy reri-panakanto reny a, misy no mamorona ny hirany fa izy zany a, sady izy no mamorona no mihira ihany koa an'izay mozika an'izay a, sady beatmaker ihany koa zany raha namana mazava ho azy. Ny taona 5 volana jona tamin'ny taona 1920 izy no teraka, fantatry ny maro ihany koa atao anatin'ny fiaramiasa, atao anatin'ny fiaramiasa no natao sony ihany koa niaraka tamin'ny labelany Nakamura zay orinasany ihany Ayana Kamura le mpihira iny a, fantatry ny maro iny moa zany tafiditra tao anatin'izay label zay ihany koa izy a, nisy ny fiaraha-miasa nomboka tamin'ny taona 5 arivo a, teo izy de niavaka tao anatin'ny titre anakiroa anisany nampalaza anazy ny BTRD a, ny mon bébé a, anisany nampalaza ny tia mpanakanto vahiny malaza de malaza ity ho an'ny Rainbow zay makalaza ny 20 taonany amin'ny teny ity. Ny tena anarany dia Smith Fahy zay no tena anarany moa zany a, nitondra anarana hafa izy amin'ny anarana mampanakaty le Rainbow. Rosontsika vetivety ny sombiny ao anatin'izay mozika fantarana anazy izay a, lay a mozika ny Rainbow zay mankalaza ny 20 taonany izy amin'tia anio ity. Maromaro zareo ny mpanakanto malaza mankalaza tsingery taona, andao rosontsika aloha le mon bébé ny Rainbow anisany nafantarana anazy nomboka tamin'ny taona 2022 iny a, tao anatitra ny fiaraha-miasa ny labelany Ayana Kamura zay mpira malaza ihany koa amin'izao fotoana izao.

Ho anatin'ny fiaraha-miasa niaraka amin'ny anaty labela miaraka amin'ny anakamora izy amin'izao fotoana izao nomboka tamin'ny taona 2020 sy arivo iny a raha mahay ny mozika ianareo ohatrany hoe mihaino mozika ny anakamora izany RN Bois izany entika izany a farina amin'ny boy ihany fantaka RN Bois mon bébé. Mbola misy ihany koa ny olo malaza mpanakanto vahiny hafa to mankalaza tsingery taona andao arosontsika ampafantarintsika ihany koa anisan'ny malaza dia malaza izy reto a tsy haintsika ny tsy ampafantatra anazy moa zany andao ampafantarintsika ihany koa ny manaraka to Usocube zay mankalaza ny tsingery taona ihany koa amin'ny teny hoe titya rapper American ity feno 75 taona androany a isy a nefa 50 volana jona tamin'ny taona 5/25 arivo moa izy no teraka tany Los Angeles, États-Unis, mizaka ny superena amerikana izy miaraba dia mirary soa anazy eo anatin' izay atsingery taona naterahana izay fantatriny maro ty raha namany ity ao anatin'ny tontolon'ny mozika rap any amerikany misongadina be mihitsy a eran'izao tontolo izao ihany koa dia be da be ny mpakafy anazy tsy ho lava resaka sombiny anankiray ihany koa anatin'izay mozika izay.

Lasa de lasa no rasy fotoana tamana betsika ndao faranantsika amin'ny fampafantarana ho an'ny Aurelia Vanike izay fampafantarana olo malaza izay actrice malaza ihany koa izy mankalaza ny 13 taonany amin'ity ho an'ny Aurelia Vanike. Ny fa dimy folo vina jona tamin'ny taona 385 no teraka moa zany tia mpilalao amina tsara sary mihetsika vahiny malaza dia malaza tia tany la Frantsa tany. Miarapa anazy tsika dia mirarosoana azy amin'izay fetiny tsika tao naterahan'izay fantatry ny maro izy ao anatiny ronatsary eo ihany koa ny seri malaza nomboko tamin'ny taona 4/5 hatramin'ny taona 5/10 dia nisongatana mihitsy izy ao anatiny seri anisan'izay ny plus belle la vie. Fantatry ny maro zany a zay seri mandeha sanary moa zany tamin'izany fotoana zany tamin'izao mbola afaka rahanao ihany koa zany a ny plus belle la vie tamin'ny taona 4/5 tamin'ny taona 5/10 anisany nampisongadina ny Aurelie avokoa izany rehetrarehetra izany. Teo ihany koa ny atao hoe Castine zay nandrasina anjara moa zany atao anatin'ny fitalavitra frantsay ny ivelany any a noko tamin'ny taona 5/20 dia fantatry ny maro ihany koa izy tao anatin'ny TF1 fantatry ny maro izy tao anatin'izay a fitalavitra frantsay anankiray a momboka vaovao ny fandarana maro samihafa ihany koa ny fandefasana ronatsary ny série télévisée ireny na ireny andeha tantara mitohy ireny. Ndao izay no marana antsika aniversaire du jour a mirary soa dia miara-patrano rehetra izay mankalaza tsingeritaona ny datiny io raha ny olo malaza taza anatin'ny sisa mankalaza tsingeritaona aloha dia maro dia maro a fa dia ataoko patanana ny rehetrarehetra tsy aro voatanisa eto avokoa fa dia lava amin'ny fotoana mankasitraka.

0: anatiny ianao zay asa nampandana ni verset tizor zay atao anatiny akory fianaratra antsika.
1: Happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Y'a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Tantara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaikina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
6: Une excellente matinée avec la Radio Sofia.

0: ity mivavaka amin'ny fahamasinana miasa amin'ny fahamarinana makato tenin'andriamanitra malagasy mandova lanitra.
1: Ny sefatra avy any amin'ny 38 tatao amin'ny faran'ny 96 mankalasa tsingeritaona anio zanany a dia nandatra zany mosika zany
0: zany kristy
1: mana fa fety sambatra e
2: za koa any kristy
3: any kristy
2: zaza lahy kristy.

Ni harakata amin'ny maleo tsika tao anatin'ny mozika teo iny afary bola na nisana pandara tsika manaraka dray tenisy ony mondiala na ny andro maneritany ampafantarina ny zavatra manamarika ny datiny efa dimy amby folo ny volana jona ty a maromaro mihitsy izy ato reto nisan'izay ny journée national de la santé du pays andro national ny fahasalamana ho an'ny tongotra moa zany a kalazay ny sekiny efa dimy amby folo ny volana jona eto izao ity a andro nasionaly momba ny fahasalamany tongotra ity ny tongotra antsika mihitsy no resa na raha resana kely madidina izay dia mila atao hifikarakarana sisa foana ny vatantsika ny fahasalamana ny tongotra sisa andao mba hiesaka mba hanao fandeha hoe mba mandeha tongotsika tsy mampiasa kapa mihitsy misy fotoana mba manao kely an'izay a androany ilay ny fahasalamana zany a satria raha ohatra hoe manao kapa manao kiraro fontsika de mety hisy fiatraikany ianao mety hisy fiatraikany ihany zay fahasalamana misy fotoana ny olona le mitady le manao massage sinsisy reny satria tsy ampy le mandehandeha fa de mety hoe mandeha fiara foana fa sa hoe mitaingina moto sa hoe de anaty kiraro any foana ny tongotra tsy mamisy manetsaka tany mihitsy mba manao massage kely fa ilaina ihany koa zay manamarika ny journée nationale de la santé du pied zany ny datiny afa dimy amby folo ny volana jiona ity andro nasionaly ho an'ny fahasalamany tongotra tsika de dao karakaraina foana zay vatana izay a ny ratsambatana ihany koa mba manao entrainement kely aloha zany androany na de mba minitra vitsy fotsiny na mba atindra eo mba mandeha tongotra tsy maninona eo ihany koa ny journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes personne azy anisan'ny ankalazaina zay isaky ny fahadimy amby folo ny volana jiona toy izao ihany koa ny journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes azy anisan'ny manamarika zay ihany koa zany ny datiny fahadimy amby folo ny volana jiona toy izao.

Rehefa miresaka an'izay tsika dia io izany ny atao hoe andro maneran-tany a iadiana ho an'ireny olona zokiolona izay tratrany mety hoe tratrany fanararaotana amin'ny lafiny maro samihafa ireny ireny zokiolona ireny personne azay somary zokiolona bebe taona sy ny sisa mety hoe tsy dia mahita tsara na tsy dia mahaintsara izy a noho ny atao hoe arirahana mahazokizoky anazy sy ny sisa izay a ny zavatra marobe fa ny anjady aminy tratrany tresy maro samihafa sao dia mba kain'le zavikely sao dia mba kain'le akizikely sy ny sisa ao fa andao tohanantsika ireny ray aman-dreny efa somary nahazoazo taona ireny a apitsika izy ireny ohatra hoe amin'ny resaka finday ohatra tsy dia mahita tsara ny masony mba ampiany izy a hoe ohatra izao le zava-misy ato fa tsy hoe araraotina amin'ny somary efa nahazoazo taona izay a izay ny tianao resana ihany koa satria ny daty rehetrarehetra io dia misy tantarany misy tsaro fantatra avokoa indraindray izy ireny mety hoe sanatrian'izany tratra ny trangana herisetra ny anivon'ny fiarahamonina eny dia andao a arovantsika ireny a zokiolona ireny a ray ao ireny ray aman-dreny efa nahazoazo taona ireny a mety tsy dia mahay tsara ny sofiny na koa hoe tsy dia mahita tsara ny masiny a dia sao dia misy manambaky izy ampitsika izy a amin'izay zavatra maro samihafa mety hoe trangana herisetra izay izay ny tianao resana ho any journée mondial de lutte contre la maltraitance des personnes âgées andro maneran-tany hiadiana amin'ny mety fanararaotana mahazo amin'ireny zokiolona efa somary nahazoazo taona ireny.

Rita tiny fa dimy ambin'ny folo ny volantsiona ihany koa dia ihany koa ny sonné de lutte contre le abrosi. Ty resaka abrosi ty moa zany no ny andro iadiana amin'ny abrosi a. Karazana zava-maniry izy io a, any ivelany any tena somary misy anazy ity moa zany a, izay zava-maniry a mila fitandremana kokoa, somary saropady sy ny sisa amin'ny manodidina anazy, ohatra hoe amin'ny tantsahany mpamboly sy ny sisa, satria raha izy ity raha ohatra nataony fanadidiana sy ny sisa ihany koa fitsirina na koa ny famantarana momba anazy a, de somary mihinana ny tsirony tany ny zava-maniry abrosia. Mila toerana manokana zany raha ohatra hoe anao amboly anazy, any ivelany any tena misy anazy ity. Any amerikany a, ho an'ny tantsaha zany ohatra hoe karakara anatin'ny resaka familiana sy ny sisa iny a, tsy voatery hoe resaka abrosia ny volo manodidina ny karazana zava-maniry manodidina ny volonao iny, fa jereo ihany sao de mba misy karazana zava-maniry toy izany a, mety de mahazo aina tsara le volo manodidina anazy eo a noho ny fisiny a le zava-maniry anankiray. Abrosia karazana zava-maniry izy io a, somary manerengelina ny familiana a fa amin'ny somary tena mitroka tena hoe mitsiry ny tany iny tena hoe hoaniny aingana de aingana ihany koa any ka somary sahirina ny volo manodidina anazy eo a, raha ohatra hoe tsy de tena ilainao izy de mila jerena manokana ihany koa zay, raha ohatra hoe misy volo anakiray matena karakaraina de sao de misy zava-maniry hafa manelingelina anazy eo de lasa tsy mitombo, tsy mahazo aina tsara izy. Manao koa fantanao ny tantsaha ny mpamboly mikiopy any ambanivohitra any, tafiaraka amintsika ihany koa atao anatin'ny fandarana akory fianara.

Eta nakray tinga manao maranantsika anazy maribe da be izy ao tsara fantatra avokoa nefa journée mondiale du compte journée mondiale contre l'enfant ni daty ny fadimy amby folo ny volana jona ty ihany koa dia manamarika an'izay a ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny atao hoe anohanana moa zany a zay tsara fantatra ihany koa ho an'ny communauté mondiale dia nametraka zavatra na hoe tanjona na fito amby folo ihany koa mba hiadiana amin'izay resaka anohanana izay hoe retsiretsy zany zavatra atao a mba hialana amin'ny resaka hoe mba hiadiana amin'ny resaka anohanana e tsy de ho tanysaintsika avokoa fa mandeha dia mandeha ny ora fa tsara fantatra zany a andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny anohanana ny datiny fahadimy amby folo ny volana jona ihany koa ho avy ny fety a de nyzao tsika de efa manomakomana hoe inona ny zavatra mila ilaina ho apetraka mba ho complet ny rehetrarehetra iatrehantsika zay fety zay iadiana amin'ny anohanana sinsisa ihany koa amin'ny fiainana andavanandro a de mila manao katsikatsika mahay ma mila mahay mijery ny rapitso a mila mahay mitsinjo ny vodiandro merika hoana e lava dia lava zay zareo fa maromaro ihany koa anisan'ny songatana moa zany a nampafantatra ny journée mondiale amin'ny teny hoitia ny zavatra hitiny mitambazotra ny tsara ho fantatra maro samihafa dia nyazako somary ny taritina kely mihitsy verina atao anatin'ny fandarana akory fianara amin'izay ntsika ary mbola atao anatin'ny akory fianaratra any moa zany fa andeoka fizina amin'izay le mozika nalatra reo amin'ny sms atao an'izay mbola tsy nandeha nisy nangataka onja tiny le tiany ondeha le ngoma ao a arosiko aloha zay a mbola tsy nandeha dia avy eo avakeko ny afatra manaraka

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samet sara fi amin'ny Orange, ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Hoanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafaham-po anao hatrany.
0: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
3: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
4: Ny taona androany io, arahanao eto amin'ny akory fianara.

zanapandaratsika manaraka dia ny fimokitana ny taonandro na ny horoscope du jour a arosonao atao anatin'ny akory fianaraha ny bele anomboantsika anazy tombo mazatra ho ny teraka teo anelanelany faraky amin'ny 20 volana martsa hatramin'ny 20 ny volana aprily. Atandremony vavatsiambina azavela hanimba ny fifandraisanao amin'ny olona ny teny tsy voahevitra. Atandremotsy izy ny vavatsiambina azavela hanimba ny fifandraisanao amin'ny olona ny teny tsy voahevitra. Ny isa mety aminareo amin'ny tiny sifra porte bonheur zany a dia 4 amin'ny 30 ny loko ndray a dia mavokely. Ny fitana fanambina amin'ny bélier a dia ny gémeaux raha toka amin'ny folora rehefa avy eo amin'ny folora maraina zany no fotoana mety andaminanjavatra raha ohatra hoe mamisy fandaharam-potoana anokananao fotoana anankiray dia any amin'ny folora anoany. Tohizantsika amin'ny taureau indray ho anareo manana taonandro taureau a ny fiarahana ny taureau ho niteraka ny 20 aprily hatramin'ny 20 may a fotoana tsara hanitarana ny fifandraisana sy ny fifankalalana amin'ny olona vaovao a ny anio. Fotoana tsara ho tsy izy a hanitarany fifandraisana sy ny fifankalalana amin'ny olona vaovao a dia ny otiry toroa. Ny isa mety aminareo dia 4 amin'ny 50 raha toka manga ny loko kolera dizonareo zany amin'ny teny oti manga somary sivy mangamanga kely eny. Ny vitana fanambina dia ny bele raha toka any amin'ny 4 ora tolakandro no fotoana. Ho an'ny gémeaux indray ary any ho niteraka ny 20 volana may hatramin'ny 20 volana jiona ny toninandro nareo indray araka ny voalaza ny fiankitana amin'nyteny oti a aza miditra amin'ny resaka raharaha ara-bola mbola tsy voamarina nareo tsara fa zao a handamoka ka hitondra nenina. Aza miditra amin'ny resaka raharaha ara-bola mbola tsy voamarina tsara zany nareo amin'nyteny oti a sao dia handamoka ka hitondra nenina. Mailo zany ny isa mety a 5 amin'ny 50 ny loko mainty. Ny fitana fanambina mifanaraka amin'ny gémeaux dia ny lion a raha toka any amin'ny 5 ora hariva no fotoana mety. Cancer ho ny manana toanandro cancer indray teraka ny 20 volana jiona hatramin'ny 20 volana jolay. Iza ho hatrany ny manao fihetsika sy asa mendrika mba hampitombo ny fahatokisan'ny olona anao. Iza ho hatrany ny manao fihetsika sy asa mendrika ohatsy izy a mba hampitombo ny fahatokisan'ny olona anao. Ny isa ary a 4 amin'ny 30 a ny loko mavokely. Ny fitana fanambina na mifanaraka amin'ny cancer indray dia ny gémeaux amin'ny folora maraina ny fotoana.

0: Tuisantsika amin'ny tapany faharoany itony andro avy eo fandalo saint amin'ny mozika anankiray vakina ny afatra avy amin'ny 33 mefara 88 akory fianara njaka avy ety ambozitany mbala tsao le irany lima sadikanao fiaramiasany lima sino sadikanao de apinany de divez folie iny zay zoky de merci andalo tsika le sadikanao any lima sino alofo
1: akory fianara
2: akory fianara.

Ny manana tonandro Lyon indray no nisitsika ny fiarana, nisitsika ny fionkitana zany an, na ny horoscope teraka ny 23 volana Jolay hatramin'ny 24 volana Aogositra. Mahaiza miheny hafa fa mety haneho torohevitra hasoanao, fa mety haheno torohevitra hasoanao ianao. Mahaiza hotsy izy a miheny hafa fa mety haheno torohevitra masoanao ianao. Ny isa sifra porta bonernareo zany a dia 5 amin'ny tenuti zany, ny loko mavo ny fitana fanambina dia ny simo a amin'ny 5 ny fotoana, tamin'ny 5 teo zany fotoana mbola tsy tary. Ony manana tonandro fiarisandray ateraka ny 23 volana Aogositra hatramin'ny 24 volana Septambra, resaho ampatoniana amin'ilay olotianao a izay mampanahy anao aminy, fa aza manao resaka ambadika fa mety hanimba zavatra maro. Resaho ampatoniana amin'ny ampitoniana angamba ny tokony izy, resaho ampitoniana amin'ny olotianao a izay mampanahy anao fa aza manao resaka ambadika fa mety hanimba zavatra maro. Nisa hoany manao tonandro fiarisa dia nisa 5 ny loko maitso, ny fitana fanambina aminareo dia ny Scorpion a any amin'ny 2 tolakandro no fotoana. Balansa indray ny voalaza ato indray a ony teraka ny 23 volana Septambra hatramin'ny 24 ny volana Oktobra, zany hoe ianareo balansa zany a mety hahare vaovao mafaly ianao anio a fa manana faharetana kely. Mety haeno na hare vaovao mafaly zany ianareo amin'ny utiry balansa fa manana hotsy izy a faharetana kely. Ny isary a 4 ny loko volomboasary, ny fitana fanambina na mifanaraka aminareo indray a dia ny vierge, raha toka any amin'ny 12 ora atoandro no fotoana mety. Scorpion, hoany manatonandro Scorpion teraka ny 23 volana Oktobra hatramin'ny 24 volana Novambra, raha toa ka tafiditra tao anelanelan'izay ianao a dia ao anatin'ny Scorpion zany, andro tsara hidirana amin'ny fampihavanana sy fanazavana itian'io tia ho anareo Scorpion. Andro tsara hidirana amin'ny fampihavanana sy ny fanazavana itian'io tia ho anareo Scorpion. Ny isary a 4 ny loko volomboasary, ny hoe izy izany ohatra ny lasany ambalansilay. Ny isa ho an'ny Scorpion 3 zafady, ny loko manga ny fitana fanambina aminareo dia ny verso a, ny fotoana dia any amin'ny 4 tolakandro. Mozika nalatra anareo amin'ny SMS ato an-trano antsika ravanany fiarana tohizana amin'ny tapany fahatelo ny tonandro rehefa avy eo. Makasiraka hatrany no tafiaraka amin'ny 103 FM atao anatin'ny fandarana akory fianara. SMS aveny amin'ny 0 38 65. Salama Sofia mba mangatakira ny Dimitri Mipodiana dia piana ny kesy tsy hainao iny a dia misaotra, andao ary sanarosy zay mozika nalatranao zay.

0: Yeny ary mitoetra ny fiarantsika ato anatin'ny zanam-pandaharana ny horoscope dizorona ny tonandro moa zany an arahanao ato anatin'ny akory fianara akory taxa ohatsy ny mpianatsika amin'ny sms ato mba lefaso le mozika de nefa zao vo ny sms-nao fo zao vo tonga aty de zay ko hoe vosikaotranao anary zany a verifeo kely so de tsy tonga aty le sms mangataka hira namana vo iny mihitsy zao ny tazako. Ndao ary ao an'ny tapany fahatelo ny toninandray ao ny isantsika fiarahana de ny sagitaire ho anareoa manana toninandro sagitaire moa zany a zay no ny isantsika ny fiarahana indray zao a ianareo teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana desambra. Manova kajy kely ianareo a de mila mitandrina amin'ny fandaniana mihoatra loatra. Onareo sasitera, manova kajy kely ianareo a mila mitandrina ihany koa amin'ny fandaniana mihoatra loatra. Ny isary a dimy ny loko fotsy a, ny fitana fanambina amin'ny sasitera de ny kaprikorna, ny fotoana de amin'ny folo raha maraina rehefa afaka enina minitra avy eo zany. Capricorne, onareo teraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana janoary indray a, mahaiza mifikitra amin'ny zavatra tianao a, tsy tokony ho mora kivy amin'ny sakana sy olana madinidinika ianareo. Mahaiza mifikitra amin'ny zavatra tianao, tsy tokony ho mora kivy ihany koa amin'ny sakana sy ny olana madinidinika. Isa zato ny loko mena ny fitana fanambarana mifanaraka amin'ny Capricorne de ny Scorpion. Any amin'ny midi, any amin'ny totoandro mitatao fofonana any zany no fotoana mety. Verso ony teraka ny faraky amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana febroary a, mila mitandrina amin'ny teny sy ny fihetsika ataonao a ianao a mba tsy hahatohana ny manodidina. Mila mitandrina amin'ny teny sy ny fihetsika ataonareo ianareo verso a mba tsy hanafotoana ny manodidina anareo zany. Ny isa telopolo ny loko maitso a ny fitana fanambina de ny balansa, raha toa ka any amin'ny raika amby folo ora no fotoana araka ny voalazany ato. Farana antsika amin'ny poisson ary a ho an'ny manana toninandro poisson teraka ny faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa. Hanana vitana tsara ianareo a raha manana vina ny hiditra amin'ny tetikasana asa vaovao. Hanana vitana tsara ho tsy izy nareo raha toka manana vina na hiditra any amin'ny resaka tetikasana koa asa vaovao. Isa dimy amby folo ny loko marron ny fitana fanambarana mifanaraka amin'ny poisson amin'ny teny uti de ny lion a raha toka any amin'ny efatrora tolakandro no fotoana mety. Zay ny voalaza ny fiankitana ny toninandro ho an'ny rehetra ary a zay ihany koa namarina ny zanam-pandaharana horoscope dizo.
1: Andronio, arahanao eto amin'ny akory fianara.
0: Mosika anisany nalahatra anareo atao zany, ndao kafizina ary.
2: Bele bele bele bele. Allez, I'm back.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendrika andraitra sin mora?
2: Maro izany e, miaraka amin'ny asa sy mitolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A66 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Hatramin'ny 70 jona ihany a, sao tareo tonga vaingana any amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
0: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
3: Yanambota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerana e.

Ieny ary amin'ny folo ora sy telo minitra zao eto Madagasikara, to anatin'ny fandarana akory fianaratra antsika mamarana ny fiarahana mazava ho azy a, akasitrany ianao niaraka tamiko hatramin'ny fito ora tany hoany a, hatramin'izao amin'ny folo ora sy telo minitra zao. Zay ny azona roso azona tototra mame fotoana anao amin'ny fotoana manaraka indray, aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary a, takisa niaraka taminao avy eo ny namana ekipa andeha mitoerana anohy an'izay fiarahana izay, fa aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary a, amin'ny raha re tontolo andro mafinaritra amin'ity aratsilainy ity, somary mangatsitsika manjomjombona ny andro, fa akafizao foana manaova mafampana rehefa andeha hivoaka an-trano sy ny sisa. Ny sakafo ihany koa atao mifanaraka amin'izay atoetr'andro izay a, mba ho an'ny fahasalamana izay mirary soa. Dia za misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia velomatompoko.

0: Miala tsinainka hatramin'ny zoma.
1: Akory fianara.
2: Akory fianara.
3: Akory fianara.
4: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

anaty izay fikery izay ny tondrako ny arahava ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny Sofia Radio amin'ity andro alatsinainy fadimy ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity zozo miaraka aminao indray a atao anatin'ny fanentanana amin'izao tapakandro izao hiaraka etosika ifampizara ny maso sy ny mahafinaritra ihany koa anatin'ireo resadresaka izay nona fa sady aliana antsika no anivozantsika fahalalana ihany koa dia manasanao hanaraka ny fiarahana atao anatin'izany fandarana iarahko aminao eto izany aloha hira aloha no isandrarantsika ny fiarahana avy hatrany.

Falifaly zay no loha teny nihira niarana tamin'ny bodo teo iny, de nihirana ankoroa ny fanarakaraka teo hira mitory fihavanana. Fotoana azo lazaina hoe fotoana ny famitriana mpihavanana rahateo ihany koa zao vanim-potoandro zao a, ao anatin'ny zao ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy izao, de mba hiavana avokoa ny olondry rehetra, de samy hofalifaly ihany koa arak'izay irany bodo izay a, ao anatin'ny ty herinandro vaovao zay diavintsika ity, de santaroam-pifaliana tokoa ny herinandronao a, fa tsy hoe vao manomboka ny herinandro de efa tezitezitra motomototra sorisorena fa vao maika mampiombo zavatra zany a, vao maika mampitombo sy mety manitatra zavatra ratsy ihany koa izay toe-po somary tsy ao tsara izay, fa aleo falifaly foana, ninoninona mety mitranga de izao ny falifaly ianao, de izareo tsika ihany koa ireo zay hitanao hoe somary reradreraka, somary somary kivikivy, manana olana sy ny sisa, de ampaherezo izy ireny ihany mozika antsika, de izana mozika amalifaliny tsiraray avy a, ampiakatra ihany koa izay mety ho moral ambanimbany amin'izao fotoana izao, de amalifaliana antsika rehetra, hitondrana fahazotoana indrindra ihany koa ho andreo zay ao anatin'ny asa mandraharaha izay manomboka indray ao anatin'ity herinandro vaovao ity.

Hieraka ny fanatsidiko tery aloha de resadresaka sika atao anatin'ny fandarana amin'izao atoandrotoandro izao. Mazatra antsika rehefa tafaraketo de resaka zava-malina mba ampitombo fahalalana ihany koa moa zany a no tena tanjony ny resadresaka zay entina amintsika. Resaka mety malina, resaka mety matsikaiky ihany koa no zaraina amintsika atao anatin'ny fiarahana. Raha nanaraka ny fandarana akory fianara ianao de nahafantatra tsara hoe inona no andro manamarika ity datin'ny 5 jona ity, de tena hoe nisy marobe izy teo a fa zay horesana amintsika ho an'izao fa 5 ny volana jona izao, de makasika indrindra ny andro le izy tsy tena hoe andro iraisam-pirenena na hoe andro maneran-tany fa hoe androm-pirenena izy ity a, makasika ny fahasalaman'ny tongotra. Ie, de mety eritreritra ianao hoe efa ahoana moa zany misy an'izany, de tsy ho resantsika be fa miendrika an'izay mihitsy efa hitondrako fanentanana foana hentiko ihany koa izay hoe tena mba mila fikarakarana manokana nge io tongotrisika io e, milanja ny vatantsika manontolo mihitsy izy io a, de mila mba karakaraina manokana mihitsy. De tsy de tena mahakasika ny fahasalaman'ny tongotra loatra aloha no resako an'ity indray mitoraka ity a any anatin'ny fandarana vehivavy mikolo matetika no misy an'izay hoe fikarakarana manokana ny tongotra izay, fa izay hoentina amintsika de ny ireo atao hoe resaka matsikaika mahakasika ny tongotra indray aloha no resako eto. Ny olona lehibe tongotra indrindra, be tongotra indrindra maneran-tany zany eto aloha no horesako aminao. Ny lehilahy aloha zany izy eto a, lehilahy venezuelien anankiray a antsoina hoe Jason Orlando Rodriguez Hernandez no anaran'izy ity. Lava de lava ny refiny tongotry ity raha namana anankiray ity a, satria dia rehefa norefezina ny tongony a de 4 efapolo santimetatra be izao ny alavan'ilay tongotra, zany hoe raha makametatra ianao a ny antsasametatra 15 de latsaka 10 fotsiny zany a izay 10 izay, de manakory reny mety eritreretantsika ny alavany zany tongotra 10 be izao izany. De ny pointurany ny kirarony a dia pointure 57 raha hoe pointure 37 ianao de mbola pointure 57 ny azy, de eritrereto amin'izany ny alavany kiraro anaovany zany lehilahy anankiray izany. Fa ankoatran'izay a ny tena hoe voarakitra ara-tantara dia amerikanina anankiray, satria ity Jason Orlando Rodriguez Hernandez zay nentina tamintsika teo ity a izy zany aloha ny mbola velona amin'izao fotoana izao, fa raha ny ara-tantara kosa indray a dia amerikanina anankiray, Roberto Wardlow no anarany amerikanina izy a, de 2 ny pointurany pointure 72 izy ity, de mirefy 7 santimetatra ny alavany, zany hoe antsasametatra latsaka 3 monja ny alavany zany tongotry Robert Wardlow izany. De azotsika an-tsaina amin'izany angamba ny alavany hoe manakory re a ny alavany zany tongotra izany, asa hoe raha nisy tokoa zany rapeto izany de mety nitovy tamin'ny rapeto ve sa rapeto mbola tena lava de lava ny tongony? Eva, zay aloha.

Ie, ny resaka ny lehilahy lava tongotra indrindra isika teo a, dia eto indray omenantsika ny vehivavy lava tongotra indrindra indray, ilay lava tongotra tianao tenenina tena ilay lava tongotra arabaky teny fa tsy ilay hoe lava tongotra mandehandeha a. Ie, dia ny vehivavy voarakitra indray hoe manana tongotra lava indrindra dia I Tania Herbert. Tania Herbert no anarany, amerikana izy io, dia izy no fantatra sy voarakitra hoe lava indrindra ny tongony a, izay mbola velona amin'izao fotoana izao. Ny tongotra ny havanana dia mirefy 3.3 cm be izao, mba andramirefesina nge ny tongotra hoe 4 cm e, dia refesiny koa ilay hoe 3.3 cm dia manao ahoana ny halavany izany tongotra 3.3 cm izany. Ny pointurany indray a dia tsy mbola voasoratra ato hoe firy ny pointurany, fa hojerentsika ilay izy hoe firy ny pointurany ity Tania Herbert, vehivavy lava tongotra indrindra maneran-tany ity. Ny tongotra moa izany tsy mitovy ny halavany, ny avizi, ny havanana, faraka ny fantatra dia hoe ny tongotra havanana lavalava kokoa, tsy hita maso ilay izy fa tena hoe refesina dia izay vao hita hoe hay lava sy fohy a, misy elanelany kely ilay alavan'ny tongotra. Ny azy izao a, ny an'ity vehivavy anankiray ity a, I Tania Herbert izany a, dia 3.3 cm ny tongotra avy a, raha toa ka latsaka kelin'izay ny havanana io azafady, dia latsaka kelin'izay monja ny avy izany. Dia voarakitra ny anatin'ny Guinness des Records moa ny izay hoe tongotra lava indrindra ho an'ny Tania Herbert izay.

Ie, de mbola ity vehivavy anankiray ity an, araka ny fantatra dia tena hoe nalaina sary. Raha afaka mijery isika dia mba mikarokaroka ao amin'ny internet ao an, ny anaran'izany hoe Tania Herbert izany. Raika amby efapolo, roa amby efapolo taona izy an, ho adity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Dia izy moa izany an, nahazo ny atao hoe Guinness mihitsy, tafiditra tao anatin'ny Guinness hoe izy an no manana izay tongotra lava indrindra izay. Dia tena hoe nalaina sary manokana mihitsy io tongotran'io an, dia namidy, tena hoe namidiny an ilay sary, fa hojerena aloha, hojerena miandalana eo hoe lafo ve le sary tongotra sa nanakory. Dia firy metatra ihany koa izy manana an'izany tongotra hoe telo amby telopolo sentimetatra izany. Hojerentsika izay rehefa avy eo an, fa andeha aloha ankafy mozika indray isika, dia miverina eto rehefa avy eo.

Yes, Marie Verena, antsika ilay makasika ny Tania Herberta teo hoe izy no vehivavy mbola velona manana izay tongotra lava indrindra izay lava dia lava ihany koa ity andriambavilanitra anankiray ity satria dia mirefy roa metatra mahery izy ary dia manana izay tongotra lava dia lava izay. Dia ny olana ho an'ireny olona bebe tongotra ireny moa izany a dia tsy manana kiraro hoe tena ho atonina azy fa dia tena hoe mampamboatra manokana azy ho azy mihitsy. Dia raha ho an'ny Tania Herberta ity izao ohatra dia tena hoe miteneny mihitsy hoe tsy mba afaka miara-miatsena amin'ny olona hoe mba andeha hividy kiraro any amin'ny ireny mpivarotra kiraro ireny aho izy izy satria tsy misy kiraro antonona any amin'ireny toeram-pivarotana ireny. Dia manantona orinasa manokana mihitsy izy mamboatra kiraro azy a noho izay hoe tsy fisiana pointure kiraro antonona azy any amin'ny toeram-pivarotana izay. Dia nefa araka nambarany dia tena hoe lafo dia lafo ny vidiny a satria dia manodidina ny $100 be izao ny vidiny izany hoe kiraro ampamboarina manokana ho azy izany. Dia atao akory moa fa dia hoe tsy maintsy manao an'izay satria tsy maintsy mikiraro a izy. Dia ny zavatra nataony dia nanentana vehivavy izay sendra toejavatra mitovitovy aminy amin'izay fananana tongotra lava izay. Dia araka ny nambarany dia hoe teo amin'ny manodidina ny vehivavy 50 teo eo a no liana sy ny fandray taminy a ny fanakalo hevitra izany ary nanontany hoe aiza no fividianany ny kirarony. Dia ny zavatra nataon'ireo vehivavy manana tongotra lava ireo moa izany dia hoe nandresy ny fandresy lahatra izy ireo a nandresy lahatra indrindraindrindra ireo mpanamboatra kiraro a mba hivarotra kiraro tsy vitany hoe ho an'ny olona manana tongotra lehibe fa indrindraindrindra ihany koa mba hivarotra kiraro tsara tare mahafatifaty a ho an'izany olona manana tongotra lehibe izany.

Ie, tany Herbert no resantsika teo hoe izy no vehivavy manana tongotra lehibe lava indrindra maneran-tany a, mbola velona fa efa nisy ihany koa vehivavy sangy efa nodimandry izy. Izy aloha izany hatreto no tena hoe fantatra fa manana tongotra lava indrindra fa saingy efa nodimandry izy. Zeng Jinlian no anaran'izy ity a, teraka tany Yunnan tany Chine moa izy zany a, dia araka ny fantatra hoe izy a mirefy 2.8 m avo dia avo ihany koa ity vehivavy ity, lava de tena hoe lava de lava izy a, saingy efa nodimandry izy, mbola tanora izy zany a, dia efa nodimandry. Pointure 45.5 zany hoe pointure 45.5 zany a, ity vehivavy manana tongotra lava maneran-tany voarakitra ity, ary ny alava ny tongotrany kosa raha tokany ny tany Herbert teo 3.53 cm, dia ny azy indray a 5.75 cm no alavan'ny tongony raha mbola 15 taona monja izy a tamin'izany fotoana izany. Ie, izay aloha ny makasika ny vehivavy sy ny lehilahy lava tongotra indrindra no entina tamintsika teo, fa rehefa avy eo dia omenantsika indray ny kely tongotra indrindra hoe iza indray no vehivavy na lehilahy kely tongotra indrindra maneran-tany. Ho entina amintsika izay rehefa avy eo.

Ie, raha toa ka andresaka ny lehilahy sy ny vehivavy lehibe tongotra indrindra isika, lava tongotra indrindra, be pointure indrindra maneran-tany a, dia iresaka kosa indray a, ny kely tongotra indrindra maneran-tany a isika. Ie, araka ny voarakitra amin'ireny Guinnessa ireny, livre de Guinnessa ireny moa zany a, dia ilay vehivavy kely fohy indrindra, efa nresantsika teto izy a anisy fotoany, izy no fantatra hoe sady kely sady fohy indrindra izy a, no ihany koa kely tongotra indrindra raha oharina amin'ny taonany zany. Teraka ny taona 1957 Jyoti Ambitra, izy a no fantatra hoe sady kely indrindra no kely tongotra indrindra ihany koa, satria raha toa ka hoe tany amin'ny taona 1957 zany hoe telo amby telopolo taona izy ho an'ity taona enina amby roa arivo ity, dia mirefy 6 centimetatra mahery kely a ny refy ny tongony. Makametatra ianao de jereo ange hoe manahoana zany 10 centimetatra izany, fa kely dia kely a ny alavany zany tongotra izany raha oharina amin'ny taonany izany. De Jyoti Ambitra no kely tongotra indrindra zany a voarakitra maneran-tany. Ie, de zay angamba no resadresaka nentina tamintsika tato anatin'ny fiarahana tamin'izao andro alatsinainy izao. De asa ianao manakory firiny pointure, de efa io no men'Andriamanitra, de ifalio io fa aza menomenina hoe be tongotra be na hoe kely tongotra loatra de sarotra hoe mitady kiraro sy ny sisa, fa efa io izy io, de aza makalaky fa efa izay zany ilay namoronan'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Latsaka 20 minitra zao ny amin'ny 20 ora atoandro a, hatrany amin'ny 20 ora de hotoizantsika ao anatina hirahira sy mozika ny fiarahantsika eto hiandrasana ny dokam-barotra sy ny filazana samihafa.

0: Lucas Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Hey! Este Andrei!
2: Oui, sunt cu Peze Sofi!
1: Pecto!
3: Awe!
4: Avinem ni chanza me, kacham ni chanza de beijantan. Mano no fuam ni fifan nanana de benta mouja. Ni bola matzi aje di antantaj. Irei fuam ni fitiavana bola kichistik. Ni fara kemropolo vulana dzul, kacham ni sino me kul dzulei. Andoy alka yena ni kup du monde sik. Bet 261, mank panje secha.
5: Misy andro iray tsy hiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiahy antsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao, aloha avy aminay mivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Ary tsy tapaka ny pejy Facebook mivola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sion pet Facebook World Cola Madagascar face Luca Marte usarainao.
7: Mini choco, lasa de cacao, smat sir kuku.
8: Wantsika fenaratsoa, tsy osahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri, izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona amin'ny diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
9: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
8: Contact 03415 816 04.
10: Tianamboatra fitomboka naka CV ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitan'ny station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianahantso e. Raha mila fanazavana fanampina, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerana.
11: Intercenter Passambazaha ampitan'ny station galana dia manamboatra clé télécommande na application commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Intercenter Passambazaha manome fahafam

0: 32 847 75.
1: Quand fona totul nou, iar ca în februarie.
2: Nitataja malagasy izay lalovany fotrina fianoash dia janao tamin'ny Radio Sofia signalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany jiva ny famerenana azy indray miaino dia janao ny sabotseriva amin'ny fitora sasany
3: RTV Sofia mizara falina hoanao
4: Mandy,
3: if I tell you, I'm going to tell you.

Mirabanao tonga soa tokatrano indray raha toaka avy niasa mety nisy fotoana vonjena ny mpianatra koa mety avy nianatra de miarabanareo manasantsika rehetra indray anaraka ny toy ny fiarahantsika eto de mazava loatra moa zany fa de ny mozika no tena ibantoerana be deibe a atao anatin'izao fiarahantsika izao a de azadiny ihany koa any amin'ny iray orany ny fandarana l'intégrale no arahantsika dia ankoatr'izay ireo fanentahana na madinidinika eny antsefatsefany endy mirary soa mirary fafinaretana feno hatrany ho antsika rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Asaramant, bima patiati ken lanzan fia vanana sin fretzakin. Amsoftun and fitzo, aloaviam nem vuli rutinas factur, namandefasa vul, fan, natult, wando akakianao. Tinjuni diez, 111, étoile 1 dièse, na apesoni apem vul. Arot stapakan pits Facebook mvul, sirio SMS aitano rutulcha wan fit. Mvul, miaramandusi sananjo.
2: Fampatsifana kely ny farmasia miandry raharaha izay misokatra ho an'izay mety mila sy mitandy izany dia eo ny farmasia soava eny Anjoma. Telefony 0330032384550 dia ankoatr'izay ny farmasia Mamosoa eny Antanifotsy. Telefony 0334659742 dia mirarosoa ihany koa ho an'ny tsisalama dia mirary fasitranana, mirary fahasalamana tanteraka ho anareo.

0: of God.
1: Amin'ny ray ora latsaka 7:30 minitra izao a, mirarintsika rehetra ihany koa azo tomana raha toka eo ampisakafony ianao amin'izao fotoana izao. Mbola manana minitra vitsivitsy maromaro kely eo isika mialohan'ny ankafizana ihany koa ny fandarana l'intégrale eto amin'ny radio Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mini Choco, la fabrique cacao, Smart Sir Coucou.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarakamble funusana vofau. Stiun pet Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marteus Arenau.
3: Malaga sem feti, tuanya sigay.
4: Tum tilef tun, fun na fena reo.
5: Je?
4: Tuanak timis nanda sa kliks da botei.
3: Ha! Rosalinda, ao am la chaîne Vovô B, Nina Novelas, Dominica Montero, ao am Novelas TV, mais Molana 4, ao am Novigas, Hello Kitty, am te Malagasia, ao am Novigas, Vovôs Afrique, ao am Canal Plus Magique, Sire Filma Blockbuster Mars Amiav.
6: Feti!
3: Atam 7 July, lasa 10 arrive chez votre l'arrière Munza, décodeur acheté, Garaka Formule Access, Fatsi Zay Futsen, Ato Vengan Andrea Bon Monau, Dimazou Chien Nareta Manditan Tempuluan, Feti!
7: Varavarana misokatra, ho fankalazana ny fetim-pirenena dia mba fantarina isika vahoaka eto amin'ny faritra matsiatra ambony fa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia natanteraka varavarana misokatra tolotra ara-pahasalamana maimaimpona. Izany dia atao ao amin'ny hôpitaly Tambobe ny alakamisy 8 sy zoma 9 enina amby roapolo amby roa arivo avy izao amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 4 tolakandro. Isy arak'izany ny fitiliana aretin'ny maso, katarakta tsy fahatomombana ny fahitana, tsy fanjarin-tsakafo ao amin'ny zaza, tongotra mivadika na piebo, diabeta, tosidra ambony, aretin' ny taovam-pisefoana toy ny sohika, raboka, tazomoka, firaisana ranofo, HIV, faingosela drepanositaozy. Fandraisanareo olona nomera, fijerena sokajin-dra, fandrindram-piterahana. Ditipoatra faobe atao ny zoma 9 enina amby roapolo amby roa arivo afaka misoratra anarana mialoha eo amin'ny ATU Tambobe. Tongava maro.
8: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik izay nafantarana ny biopelamada hatr'izay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
9: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
8: Contact 03415 816 04.
10: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
7: Ie, tonga tonatin'ny fandarana l'intégrale sika ho an'ity atoandro ny alatsinainy ity.

desambra ny taona fito amby folo amby roa arivo dia santionany kely monja satria raha ny hirany izany ndro ny alida izany inge tena angambana ray andro manontolo raha tsy ho tapitra mihitsy a fa di ireo hira nafantarana azy a ireo hira manamarika azy a no entina amintsika ho ankafizina ao anatin'ny telopolo minitra atao anatin'izay fandarana l'intégrale izay.

0: Latsakarombi folo minitra ny amin'ny ora tolakandro mena ora matetitetika ihany sika satria ao anatin'ilay fotoana fanenjehana ora mihitsy izao indrindra fa ho andreo izay miditra amin'ny roa ora tolakandro amin'ny rarosoan'ny mpianatra rehetra ihany koa izay maro no miatrika ny fanadinana fifindrakilasy mamarana ny taom-pianarana satria tokoa dia efa ho tonga indray ny fialan-tsasatra lehibe na ny grande vacance ho an'ity volana jona ity moa izany no mamarana izay taom-pianarana izay amin'ny ankapobeny na dia mbola misy ihany ireo manatanteraka ny fanadinana ara-panjakana azy ho an'ny CEPE izao dia rampitso talata fa 15 ny volana jona no anatanterana izay fanadinana CEPE izay. Dia miraroso manokana ho an'ireo kilonga izay hiatrika izay fanadinana ho an'ny rampitso izay, dia nona fa mba efa mba tsy dia mianatra be intsony a, mba efa makamaka aina, mba tsy miasa saina be intsony ihany koa fa alamina tsara ny zavatra rehetra. Dia azadiny ray aman-dreny mihitsy a no manomana tsara ny fitaovana izay hoentina izy ireny anatanterana izany fanadinana ho an'ny rampitso talata izany. E raha ohatra ka mba tiantsika ho fantatra kely hoe anakory ny toetrandro any rampitso, indrindra fa ho an'ireo ankizy hiatrika fanadinana ireo a, mitovitovy an'ity andro alatsinainy ity aloha izany raha ny hitana ato a, ny maripana somary midina 20 degré celsius ny ambany indrindra, 20 degré celsius kosa ny hafanana ambony indrindra. Mety mba hisy masoandro kely ihany aloha raha ho an'ny any amin'ny folofolo ora manohany izany vao tena hoe isy masoandro a hatrany amin'ny 4 tolakandro, fa ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny ho an'ny rampitso talata. Dia tsy misy ahina aloha raha ny hitana eto a, tsisy ahina ny siny ny herikerika na ny siny ny rotsakora na izany. Dia arak'izany ampanaovy mafana ny kilonga ny ankizy a hiatrika fanadinana, fa tsy ny ankizy miatrika fanadinana CEPE ihany fa ny ankizy rehetra, ny mpianatra rehetra izay maro ihany koa araka nambarako teo no miatrika ny fanadinana fifindrakilasy ho an'n'ity herinandro ity. Dia mirarosoa an'ny mpianatra rehetra.
1: Hey Samantha, you might have told me about that boy the way I talk to, you know. And when you leave that boy there alone, you hear me, sir? Don't play with me, you know. Me or you have nothing. You understand me?

0: Allô, tout ça met Sara via amin'ny Orange, au Sara 90, afana amin'ny azo fandritsiana tandray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azesona opératora rehetra, koa soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana aloha mpivaro sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho anenem-bony fiara fitaterana rehetra.

0: Eto amin'ny radio sy ny televiziona Sofia indray a, izay avy ao amin'ny ONG La Vie d'Aperte, La Vie pour Toi, fiainana ho anao a, sy ny Fondation Akbarali miara-miasa ao amin'ny centre Rex eo amin'ny cinéma Taloha eo Ambatolakisoa. Misokatra isan'andro ny centre Rex ho an'ny fahasalaman'ny vahoakan'ny fianaratsoa sy ny manodidina. Misy olona lavidavitra be marina tonga ao amin'ny centre Rex. Dia teto izahay tamin'ny farany a resaka momba ny vaksiny, dia mbola miaraka amin'ireo vahintsika tamin'ny farany ihany isika anio a, miaraka amin'ny infirmiera Lida sy docteur Nivo a, talepatry ny fahasalamam-bahoaka eto ato Matsiatra. Miarahabanareo.
1: Miarahaban'ny doktora Alice, miarahaban'ny mpanaraka amin'ny televiziona Sofia koa.
0: Nina vaovao?
1: Vaovao resaka fahasalamana ihany dokotera, resaka fahasalamana ihany a tena mbola

0: zany hoe ny vaksiny a dia miaro antsika zany no tranandre hitanareo rehefa mijery sinema mijery filma antsika ny olona taloha rehefa mandeha hiady a dia mitondra anahatra amin'izao araka hoe mitondra bouclier ohatra ny miaramila ireny dia mitondra ireny bouclier iny dia ny vaksiny zany a mitovy tanteraka amin'ireny hoe bouclier ireny hoe entina hiaro anao zany raha misy ataky a avy any ivelany ny ataky avy any ivelany resantsika zany a dia ny aretina dia ny mila arovana tanteraka ny sika tsirairay avy fa indrindraindrindra ireo olona hoe ataontsika hoe ao anatin'ny taona marefo a dia zazakely satria mbola tena ny hery fiarovan-dreo a mbola marefo a dia tena tsy maintsy atao vaksiny ohatr'izay koa ny olon-dehibe a dia misy karazana koa ohatra hoe mpiasan'ny fahasalamana zao dia anisan'ny manana faharefoana satria milalao aretina dia mila manao vaksiny dia voatenitsika tamin'ny farany ihany koa hoe ho anareo ohatra chauffeura taxi chauffeura bus nareo chauffeura ny amin'ny mifamezivezy isan'andro nareo mifanerasera amin'ny olona isan'andro dia nafarany taloha tsara tamin'ny farany hoe tsara mba manao vaksiny an'io mpox io zao ny ankehitriny a tena aza atao ambanin-javatra io a satria mahatonga antsika hoe lasa mety tsy mahasamaka aty amintsika ny olona ho sisy taleha tamin'ny farany a dia averintsika zany izay hoe efa sady gratuit vambola ny vaksiny a dia tokony tsy mampatahotra ny manao azy a maro be ny afaka mitsofa volombelona hoe natao vaksiny zay zao dia natao vaksiny foana izaka izay misy vaksiny tonga dia mbola ety ihany aloha salama tsara afaka mitafa amintsika eto dia akoatra ny resantsika tamin'ny farany raha patsevina kely aloha ireo vaksiny a natao amin'ny zazakely zany hoe misy karazana aretina maro a izay tokony efa tsy mahavoan'ny zanantsika mihitsy a fa mila arovana zareo amin'ny alalan'ny vaksiny a tafiditra tao anatin'izany a ny levakozatra na hoe polio amin'ny voalohany a vaksiny atety amin'ny vava amin'ny polio dia rehefa mialehibe ilay zaza dia atao tsindrony dia avy eo a misy ihany koa ny vaksiny ny tuberculosy a izay aretina tena mbola mamono olona io raha tsy voaro amin'ny alalan'ny vaksiny zany dia akoatr'izay a misy koa karazana aretina hoe fivalanana dia aretina tena mamono zaza mihitsyny ny mivalana dia arovana amin'ny vaksiny izy a eo koa ny kohaka koa davareny a eo koa ny epatita zany moa dia aretina hoe avy amina mikroba fa ny aty a no atakenla mikroba dia mety mahafaty ilay izy a raha tsy manana bouclier zany a na tsy navita entrainement tsara ny vatanao a katratra niny aretina iny dia tsy tokony atahorana zany ny vaksiny fa miaro antsika ilay vaksiny satria izy zany a fitahana kely zany ny vatantsika amin'ilay vaksiny iny hoe iny misy ay misy ohatra tena tsara be mihitsyny ity tamin'izay tamin'ny vakansa mpaka tena dia nijery savika fantatra reo fezany savika olonanaoy dia variana be zay fa misy zazakely be dehibe ony savika ay akizikely reo ve dia isavika aina lefa avy any a zanakomby hoe mba ohatrany hoe entrainement zany hoe mba io zany mba mizatra koa izy a mba motivena le zazakely a andeha anao an'ly satria kolotsaina ny zareo ny any ambositra moa ny tena manao an'ilay savika dia ohatr'izay zany ny vaksiny hoe mbola kely izy zany dia mba mena entrainement dia rehefa lehibe izy dia afaka mba mitolona omby lehibe sa tsy dia ho resantsika mafimafy kokoa androany a ny vaksiny HPV satria be dehibe moa zany ny resaka ny odikodina tamin'iny hoe tsy mampiteraky katsaka tsara maso voanjobory edy ahoza rehetrarehetra zany lida firy ny ankizy vavikely vita vaksiny tao amin'ny tao amin'ny centre rex
1: farinarazanyteralisany lerina fiaravana dia farinaravatsika rehetra koa mpanaraka ny fandaharana ny ankizy vita vaksiny hatramin'izao aloha tamin'ity taona ty a maromaro telonjato mahery eo
0: atamin'ity
1: taona ty a telonjato mahery ny ankizy vavy efa vita vaksiny ary tena lasa marisika ny ray aman-dreny satria presque isan'andro dia misy ray aman-dreny mafinaritra be mitondra ny zanany atao vaksiny dia vaksiny tena tsisy atahorana mihitsiny tsisy atahorana ary hatreto a tsy mbola misy nanao fanambarana hoe misy fiatraika an'ilay vaksiny hoe na raha rehefa natao vaksiny ary tsisy hoe mafana hoditra tsisy fiatraika
0: mihitsyaaksiny
1: ary arahana masina ritra ny 20 minitra eo la zazakely vita vaksiny hoe mety hoe misy fiatraika rehefa tsisy fiatraika ny aminazy dia masy mandeha
0: ampatsivitsika kely ny olona hoe inona moa le HPV dia efa manina no atao vaksiny fanefitry ny HPV
2: makasitraka docteur alice HPV na human papilloma virus a dia izy io zany a otrika retina tafiditra ao amin'ny vatan'ny vehivavy.

0: manovaksintsika miarovantsika amin'izay omamiatany forozony tranjaza izay. Le virus mety hoe mbola tovavy ianao zany, mety hoe voniditra tamin'ny firaisana ranofo taty amin'ny age de l'adolescence taty no mitondra an'le virus le ankizivavy. Ny lehilahy mitondra an'le izy koa fa tsy de tena misy fisehoana aty ivelany fa mamindra nefany izy. De rehefa tonga amin'ny zatovovavy io a, de mety mitondra an'le virus le vehivavy aty alage de 18 ans, 20 ans aty, fa misoky manginao le izy. De rehefa tonga any amin'ny 40 taona, 50 taona, rehefa mahazoazo taona any vehivavy a, de efa fiatraikany efa tena le hoe cancer zay vo hita le izy. De ny antony hoe maninontsika hoe zao mbola tovavy zao 5 taona ka hatramin'ny 40 taona no atao vaksiny le ankizy vavy a, satria mba hananany an'izay hery fiarovana zay. De rehefa manana an'le hery fiarovana araka ny efa voalazan'ny doktera Liston hoe bouclier miaro anazy a, de rehefa tonga zany le tena virus miatrika amin'eo izy a, de manana hery fiarovana de voaharo amin'izay lafiratsiny amin'izay complication amin'izay omamiatany fosiny tranozaza zay.
1: Tena mahasosotra be le virusny HPV tita le, satria eo zany omamiadana fosiny tranozaza misy koa karazana omamiadana amin'ny toerana hafa zay mipetahan'le virus zany, de mety possible misy omamiadana daholy a, na any anatin'ny vava na any amin'ny toerana hafa na any afivo amin'ny maloto a. Mety koa tsy omamiadana fa hitanareo le aretina hoe botsy
0: fotsy
1: hoe ozytsika hoe kiratrondro avy amin'ny kiratrondro, de reny koa nefa avy amin'io virus HPV io zany anaporofona amintsika hoe tena misy ilay virus a. De fa ilay vaksiny zany araka ny teneniny taleha teo a, natokana mba hiarovana manokana atsika vehivavy a, de hiarovana atsika amin'ny omamiadany fosiny tranozaza zay mbola hita sanandro omaly azao de mbola nandray vehivavy fony cancer ny kola mbola tanora kely a. De nefany izy zany a tsy voary tamin'ilay virus a, fa mba tratra aloha ihany aloha zao ny azy ny cancer zay koa misy an'ilay fiarovana anakiray faharoa ny fitiliny. De momba n'ilay vaksiny teo aloha tale, raha ohatra zany hoe maheno ny ray aman-dreny hoe andao ary mahentina atao vaksiny ihany zany atsika, de aiza daholo no afaka hitondra anazy?
0: Raha tadidinareo a, tamin'ny voalohany misy campagne tamin'iny zany le campagne nampafantarana antsika nampidirana anazy voalohany teto Madagasikara hoe misy vaksiny a HPV a ho an'zatovovavy. De tao aorianan'le campagne le izy a efa nintegrena ao anatin'ny vaksiny routine, zany hoe a anisan'ny vaksiny a tena fanao andavanandro ho an'zatovovavy rehetra ao anatin'ny osalataona io a ny vaksiny HPV. De misy azy io a eny anivon'ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra, CSP rehetrarehetra, na eto amin'ny renivohitry Fianarantsoa na any amin'ny distrika rehetrarehetra hatrany Ankalama.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
0: Isaorana ny ekipa rehetrarehetra ao satria afaka manao an'izay vaksiny izay tsika amin'ny fotoana rehetra isokafany sentra raiky fa misy hatramin'ny sapotsy ara leta.
1: De tsy andao fambola
0: fa manaiko
1: ary raha iverenantsika indray taleha fa nresantsika ihany kely tamin'ny heriny a ny vaksiny mpox. Manao honaka izao ny mpox amin'izao?
0: Ie, ny mpox amin'izao fotoana zao a mbola misy tranga eto Fianarantsoa, somary efa vitsy tiko aloha zany tena efa vitsy fa mbola misy tranga. De fiarovana, anisan'ny fiarovana moa zany a soratsika ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa efa manana vaksiny mpox atsika eto Mahatsiatra ambony a. De ny olona cible amin'ny vaksiny a de ny vahoaka rehetrarehetra. Raha tamin'ny voalohany izy mipiasan'ny fahasalamana rery na ny olona fianakaviana mifanerasera amin'ilay olona voan'ny mpox sy ireo mpampanofa fafinaretana, fa amin'izao fotoana izao a de entanintsika rehetrarehetra hanao vaksiny mpox, satria ny fanaovantsika vaksiny ihany a ny ahafahantsika miaro amin'ny fianaka mivalanaretana. De tongava manantona ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra eto Mahatsiatra ambony a, eny eto Fianarantsoa, any amin'ny distrika rehetrarehetra fa misy ny vaksiny mpox sady tsy mampatahotra le izy, tsy mampatahotra fa tsindrona kely ohatra amin'ny BCG iny atao eo amin'ny lambontsandrotsika eo a. De tsisy hoe reraka be iny na hoe mandritry ny herinandro, tsisy an'izay fa afaka miasa n'izay asantsika fanaontsika andavanandro ihany. Mangididy kely izy ohatra ankakeriny biby io de mifonto kely menamena zay de rehefa feo tsy manina, fa kosany a manana hery fiarovana atsika mandritry ny androm-piainantsika. Tiako marihana eto fa tena maimaim-poana ny vaksiny, zay misoratsika ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa Fatsika eto Madagasikara mahay foana vaksiny raha ohatra ka andoavam-bolo any ivelany any ary lafo tena lafo be misy ezaka be ny atao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mampiditra an'ireny vaksiny ireny a dia izay no anentanana antsika hoe ndao anao vaksiny fa maimaim-poana izy io fa ny fandresen-dahatra antsika izany no atao mafimafy hoe asalama antsika asoantsika ny vaksiny
1: région fafiritsika izao raha amin'ny
0: misalana isany antokosa fa efatra antsika zao amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara eo manodidididina ny 20 mahery eo izany efa ka confirme amin'izao raha misy suspe efa 70 mahery fa izay ny efa confirme ny tsara ho fantatsika vahoaka koa dia tsika tsy mandefa analizy any Antananarivo intsony fa manasa ny expert antsika eto misy ny ao Antambobe a ny ao Andrenjato moa izany efa nisy teo fa lany interrom fotsiny fa eo ampiandrasana izany dia efa afaka manao a ny CHU tsika dia raha misy tranga mampiaya tsika dia mamonjy eny amin'ny CHU tsika dia vita eto an'ilay izy dia taloha tsika raha ohatra ka hoe mpiandro mivalina analizy avy any Antananarivo mbola miandry herinandro izolena eo amin'ny CHD fa amin'ny CTI centre de traitement fa amin'izao tsika efa tsy miandry an'izay elabe mankany Antananarivo izay fa vita eto
1: toerana. Ary efa resaka salanisa izay ihany talia manao hoana indray ny salanisa amin'ny hoe taux de couverture na hoe misy tanjona avy hoe ohatra izany tokony isan'ny olona vaksiny anatin'ny taona.
0: Ny amin'ny vaksiny rotinina vaksiny rotinina dia raha ny objectif antsika ny eraky Madagasikara mihitsy izay eo anatin'izay faritra matsiatra ambony a tokony ihoatra ny 50 isanjato ny taux de couverture vaccinal dia ho antsika eto Fianarantsoa izany izao aloha izany ny salanisa eto ampelatanana mbola manodidididina eo amin'ny 70 isanjato eo eo raha mbola anatratra n'izay 50 isanjato izay tsikatsika
1: izao mbola jona
0: ie dia manentana hatrany a amin'ny fasitritsika ray aman-dreny fanaovana vaksina zanantsika izay
1: ary tena mavitrika manao vaksiny marina izany tsika eto Fianarantsoa raha izany a efa mahatratra ny 70 isanjato tsika efatsika izao mbola jiona dia manentana izany mba na 50 isanjato ny tanjona dia ny antsika atao 100% e atao vaksiny daholo satria izay no afahatsika mosalama mba miaina tsara daholo ny rehetra fa tsy hitsabona sanatry hoe misy ondosan'ny fahafatesana tratra na aretina izay tokony efa hoe ho voary tanteraka iverina kely ato amin'ny lida isika satria lida koa dia nanomana izaramintsika ny calendrier vaccinal ny vehivavy mitondra voka tsy voaresaka antsika tsara tamin'ny heriny hoe firy volana vatany vao bevoaka ve dia mandeha mankany amin-drasazy lida andeha vaksiny ny vehivavy sara
3: ny vaksiny ny vehivavy bevoaka fo amin'ny sary voalohany efa tao amin'ilay vaksiny ilay tenena mazaza hoe tene contact efa tao vaksiny izy amin'iny izy mbola tsy voaafa amin'n'ilay voalohany iny fa aty amin'ny vaksiny faharoa manao vaksiny faharoa izany hoe raha ivolana farany anaovana an'ilay vaksiny dia tokony ataola
1: vaksiny atao moa amin'n' io tsindrona ray
3: atao
1: amin'nysanjy fa miaro amina aretina roa
3: ie miaro amin'ny difterisny tetanosy dia raha ivolana ao afaran'ilay vaksinina atao voalohany iny a manao vaksiny manaraka an'izay a iny dia maharo anazy raika hatramin'ny telo taona eo ny fiarovana matoy mbola tsy maharo anazy mandrakizay mihitsiny dia aorinany indray volana iny dia nyvolana ao afarany iny a mbola misy koa vaksiny zay atao hoe TD3 iny maharo anazy ao anatin'ny 5 taona vaksiny manaraka raha itaona ao afaran'ilay nyvolana indray a izany hoe efa teraka izany ilay vehivavy a aorina fiterahany dia mbola tokony hanony an'ilay vaksiny dia iny maharo anazy ao anatin'ny 5 taona ny vaksiny farany dia vaksiny fahadimy a dia raha itaona aorina ny nanaovana an'ilay TD4 izany hoe efa mety efa avy teraka mihitsy n'ilay vehivavy dia mbola tokony hanohy mavita n'ilay 5 a izay voavoaro maroka fatin'ilay vehivavy dia izay na ny tanana an'ilay vehivavy bevoka hanao an'ilay vaksiny ilay vaksiny a tena miaro satria tsika eo ampiterahana misy an'ilay rahakely mandeha iny dia tena miaro amin'ilay mikroba tafiditra any anatitsika vehivavy a indraindray mankotsika miteny tratra tratra ny soroka fa indraindray a tsika tsy navita vaksiny de mora tafiditra le mikroba de entanina tsika vehivavy bevoka atsika vehivavy bevoka nao vaksiny aorin'ny fiterahana mbola nao an'le vaksiny misy orana be dabe moa fa tsy ohatrany tamin'nytanotsony ny vaksiny aferinandrenandrenaka tsy mavita an'le anakidiny fa amin'izao le misy tokizana
1: de entanina ihany koa ny fiterahana eny amin'ny tompasalamasana
0: zay indrindra manararoatra kely dokotera lisy fa misy trangana tetanosina eo anatana teto amintsika matsiatra ambony a de zay ny tiako anatamina antsika vehivavy bevoka satria ao antsika rehetrarehetra ny fahasalamana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra tsy anavahana sarangan'olona tsy anavahana taona fa ho antsika rehetrarehetra de manentana antsika rehetrarehetra anatina tompahasalamana anao vaksiny indrindra antsika vehivavy bevoka ho antsika le mety mba mahita tele ihany ho an'ny zareo le anareo le eo ambatomena mipetrapetraka ireo a fa tena entanina anao vaksiny satria izay virus zay a mitaritaka eny amin'ny rehetrarehetra eny amin'ny rivotra ihanantsika eny amin'ny tontolo eny de nyfanaovantsika vaksiny a no afahantsika miaro ny tenantsika antsika vehivavy bevoka zany indrindra ny zaza ao amboka fa ny zazakely voateraka zany raha ohatra ka tsy vita vaksiny tsika de mety hoe misy miteraka mety hoe tsy namonjy tompahasalamana fa namonjy reny zaza teny tsy fantatra nyfahadiovan'ny fitaovana nampiasainy de risque be amin'izay resaka tetanosiny eo anatalina zay de zay ny anentanako hoe eny amin'ny tompahasalamana miteraka ary dimy bevoka de arana maso eny ny fahasalamany reny a fisafoana sy fanaovana zay vaksiny zay
1: ina fahotapirasahady indray koa ny fotoanantsika iverenantsika ho resahana kely angamba zay zavatra hoe tena songatina tao anatin'izay fandarantsika nandrina ny volana jona zay tale
0: mankasitraka indrindra de manentana trany manamafy atranony amin'ny fanaovantsika ray aman-dreny ny vaksiny ny zanantsika andraikitrytsika ny tsombony haintsika de ao anatin'ny fitiavantsika zay kolokolontsika ny fahasalamana izay amin'ny fanamafisana ny hery fiarovana amin'ny fanaovana vaksiny ny zazakely zanantsika manomboka voateraka io a manana ny karnem-pahasalamana iny izy a efa voalazany matamin'nyda teo moa hoe reto daholo ny kalendre fanaovana vaksiny sy ny aretina fa iarovana azy amin'izay vaksiny zay a de mitanjona de vitantsika tanteraka tsy hoe na vita raina na vita roa efa nanao vaksiny io fa tsy atao tsoa betiny tadany fa fitaina hatrany farany mitanjona de ananany aniny diplôma iny satria na hiditra any an-dakilasy ary izy de takina any iny hoe aizany karaha vaksiny na vita vaksiny tanteraka tokoa ve zay ho antsika ray aman-dreny a amin'ny fikolokoloana sy fitezana ny zanantsika ho antsika mananjanaka vavy a entanina mba atao vaksiny HPV tena efa tafiditra ao anatin'ny vaksiny rotina vaksiny HPV a hotoizantsika le izy fa mbola izy no kampaina rahabasoa rahabatsara fa tsy kotenenina hoe isaky zay tompo fahasalamana rehetra de manana ny vaksiny HPV ary afaka manao an'ny vaksiny HPV a amin'ny fotoana andehanantsika ny tompo fahasalamana ny farany teo angambany de ny vaksiny mpox izay anentanana antsika rehetrarehetra sika mponony fianaratsoa fisaorantsika fa ny lehibe nyfaritra atsika mihitsy no mitarika ny vahoaka teto matsiatra ambony nanao vaksiny mpox mariky ny fitiavana ny faritra mihitsy atsika zay amin'ny fitaritana antsika vahoaka amin'izay fanaovana vaksiny zay de ndeha isika rehetra hiaraka hiady amin'ny valana retina mpox anao an'izay vaksiny mpox zay aza raha azoko tenenina ihany dokotera lisy fa anisan'ny tsy voalazantsika teo ny vaksinna antirabika fa anisan'ny miady amin'izay resaka aromotana zay koa tsika atao matsiatra ambony satria misy trangana aromotana olombelona anakiroa efa hita teto zao a de tiako tenenina hoe raha sanatry ka misy kaikitra lika any amintsika any na kaikitra na saka na rangotra kely ka tratran'izay kaikitra sy rangotra na biby zay tsika de entanina hoe eo ny eo ihany sasantsika amin'ny rano savony tsara aloha savony fotsy aloha alohany andehanantsika eny amin'ny PMS fa eo amin'ny PMS ny centre de traitement tsika de misy vaksiny ao de raha tratra ny vaksiny ara-potoana tsika de tsy atahorana hotratran'izay trangana aromotana izay fa anisan'ny ady atrehantsika koa moa zany satria ny antsika tena hoe fahasalamany vahoaka rehetrarehetra de miara-miasa amin'ny zareo amin'ny santé animal ny amin'ny veterinaira ny atao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hiadivana amin'izay resaka aromotana zay fa tiako hamafisina hoe misy ny vaksiny antirabika de raha tratra antsika ara-potoana io arakaraka ny hoe ohatra hoe androany ianao ny voakaikitra de hoe taiza tamin'ny faritry ny vatanao ny voakaikitra raha arakaraka ny hoe akaikin'la atodoa aty ny faritra voakaikitra no malaky kokoa ny isehoan'la trangana retina aromotana fa rehefa voadeklare hoe tratra ny aromotana tsisy nina azo atao ntsony, tsy azo tsapona ntsony, tsisy fanafody azo atao fa miandro fahafatesana. Dia izay mahatonga anahy hoe vao misy kaikitra na rangotra na biby a, tsy mampatahotra fa tena manentana antsika hoe tonga dia mamonjay dokotera dia atao vaksiny a, fa tsy atahorana amin'izay aretina aromotana izay fa tratra ny vaksiny. Mankasitraka ny centre ny ONG La Vie Ta Perte eo amin'ny centre raikisa, mankasitraka ny radio televiziona Soratra koa, mankasitraka antsika rehetra fa amafisina hatrany izay fanentanana izay a, tanjontsika dia mivahoaka salama ahafahantsika mampandroso an'ity faritra misy antsika ty. Soratra tompoko.
1: Fantanina raha ifarany adioko teo talefa atiko antanina zao hoe raha ohatra zany hoe misy ray aman-drenina misy zazakely zany tena tsy natao vaksiny mihitsy fa mahita ny fandarantsika ny olana mahendro zany dia mba hoe andao ary atao ihany resy lahatra dia sao dia betinary eo
0: zay tsy miezaka tena miezaka tsy mibety manambotany ezaka atao
1: afakaentina izy na firotoana
0: ny ao anatin'ny politika fanjakana moa zany zao a dia alohany fa 24 volana fa rehefa misy an'ireny campagne de vaccination ireny a dia amin'ireny fotoana ireny tsika latsaky ny 5 taona dia mbola siplena daholy. Dia tongavy any amin'ny tompom-pahasalamana fa izay tsy mibety izany manambotamy zahay ny mety hoe zavatra misy fotsiny angamba dia hoe efa dilatra an'ilay fotoana tokony hanaovany anazy ilay olona vao tonga tsy efikasy tsony ilay izy fa raha mirespekte an'io calendrier vaksina aloha tsika dia raisina tanandroa.
1: Dia misy ihany koa vehivavy efa lehibe a, tanora efa lehibe izany efa manambady a, manontany momba ny vaksina SPV io, tena mangitaheta mihitsy ny a tianao ilay vaksiny. Dia ilay vaksiny tsy hoe faady, tsy hoe tsy azontsika atao fa araka ny tenenin'ny taleha teo izay izany hoe dia efa depassé, efa tsy efikasy amintsika ilay izy fa fitiliana no ndeha ataovy. Misy fitiliana izany a na ao centre raikisa na any amin'ny centre de santé de base rehetra. Inona koa ny vadinikely farany avy amin'ny rasazo lita?
3: Fadinikely farany dia manentana antsika rehetra mba hitondra zazakely atao vaksiny. Ny ao centre raikisa manokana dia farany mba fantatra antsika eto fa efa manao vaksiny ny zazakely a voateraka ka hatramin'ny 80 volana ny vaksiny ankoatra ny vaksiny BCG izany hoe vaksiny BCG voateraka sy ny vaksiny 80 volana dia natambatra asomany vaksiny BCG sy ny 80 volana fa ny ankoatr'izay dia misy vaksiny rehetra ho isan'andro raisina fitiavana be a raisina mpifaliana
1: maimaimpoana
3: mahazo karne ohatrany le makany amin'ny CSPRiny any mahazo karne iny a
1: dia tsy voatery
3: hoemahazo diplômany amin'ny farany
1: tsy voatery hoe safy tao amin'ilay toerana vao manao vaksiny ao izay koa matetika ny hoe zay tariny safy dia ansa zay manao vaksiny tsy voatery hoe zay fa mety foana.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
1: Vaovao, veloma daholo.
0: Veloma tompoko dia mankasitraka antsika rehetra.

Mahery roambe folo minitra ny amin'ny teloza tolakandro a efa mozika anakiroa izay taoriana iny fandarana fahasalamana iny omeko foana ny fampafantarana ny teto amin'ny onjapeo Sofia iny naranao teo iny fa makasika an'izay fandarana fahasalamana izay ihany koa dia afaka manaraka soma tsara ianareo amin'ny televizion Sofia anio ariva aoriany fampalalam-baovao a no anaranao ihany koa an'izay fandarana fahasalamana na izay ao amin'ny TV Sofia mena foana ny fampafantarana hoy izy a dia mitoetra ny anatin'ny mozika indray aloha izany ny fiarahantsika mandra-pahafoana ihany koa anomezako anao ny torohevitra makasika an'ireo sandry zanaka mety misy iraitapo ihany koa aka n'izay fanadinana CPO ny rapidy izay mbola tsy tara satria dia torohevitra vitsivitsy no omeko a izany hoe anisany hoe tena ilaina izy ity fa tsy hoe anoro amin'ny akapobeny aho hoe mety iretosoreto ny zavatra ho tongany fa raha ohatra hoe ny ray aman-dreny moa izany izao tokony efa mivonina tsara mihitsy hoe efa hita hoe aty ny salle d'examen efa vonina avokoa ny fitaovana rehetrarehetra fa anisany hoe torohevitra izay tena ilaina hiatrehnao mihitsy an'izay jour zany andro rapitso izay no omeko rehefa avy eo

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mission de l'aide, c'est à Yadmoun. Mais à ce moment, je ne sais pas si je suis en train de faire un frère. Je ne sais pas si je suis en train de faire un frère. Je ne sais pas si je suis en train de faire un frère. Je ne sais pas si je suis en train de faire un frère. Je ne sais pas si je suis Arot stapa kan pits Facebook mvul sirio SMS aitana uru turcha wan fiti mvul miara mandusi sanandro.
2: Zakumba mendika andraitra sin mora?
3: Marina sane, niaraka miasa sin tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampitrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka mitsinjo e. Hatramin'ny 20 jona ihany a, so tareo tonga vaingana ny miasa store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte usarainao.
5: Hey! Et Sandré!
6: Oui, zouk bezazop!
5: Pecto!
6: Ah oui!
7: Mini Choco, la sable cacao, smat sir coucou.
8: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
9: Mandi Eva Tabropoulou, la Mieva Tabropoulou.
8: Mizala Falina Wanao.
10: Innan Malaz. Innan Malaz.
11: Mamerna ni Fiaraban, ireto avy indray ny Innan Malaz. Tatia ny ola tsinainy fa 15 ny volana Jona taona 2020 ambaroarivo. Fiaramiasa eo amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny repoblika enti-bahoakan'ny Chine. Polisim-pirenena miisa 30 no lasa any Chine hiatrika fiofanana mikasika ny resaka fisolokiana anabaka. Nanainga ny sabotsy fa 30 ny volana Jona taona 2020 ambaroarivo teo. Ireo polisim-pirenena miisa 70 avy amin'ireo sampandrara samihafa eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka hiatrika fiofanana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny fisolokiana an-tserasera sy ny heloka anabaka any amin'ny repoblika enti-bahoakan'ny Chine, fiofanana izay hatao any Hunan Shuangsa.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Ministeran'ny serasera sy kolontsaina nihaona tamin'ny mpanao gazety sy ny mpanakanto ny alahady teo. Ankoatra ny fandaharam-potoana ny sabotsy 30 ny volana Jona dia fikambanana roa no nihaona tamin'ny ministry ny serasera sy kolontsaina Gasikara Fenosoa ny alahady tolakandro teo. Nihaona tamin'ireo mpanao gazety matianina avy amin'ny haino manjery isan-karazany ny ministra ny fanakalo hevitra ankalalana ny rotota teto dia tao anaty ambiance firahalahiana fa sady ministra no mpanao politika no sady mpanao gazety ka nifankahazo ny tandrodokanga teto. Niresahana ireo raharaha manahirana ny mpanao gazety amin'ny ankapobeany nalalaka ny ametrahana fanontaniana. Ny fampidinika tamin'ny fikambanan'ny mpanakanto FTK fianara-tafaraikanto ihany koa ny ministra Gasikara Fenosoa taorian'ny dinidinika natao niaraka tamin'ny mpanao gazety eto Fianarantsoa mpiangalin'ny kanto hivondronan'ny mpihira mpandihy mpitendry sy mpisehatra ara-javakanto sy kolontsaina isan-karazany. Nanatrika teto hatrany ny talentiparitry ny serasera sy kolontsaina matsiatra ambony.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Distrika Isandra, hetsika lehibe fitsaboana manakaiky vahoaka nototsaina ny zoma 20 sy sabotsy 30 ny volana Jona taona 2020 ny fitsaboana manantona vahoaka na ny antsoina hoe soin de proximité tao amin'ny CSP2 Soatanana, commune Soatanana, distrika ny Sandra na afahana nanao ny tsabomaso sy nify fitelina diabeta sy homamiada ny vozon'ny tranonjaza ary homamiada ny nono falindrana fiterahana vaksiny ary forazaza maimaipoana hetsika izay teo ambany fiahian'ny solombavambahoakany Madagasikara voafidy tao Isandra Raoto Ralambozafy niarahana niasa tamin'ny ramatoa médecin inspecteur sy ny ekipany ny eo anivon'ny CSB ny EMAD Isandra ny Fondation Akbar Ali ny FISA.

0: ampiasain'ireo olona ireo amin'ny horesaka fisolokiana io no nahatongavan'ny mpitandro ny filaminana ka ino nisy fanoerana sy fifampikasihan-tanana indry. Rava moa ity tambazotra ity araka ny fanazavandry, mitohy ny fanenjehana izay voatonona ho isan'ny miraitsy kombakomba tamin'iny orinasa mpanao asa fisolokiana iny.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Section football Fianarantsoa famaranana ny championnat 3e division natao ny lahady fa 14 ny volana jona taona 2020. Lalao famaranana division 3 izay nifandonan'ny ekipan'ny FC AP na ny mpandraharan'ny Fonja sy ny MMFC Espoir tao amin'ny kianja Nampasambazaha ka nandresy tamin'ny sahatelo roa ny MMFC ny FC Agent Penitentiaire. Mahavohositra azy ho tompon-dakan'ny sokajy division 3 ka hiakatra ny amin'ny division 2. Tonga nanome voninahitra ny lalao ramatoa taleparitry ny tanora sy fanatanjahantena matsiatra ambony sy ny sampandraharaha miadidy ny fanatanjahantena matsiatra ambony. De ireo avy indray ny na malaza anio latsinainy fa 15 ny volana jona taona 2020. Makasitraka feno anao nanaraka izaitra amin'ny farany. Saorana sy ankasitrahana ihany koa iandrarasamy tao anatin'ny fanangonana azy ireo. Ianjama efa no teto amin'ny fanolorana ny na ny malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso maraina indray. Veloma tompoko.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merabatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire.

0: eran'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa a dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrana ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a 3 taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zazampianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange a, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny foseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na ko e fifoana sisi fisotroana zava-mahato melona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahato melona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 izay ny laharatarobe azahona ny beobela matady makasitraka antsika ny atokantrano ala makasitraka
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao
2: mandeha 4 amin'ny 4
1: mizara faliana ho anao

0: Sunteți Fila Jan și domnii Radio Sofia.
1: Vara vara n-am sucat. Ufanca la zana ni fiet pirineni. De-am bafantar n-ai sike vău ca itom ni farcea mațet.
2: Cum le ston? Când au rei sură sanar n-a biometrica. Izau tu când am anunță să ură mănau.
3: Am nien nur.
4: Să vină și o fiană cea țara mandruș, mă numi ură oanau, am nien nur ariv.
1: Isi aragzan, ni fitlin, arit în masu, cataracta țifatu mumbana ni faitan, țifanzarița cafă o amzaz, tung ce am vat chiar na piebo, diabet, tusja ambun, arit ni tova pisefun, tu ni suic, rabc, tazmuc, fresa naranuf, HIV, faingoselana drepanositozy. Fandraisanareo olona nomira, fijerena sokajindra, fandrindram-piterahana. Didipoitra faobe ataony izy masivy ambifolo jona enina ambiroapolo ambiroa arivo, afaka misoratra anarana mialoha eo amin'ny ATU Tambobe. Tongava maro.
5: Wantsika ity fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrika izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-jaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
6: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
5: Contact 03415 816 04.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
8: Avec ton nouveau bon plan Netflix and Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 arias pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, tes bonus. Rends-toi vite en Yas Store. Offre valable jusqu'au 30 juin 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 arias TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
9: Avy ny amin'ny kianjane ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 Mampandrisetra.
10: Mini choco, plaza de cacao, smat sir coucou.
11: Hey! Yes, Andre!
12: Oui, zouk beze zouk!
11: Pecto!
12: Ah oui!
13: Ni tataja malagasy izay lalovin'ny fondrona fianoatra, dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
14: Anjara tsika ety fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo koka ny télécommande ent fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
1: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
12: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampina, antso ny radio televiziona Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerana.
15: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: TV صوفيا مزارة فالينا واناو
1: راديو صوفيا يوان.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarcam le fnusă la vofau. Si un pet Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marteus Arenau.
2: Mini Choco, la sape cacao, smat sir cucu.
3: Zacumament când rețea sin mura?
4: Mar în sane, mi-ară cam neas sin tulcea mițințu, ar arăt un smartphone la ZTE, a 66 4G, fa promo pe am pe cea pulă voluan. Smartphone, a făcă lua noți chelchen, mă dice nien, n-a rumbe ful vulan, nu-mi bulea tu lura n-ai bonus 7,3 giga, zai mă la chelis să când fă-n doa bambul, ie, isi că ne-o am fapt, țințu, mi-ară cam mițințu, e. Aceam nevă ce-am răpul țuna ianea, s-o tareu, tu ngava încă ne-ne mi-a stor, fă-n doa bambul am ne-am fula irerian.
5: RTV Sofia, miza la falina wanao.
6: Mandi eva chambro pungur, am eva chambro pungur.
5: Miza la falina wanao.
7: Miara banora na manatom ti onza peotisa din fiara banan vaoka ni fiana rasua shin mam did naray mantulu isi kanem ni komun na shanem distrika mam did nan ni tena kunanje matua yorve. Efa o valtona zay no nampandrarana teo amin'ny setrin'ny famokarana divay, savony, vinaigre ary izay indrindra no mahatonga anay mitondra fampiofanana ka ny fampiofanana dia ho atao ao amin'ny Grande Salle ny Masera eo akaiky ny Eglizy Katolika Ambatomena amin'ny asabosy 20 juin 2026 ho avy izao manomboka amin'ny sivora maraina. Ety am-piandohana dia sy misalasala zahay no milaza fa antontolo ny asa fanjarana eo amin'ny divay savony vinaigre dia sehatrasa mavelona tanteraka izy eo. Raha tsiresaka ny tenako, eo amin'ny divay de vola 5,000 ariary monja nampiasa isika de avitana divay 250 litres zay. Ka raha mivarotra amin'ny vidiny farany ambany amin'ny 1,000 ariary isika ny litre de hita ao anatin'izay ka azy izay fa sehatrasa ahafahana mivelona ny tontolon'ny divay eo amin'ny savony moa. De vola 5,000 ariary monja no ampiasa isika de avitana savony 5,000 isa mandeha amin'ny 1,000 regny zay ka raha izay asa marika zay indray no atao dia hita fa sehatrasa ahafahana mivelatra ny tontolon'ny savony. Eo amin'ny vinaigre moa de vola 1,000 ariary monja no ampiasa isika de avitana vinaigre 20 litres iray bidon jaune zay ka raha mivarotra amin'ny 5,000 ariary isika ny litre de hita ao anatin'izay kazy izay fa dia sehatrasa afaka atao sara mba hivelomana ny fanjarahana eo amin'ny tontolon'ny vinaigre. Marina ety am-piandohana fa ny famokarana divay savony vinaigre dia sehatrasa tsy mila courant izy io, tsy mila ziro io ka ho antsika any amin'ny commune rehetrarehetra any, ho antsika any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra any, na any afovoan'ny alako fahafana isika no mipetraka, na any afovoan'ny alakininana isika no mipetraka dia azonao atao sara ny mamokatra divay andrivon'ny litre andrivon'ny litre. Azonao atao sara ny mamokatra savony anjatony anjatony ary azonao atao sara ny mamokatra vinaigre be de be zay ty sika vokarina satria dia tsy mila courant, tsy mila ziro ny famokarana ireo sehatrasa maromaro ireo koa aoka ho tonga amonjy ny fampiofanana zay ho atao ao amin'ny Grande Salle ny Masera eo akaiky ny Eglizy Katolika Ambatomena izay rehetrarehetra lina sy izay rehetrarehetra te ho lasa mpandrahara amin'ireo sehatrasa maromaro ireo. Mety hipetraka ny fanontaniana, manao ahoana ny fitaovana sy ny produit ampiasaina amin'ireo sehatrasa ireo eo amin'ny fitaovana? De tsy misy fitaovana lafo vidy izy ireny, tsy misy fitaovana sarotra tadiavina fa fitaovana efa misy any amintsika any ambanivohitra rehetrarehetra any indrindra moa ny aty Fianarantsoa ville satria dia mila koveta lehibe isika eo amin'ny famokarana savony, mila bidon jaune 20 litre isika eo amin'ny famokarana divay sy vinaigre ampahany amin'ny fitaovana ireo. Fa misy ny fitaovana tsotsotra toy ny tavoahangy plastika, ny antonoara, ny moule, ny passoara ireo no fitaovana. Makasika ny produit ampiasaina kosa dia sara chance isika eto Fianarantsoa satria de misy toeram-pivarotana produit roa lehibe efa misokatra eto fianarasoa ka tsy manafatra lavitra isony isika fa eto fianarasoa ihany dia afaka mahazo produit ampy tsara amikarana divay savony vinaigre efa nisy ny fampiofanana voalohany tamin'ity taona 2026 ity teto fianarasoa ary taorinany ny fampiofanana iny dia mbola tsy visy ianareo no niantso anay mba hamerenana ity fampiofanana ity ko dia chance farany ho antsika rehetrarehetra zay mbola linaka te ho lasa mpandrara amin'ireo sehatrasa ireo tongava mamonjy ny fampiofanana zay ho atao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika ambatomena amin'io asabosy 20 juin 2026 ho avy zao io manomboka amin'ny sivora maraina moa ny fampiofanana dia natao ho any rehetra izy io na laina vavy na antitra na tanora ka matsapa tena isika fa mila miasa ampidibola ho antokantrano mba afahany ankonana mivelatra dia raisina daholo izay rehetrarehetra ho tonga ao marina ihany koa moa fa dia manomboka izao vanim-potoana idirana amin'ny fety izao dia miroborobo tanteraka ny fansofahan'ny olona ny divay savony vinaigre ka hatrany amin'ny farantaona any amin'ny desambra any io dia miroborobo foana ko dia aoka ho tonga amonjy ity fampiofanana farany ity izay rehetrarehetra lina ny numéro telefona azahoana anay raha mila fanazavana fanampiny dia ny 034-27-565-33 ho antsika any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra any mety misy olana isika eo amin'ny telefona mety misy olana isika eo amin'ny réseau ka mety tsy ho afaka miantso anay mialoha ka raha tsy afaka miantso anay mialoha ianareo de zao

0: fanfitaovana rehetra rehetra koatra an'izay dia zahay mpampiofana no mitondra azy. Koa fampiofanana farany tsy misy intsony ny aorinany ity fanamboarana divay, vainga savony, vovo savony, rano savony, vinaigre izay ho atao ao amin'ny grande salle ny masera eo akaiky ny eglizy katolika Ambatomena eto Fianarasoa amin'ny asabosy 20 juin 2026 ho avy izao manomboka amin'ny sivora maraina. Koa aoko ao tonga izay rehetrarehetra lina, aoko ao tonga izay rehetrarehetra teo lasa mpandrara amin'ireo sehatrasa maromaro ireo ny laharan'ny telefona. Azahoananay teo raha mila fanazavana fanampiny dia ny 034 27 565 33.
1: Radio Sofia io an
2: fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy Raisam-pirenena. Arano eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompotandraikitra mpanatontosa Andrazamy.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.
1: Radio Sofia io an.
4: Faz mi antro vao, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Nenya, andeha hianatra amin'izay a. Efa ho lerana izao e. Ny vary ity mbola tsy mahasaka fo e.
1: Ity re misy vola kely ividiananao sakafo atoandro a. Dia andana fa taraiky nahandro mihitsy ny ahy io. Mbola avy tany an-tsena manko a, sady mividy akanjo anaovako amin'ny lahady ihany koa e.
0: Ay, marina moa amin'ny lahady ny fetiny iray e. Eh, raha mba nanana data izao a, dia mba nanao fety be koa. Sady nihinana mofo mamy. Dia niaraka nivavaka taminy.
1: Eh, aza dia miredireda eo ndrika. Ndana mandefa tara.
0: Fa aiza marina ho aneny ny raiko.
1: Eh, ndana ho afa tara ndry.
0: Eny ary.
1: Tena efa manomboka leo an'izany fanontaniany asan'izany mihitsy ny aka. Si, mandreraka mihitsy.
0: Maninona ary neny manova resaka foana vao resaka momba ny raiko ny resana. Eh, mba aiza re izy. Mbola vela ve izay efa maty sanatria? Mba misy itiviazana aminy ve re miendriko e? Tena tiako ho hita re. Aleo ividianako voanjo ity vola tamin'eny ity ka. Ividianako voanjo amin'ity rangahy eto ity. Tena anona manko izao. Sady mba misy analana lalana koa e. Ty mba nao voanjo.
2: Ty are. Makasitraka anaka.
0: Anaka hony. Mba mora koa ty voanjo ty izay ka. Maro. Ataoko aiza daholo izao ty. Ah, aleo ataoko atao paosiko ato ka. Zay. Fa andeha fanganana ty. Efa atao andro koa ty ny andro.

0: Efa miomankomana sady sika rakizy fa akaiky mifanadinana. Tokony miakatra ny tapa hafana atao amintsika. Efa tsara ny vokatra hatr'izay a. Fa irena iroso amitsaratsara kokoa. Mazava ve?
1: Entok!
0: Zay, tapitra ny fivoriana. Azadino fa pitso ny fivoriana ray aman-dreny. Avaly maraina. Samiary mamonjy ny kilasiny avy. Fa inona koa no ataon'ity tovavy ity eto? Tsy mihetra any ampianarana sa voasazy? Aleo atonina. Eh, maninona ianao no tsy mihetra? Ianao ne zany e?
2: Oay, raha misetale, azafady fa tsy reko ianao, miala tsiny tompoko.
0: Maninona ianao no tsy mihetra? Sa voasazy?
2: Tsy tompoko, variana fotsiny aho fa ao fa hiditra e.
0: Lasa izy marina. Tena avavy ny zaziny e. Matetika hitako lasa saina foana. Mila rako maso akaiky mihitsy iny. Asa misy olona ve ny an-tranony sa ahoana? Za ty dia variana eto fotsiny. Aika efa akaiky lera fakandrivotra izao. Aleo mpaninona amin'izay ny kirerioka.

0: Žāvu sērniņā.
1: Tu man pa mēm fonsku indrīsan? Ir nav nekā rāriem tī?
0: Fons un ftīk tam lērangā tēdzē pītārē jū nēņā. Cārā hēndē nē izrētē, anžām gē.
1: Te te nav ulna mīna kina pona mīns indrītīkā. Fons malūt jū fē. Am nīv lēp fārčāzē, mbola fārēča fēlākū.
0: Tsisy an'izany ery nenya. Izy ary mba mampala helikely dia mbola ataonareo an'izanydray.
1: Vola ripotsy ny nenao e. Jereo nge e, fa rehefa malafoanjo zao ranga io dia laniny amin'ny toka daholo ny volany, indrina efa mandany vola aminazy eo.
0: Nenya, tsy hitako aloha izay diratsika amin'izany e. Anazy izany fa ny azontsika atao ety ivelany a, manjifa ny voanjony fotsiny.
1: Asa moa fa mba miteny ako.
0: Fa rapitsy ve neny ny fivorinana ampianarana miditra amin'ny valo maraina.
1: Dia mbola ho hita eo izany raha azoto amin'izany aho e. Mbola maro koa ne ny zavatra ataoko e. Tsy mety ngara anareo mpianatra ihany no misolo tena anay ihany e.
0: Ka efa hoe fivoriana ray aman-drenyizay ko neny koa izany.
1: Andrahoy aloha ny hanina hohanina dia hita eo izany e.

0: Aingana neny a, efa mifidy sasany izao e.
1: Mbola mipango volo retsy a. Mety ve izao kanjoko izao? Tsy maninona ve mipatalohako? Ary le kiraro manao ahoana? Sao dia tokony hosoloana?
0: Neny a, fivoriana ne no any. Nareo mbola lao izay nareo miaingoaingo eo indray. Andao andeha ka.
1: Ohatry, ao tsara ve ndry e? Vehivavy aky ny tena mba mila jejojejo dia mila kevikevoka koa rehefa mba mivoaky ny trano.
0: Miaika ianareo ty mihitsy ary neny ka mba hamarina. Lasa ka any ny fakatratra amin'ny valilatsaka izao. Io indray le rangaha mpivarotra voanjo ary toa mahamarina ane izy izany. Ndry mampalahelo ahy ty rangaha ty ka. Mba aiza re ny fianakaviany e? Te hanantona azy mafy a izany sa ve hanatona koa eny e? Nefa olona mamo anie io e, tsy hobedin'ny neny indray a. Aleo rangaha hanatonako a. Eh, Ramse? Ramse ô? Mitsangana teo re ianao e. Jereo anie, maloto ny akanjonao. Miarena ho a. Toa tsy taitra mihitsy izy marina. Aleo safoko ny tanany ka.
1: Iasina, manao ineto ianao? Ngamo eto ny lakilasy andehanana? Sady fomba fahaizakoa moa tony mikasikasika olona maloto tony e. Ndao andevatsy.
0: Ka mampalahelo kosa ne izy neny a. Jereo nge e.
1: Ndao ho a. Sa te ho lasaotra an'io koa ndry?
0: Neny a, mangatsika be ny izy e. Aleo ary mba andeha ka an'ilay akanjoko mafahanao mpanaovoko azy e. Jereo nge mangovotra mihitsy izy.
1: Ty tena zazadala mihitsiny. Dia mbola lasa ihany izy marina. Iasina, iasina, iasina ho a.
2: Natolotry ny groupe fianoara ho anao teo ilay raiko mahantra. Asa soratra novokary ny groupe fianoara. Nosoratany Tsiky Mazava. Ireo milalao ny tantara.
3: Dikenina no naifo.
4: Misetra no ivera.
3: Iarina no asina.
4: Andy no taletoky.
2: Nandrindra Sanatotosa, groupe fianoara. Teo amin'ny lafin'ny teknika, Tranokara Production.
5: Bola itoy.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
6: Fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy iraisampirenena. Arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny 7:30 alina. Fandarana premier mi-temps tompotandraikitra eto Fanatotosa Andrasamy.
7: Ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz ni antro vao ary na eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Ny komina bonvohitra fianarasoa dia samisahatra ny magnetana asika siraray avy asika isa tokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanagnana kabone. Mampatahy ihany koa ny fisian'ny andinin-dalàna ao agnatin'ny didi fitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hianagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fainsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 soa arivo dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 soa arivo ity he. Ampahafantarina ry asika amin'izay mikasa agnamboatsa kabone ara-pahasalamana fa misy ireo torotra vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao mifokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
2: Malagas mifety! Toanina antsika!
3: Tontile fitony! Vonona venareo!
2: Je!
3: Fitoana ty misy nandrasako lefitra da botanika!
2: Ha! Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Hello Kitty amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas, Vuevo Safrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjany décodeur HD, miaraka formule access, fa tsy izay fotsiny. Ataovy angana andre abonnementnao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 30 andro ny fety!
4: Allô, tous les amis de Sarah viennent orange, au Sarah 90. Afin de mieux se connaître, nous allons chercher un candidat qui nous aide à son opérateur avec Hecha. Quoi que ce soit, au Sarah 90. Que à son 4.90, nous allons faire un vente dans le secret orange.
5: Orange, et où est-il là-haut?

0: Maloatra ny aramba tompovavy sy tompoko lahy ny manasantsika naraka ny vaovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny serasera sy ny kolontsaina satria isan'ny nanambahiny lehibe ny teto anivon'ny renivohitry ny faritra Mahatsiatra ambony ny faran'ny herinandro teo ny fatongavan'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Andramatoa Gasikara Fensoa sy ireo delegation naraka taminy. Isan'ny nanomboana ny fitsidihana ofisialy nataony teto dia ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao amin'ny ENS andrainjato oniversiteny fianaratsoa ny valandresaka ny ompana amin'ny maizy ara-kolotsaina nitarika ny fotoana ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fensoa nanome voninahitra izany ireo tompona andraikitra sivily sy fiaramila eto an-toerana. Nitaterana ny sabosy teny mifolojona tolakandro Georgety Ratafamanga no tatitra ny vaovao.
1: Avoaka sy asongadina ny vokam-pikaroana fa tsy tahirizina ary misokatra amin'ny mpandalina kolotsaina ny fitaleavana misahana ny maizy ara-kolotsaina latendra matora kotoary vony lalaina tompona andraikitra voalohany io ary namafisi ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny fanokafana ofisialy ny velakevitra.
2: Raha misy faritra efatra amby roapolo eto Madagasikara ny ministera ny kolotsaina dia manambara aminareo sy mirehareha fa raha misy ny faritra mbola mitazo sy tsy mianatra ary mampiroborobo ny kolotsaina ma malagasy voalohany amin'izany matsazy ambony zany indrindra na tonga nyity fitaleavana ity ny safidy manokana ny lohahevitra kolotsaina fototra sy ampinga ny fahalevantena ny Madagasikara. Izany lohahevitra ompana ny valakevitra androany, lohahevitra lalina sy manan-danja tokoa ho an'ny firenentsika satria tsy ny fitondram-panjakana zay tarihany Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny repoblika amin'ny kolonela Randriamirina Mikaela irery ihany fa ny governemanta sy ny fitonana ray manontolo mihitsy dia manao zava-dehibe tsy vaindohandraraha ny kolotsaina, ny kolotsaina izay fototra iorenany maizy azy antsika malagasy ary ampinga miaro ny mahafirenena maleotenantsika manoloana ny fanamby sy ny fiovana ateraky ny tontolo ankehitriny. Tsy voafetra amin'ny lafiny politika sy ny fitantanana ihany akory ny fahaleovantena fa eo dia eo ihany koa ny fahaleovantena ara-kolotsaina tokolasy vavy ny vahoaka malagasy, ny vahoaka mahalala, ny vahoaka manatsy, ny vahoaka mampiroborobo ny kolotsainy no afaka mijory sy mirehare eo anivo ny firenen-kafa.
1: Mifameno ny kolotsaina sy ny teny malagasy ho ihany izy.
2: Miazakazaka ny intelligence artificielle, miazakazaka ny kolotsaina vahiny zay tsy ratsy fa ianao rahona tsy ho amerikanina manrak'izay fiaradaina raha besileo fiaradaina raha malagasy eo anareo bisokely eo ianareo mpikapary anisan'ny manandratra ny teny malagasy zany ary za dia mijoro vavolombelona amintsika fa manakarena teny zany teny ambarako zany dia teny ofisialy fandraisa malagasy etra fa ny faritra tsirairay avy ny foky tsirairay avy dia samy manana ny teniny fa ny angaran'andriamanitra ty rosotsika ity fa na samihafa aza ny voambolana isafarotra dia mbola mifakahazo resaka ny malagasy zay no mazava-dehibe ny teny malagasy

0: nanoizan'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sy ireo delegation nanaraka tamin'ny fotoana ny alahady ny alahady 6 ny volana jona teo ny alahady tolakandro no niona tamin'ny mpanao gazety sy ny mpanakanto ny ministra Gascar Fenzo izay isan'ireo departementy adidiny moa izany a ka nozaraina roa ny fotoana niona tamin'ny mpanao gazety ny tokana ary ny eo anivon'ny zavakanto no tapany faharoa to zao ny mahakasika iny fanadiadiana izay
1: akoatra ny fandaram-potoana ny sabotsy 13 jona dia fikambanana roa no nihoana tamin'ny ministry ny serasera sy kolotsaina Gascar Fenzo ny alahady 6 jona tolakandro teo nihoana tamin'ireo mpanao gazety matianina avy amin'ny hainao manjery isan-karazany ny ministra ny falakalohevitra akalalana ny rotota teto dia tao anatin'ny ambiance firalahiana fa sady ministra no mpanao politika ny sady mpanao gazety ka ny fakahazo ny tady dokanga teto ny resahana ireo raharaha manahirany ny mpanao gazety amin'ny akabeny nalalaka ny fametrahana fanontahiana isan'ny voaresaka ny fisotrahana fifanana ho an'ny mpanao gazety izay manana rafitra mandridry zany ny ministera ny sosialin'ny mpanao gazety satria misy tompona orinasan-tserasera tsy manome karaha mara-dalàna ny mpiasany ny fahasarotana maka vaovao amin'ny sampandraram-panjakana sasanysasany fa miandro baiky avy amin'ny foibe ny kamarony dia tsy sahy mizara vaovao sy ny maro hafa makasika ny vola miopapana alaina amin'ny orinasan-tserasera tsy no adinoana ny fanomezakasina ny asa fanaovagazety ka nanendrena taleparitra tena efa ao anatin'ny asa fa tsy olona nanatsaka fotsiny no ny resaka politika no napetraka eto taorianany fionana tamin'ny mpanao gazety dia ny fampidinika tamin'ny fikambanan'ny mpanakanto raisina ohatra ny fikambanana FTK fianaratafarainkanto ihany koa ny ministra Gascar Fenzo taoriana ny dinidinika nataony niaraka tamin'ny mpanao gazety teto fianarantsoa mpengaliny kanto ivondrona ny mpihira mpandia mpitendry sy mpisehitra ny zavakanto sy kolotsaina isan-karazany nanatrika teto ohatrany ny taleparitry ny serasera sy kolotsaina matsiatra ambony sy ny delegasiona niaraka tamin'andriamatoa minisitra
0: akoatra ny voalaza teo ambony ny mahakasika an'ireo fanontaniana sy ireo raharaha zay nilainy mpanao gazety vany mpanontaniana tamin'ny andriamatoa minisitra dia isan'ny voaresaka tamin'ny tolakandro ny alahady ny mahakasika indrindra ny tranobe ny serasera sy ny

0: ny loza mety atao amin'io trano io. Voalaza ny ministra fa nisy fitantanana gabraraka tao ary porofon'izany ny zava-misy. Tsy azo ampasainy antsony nefa io trano be ny serasera sy kolontsaina io. Ny mpanao gazety sy mpiangaly zavakanto ihany koa nefa etsy-an-daniny mila fototrafitrasa manazava ny ministra Gascar Fensou.
1: Tsy maintsy fitahina kely aloha satria iraky président mihitsy zany ny poursuite ny rehefa vita amin'izay iny a de nataontsika zany a de efa teknisiany tsika hoe mbola azo atao ve le izy mankosy hoe misy tsitra de tapelana le tsitra fa le kary tao an'le asa mihitsy zany a atsany amin'ny fondation raha ohatra ka zay valiny fanadidiana ataon'ny teknisiany hoe zany hoe verenantsika amboarina ve a sa rotana manontolo mihitsiny a zay vo afaka mamary zany zany hoany ahoana natao fa fantatra mihitsy filanany trano ary hitadiny hevitra rehetra raha sitrakareo
0: atreto aloha raha izay fanazavan'izay de ny antona ny fampiasana iotrany be ny serasera sy kolontsaina ao ambatomena io.
2: Etsika manakatiny izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay dia navita ny fivirinre nanomanana ny fividianana zay ho lavitry ny mpanao gazety ihany koa niteta amin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Ny sabotsy 13 jona teo no nanatantaranana izany teo amin'ny efitrano malalaky ny ateny meran'ny vata sy ny indostria izay tolorana fisaorana eto ihany koa tamin'ny fiaramiasa tamin'ny mpanao gazety sy ny ao anivin'ny fitalevam-paritry ny paositra sy ny fampiroboboana ny tontolo ny numerika izany. Ho rahantsika ny makasika izay vaovao izay.
3: Fivoriam-be manokana ho an'ny mpanao gazety amin'ny faritra 24 manerana ny nosy ny sabotsy 13 jona 26 sy 2 ny raisana ny lahadinika amin'ny fanomanana ny fifidianana i Birao maharitry ny olavitra sy ny fandiniana ny komisiona misahana ny fanomezana ny karatra mahamatianina amin'ny asa fanaovan-gazety. Ny fanakalo hevitra sy nandravina izany teo amin'ny efitrano malalaky ny antenimieran'ny varotra sy indostria ny mpanao gazety atao amin'ny faritry Mahatsiatra ambony. Singanina tamin'ny hevitra nodiniana ohatra ny hanovana ny fomba fifidianana ka handraisan'ny faritra 24 anjara izany hoe hanana solotena iray ho mpikambana ankoatra ny hampiarana ny lalàna amin'izay mety nanao hadisoana ka hanalana ny karatra any aminy sinisisa no mariana ankoatra izay fa ny olona matianina amin'ny asa fanaovan-gazety no afaka hampiofana ary manaramaso ny ho lavitra.
2: Ho an'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa dia nanatanteraka ny fakakevitra mikasika ny hofanomanana ny fandrafetana ny politika nasionaly ho an'ny fanatanjahantena isika teto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Voasolotena teto ny ministera na tonga hiraka teto ny eo anivon'ny ministera foibe teto ihany koa ny avao anivon'ny faritra Mahatsiatra ambony zay manana ny tompona raikitra misahana ny mitontolo ny fanatanjahantena ary mazava loatra moa nitarika ity atrikasa ity fakakevitra ity ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena.
0: Natratra 20 tanoany ireo namaly ny antso nandray anjara tamin'ny atrikasa fakakevitra ho fandrafetana ny politika nasionaly ny fanatanjahantena nitanterahana ny sabosy 13 jona tontolo andro teo ny maison des arts martiaux ambatomena.
4: Ny hevitra tapaka tao a ny hevitra navosaka zay tsy ho tamin'ny saikety satria raha ho tamin'ny saikety de tena tsy ho lany ny fotoana fa maro ny sosikevitra hoe zao ny mety satria fanavaozana moadia amin'izao fotoana izao tika ny teny hoe tamin'izay fotoana izay hoe occasion izao a kararao ty inona no resantsika hanavaozana ny sport amin'izao fotoana izao hoe inona ny mety inona ny tsy mety inona ny olana de inona ny vaaolana de maro moa zany ny vaaolana nasosiky ny sportifa rehetra tsy nisy trasdazy moa tao fa tao daholona ny arbitra efa ela be na ny arbitra mamperinasa ny rehetrarehetrarehetrarehetra zany a na mitansitoesanao rehefa kasika ny sport zany a de tao aby na atratratra amin'ny 100 mahery mihitsy zany ny tao a eo amin'ny 20 latsaka kely teo a no tonga nanatrika ny tao.
0: Fakakevitra no natao manerana ny fitalevam-paritra rehetra manerana ny nosy fa heverina ny hamadiana UFDB ireo ho fanatsarana ny fandranantena ho lasa lalàna avy eo
4: fa alefa amin'ny conseil de gouvernement alefa amin'ny conseil de ministre dia tena tao lalàna mihitsy satria mbola tsisy lalàna ny fanatanjahantena hatramin'izay fa dia mandeha ho azy amin'izao ka izay zany nomezakotoky satria efa politika ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena izy ity hoe

0: Sika National de Sport mbola tsinisy hatramizay dia atao tsika lalana zany izy io dia amin'izay fotoana izay dia matoky sady manantena tsika izay zany vao nisy politika national de sport.
1: Taorina ny lahateny dia nozaraina isambondrina mpandray anjara ka nitolakandro nanaovana ny fanambarakevitra na ny restitution.
2: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetiny eto androany dia mahakasika indrindra ny fiomanana ho an'ny fanadinana CPE satria ho tanterahana ny talata 15 ny volana jona zao ny fanadinana CPE manerana ny Madagasikara. Ny afatra vora eto dia mahakasika ny andavorariana ny fanadinana amin'ireo sehatra samihafa izay voakasika araka ity SMS taterina ato anatiny manaitra ny tompona andraikitra ity.
1: Manaitra ny tompona andraikitra mahakasika ny fanadinana CPE. Miangavy izay tompona andraikitra rehetra na eno anivon'ny sekoly na ny sisko hatramin'ny dren ary indrindra ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina mba hanome tontolo filaminana eny ankizy hiatrika ny fanadinana rapitso 15 jona ka tia nyelingelona azy ireo amina taratasy ara-panjakana tsy milamina sy ny korotana samihafa mirarosoa rakizy. Laharan'ny fandraisana 0534 10 565 73 032 03 987 61 0344 81 268 00.
3: Fionana ny tampony firenena matanjaka ara-toekarena na ny G7 ao Evian, France, ny 15 hatramin'ny 17 jona 26 sy 2 arivo. Mavitrika amin'ny fiatrehana izany ny filoha amerikanina Donald Trump ary horaisiny filoha frantsay Emmanuel Macron mialoha ka anisan'ny voaresaka izy ro lahy ny fifandraisan'ny tany ro tonta ananan'ny mpivory fanantenana ny fahatongavan'ny filoha amerikanina amin'izao akatoky ny famaranana ny fifanarahana fampitsaharana ny fifandonana eo amin'ny Etats-Unis sy Iran izao ka isokafa ny helidrano ny Hormuz araka ny fanelanelanana ataon'ny Pakistan ka iarahana manao sony ny 15 jona 26 sy 2 arivo. Hanova zavatra noho izany io fifanarahana io ny filoha amerikanina mampiseho ny mahamatanjaka azy ka na ny fandaram-potoana sy ny tetiandro nomanin'ny G7 mety hiova raharaha tokony hodiniana ny zon'olombelona ny fitoviana araka ny mahalana mahavavy indrindra ny fiovaovany ny toetrandro saingy ny filoha amerikanina tsy miaiky ny fiafananany tany.
2: Toy ny mazatra atao anatin'ny fahampahalalam-baovao dia iarahana matatreto ny lalàna mahakasika ny ady amin'nykolokoly lalàna 15 tsipika 20 ary ny sazy mifanaraka amin'izay endrika kolokoly voalaza ato. Fiaramiasa ny RTV Sofia amin'ny Bianco Filandrantso.
1: Ireo valimbontana na antsojay ataon'ny vavolombelona mpitory mpiasam-panjakana miandraikitra ny fampiarana ny lalàna amin'ny ady amin'nykolokoly na reprezay. Fanaovana valimbotana na antsojay na teritery amin'ireo olona nijoro vavolombelona na mpitory trangana kolokoly na ireo manam-pahaizana manokana na mpiasam-panjakana miandraikitra ny fampiarana ny lalàna amin'ny ady amin'nykolokoly. Raha eloka taona fikambanana sazy fampiatoana amin'ny asa ara-tsosialy na ara-barotra 15 taona fampiatoana tanteraka sokajiana ho eloka bevava onitra 15 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary. Raha olontsotra ny manao ny fandikan-dalàna 5 ka hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina miampy sazy enjana mifanaraka amin'ny eloka bevava. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolokoly.
2: Isaorana isika rehetra nanaraka ny fahampahalalam-baovao ny RTV Sofia hatramin'ny farany ary mbola mamerina ny fankahirezana ho an'ireo zandry ireo zanaka hiatrika ny fanadinana CPE ho an'ny andron'ny talata 15 ny volana jona. Ankahirezina koa ireo baka fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny sokajy bakalorea no resahana eto a zay miatrika izany nanomboka izao ka manavatonga ny mitalata heriny zany dia mbakahira antsika rehetra ifanaovana fotoana ho an'ny rapitso indray velo matoko.
4: Nitsakarahaba tompoko. Ny finantetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia mbola hitantaratra ny any ny orana mandefaka somary matoato ny voamaraina fa hisava mentalana ihany zay rehefa misandratrandro any amin'ny fatry sava Ambatosoa Analanjorofo ary Atsinanana. Andraoana mety arahana herikerika mandifa ny voamaraina be any amin'ny fatry Loatra Mangory sy ny tendrina Atsinanana ny fatry Analamanga ny fatry hafa moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 7 hatramin'ny 24 degre ho an'ny afovoantany, 5 hatramin'ny 13 degre motserika Atsinanana ary 13 hatramin'ny 13 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degre maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara eny. Dia izay indray ny manitetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ho avy mamefy taonanao ary manaraka indray velomatotoka.

Maloatra fisaoranao antsika rehetra izay manaraka ny radio Sofia amin'izao harivariva ny andro ny alatsinainy faha 15 volana jona izao miarabantsika rehetra. Tony mazatra dia ny fandarana premier mi-temps no arantsika afaka fotoana fohy hiandrasantsika izay dia misy fampafantarana filazana vetivety izy ity, filazana zavatra very bibifiompy very moa zany izy ity, filazana ovakina afaka fotoana fohy fa ampatsia fotsiny toy ny fandarana premier mi-temps no arantsika afaka folo minitra eo. Misy mozika ho alefantsika zany mandrapiandra zay hokomanana hoanzany isaika ibatoerana anatin'ny fandarana premier mi-temps ny tontolo mandidina ny coupe du monde zay tao any Mexique, Canada ary any Etats-Unis.

Ovakin ty filazana alika verity an ilazana isika izay nahita alika lahy somary mavo ny lokony antsoina hoe toma misy chaîne ny tendany. Marina fa nisy nahita teny akaiky ny bionex izy ity. Engaviana izay mahita azy mba hiantso ity laharana ity. 0 38 21 451 24 0 38 21 0 38 21 451 24. Omena valso alika miloko somary mavo izy io an toma no anarany misy chaîne ny tendany, zany hoe alika nitaizana ao an-trano mazava loatra moa ka very izy io alika io ka tadiavin'ny tompony. Isy ny laza fa nisy nahita teny akaiky ny bionex izy ity, de zay no antony anaovana filazana raha misy mahita ity alika ity. 0 38 21 451 24. Ndao hoe araka amin'y Samoela aloha, Samoela de lolo sy ny tariny sy maleo ao anatin'ity mailina ity iandrasana ny fandarana programme temps.

0: miaraka mirindra tsy olana nitsipanana mbola iony io
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompana totosa andrasamy

0: Anio fakasana feno antsika rehetra manaraka ny fandalana premier mi-temps zao aly zao dia manasa antsika manaraka hatramin'ny farany. Atreto aloha dia fialantsiny no atolotra ho an'ireo mpanaraka ny televizionna Sofia izay alaina amin'ny fréquence 751.25 satria misy tsy vetezana ny emetera, tsy mety ho salama mihitsy ny emetera raha iny dia anatin'ny mamboatra azy zany amin'izao fotoana izao dia inona fa hiverina tsy hoena ny fanarahantsika azy izany. Dia hitra anatin'ny tena votoatiny tsika satria fararan'ny danonana moa raha ny teto fianarantsoa ny andriny omaly ankoatra ny asa manandraikitry ny mpanao gazeta nandray ny ministra tompony andraikitra voalohany anay a dia naharaka teny foana moa zany ny fizotrany lalao ka ny fahafantarana fa lasa ny ekipa avy eo anivon'ny fandarana ny fonja ny anarana matompon-daka ho an'ny divisionna fahatelo ho an'ny eto anivon'ny section ny fianarantsoa izany totosa ny alahady tokoa ny fiadina ny famaranana ho an'ny teo amin'ny divisionna fahatelo zany ny D3 zay nandreseny ny FCAP moa zany ny FCAP na ny administration pénitentiaire telo no roa ny MMFC izany fantatra moa azava loatra zany fa hiatrika ny divisionna faharoa ndray zany a ny ekipa tafavoaka tamin'ity fananandi fantatra ihany koa tamin'ny andriny omaly a fa ny farana ihany koa ny fananana ho an'ny fiadiana tompon-daka anivon'ny section fianarantsoa anosikajy vehivavy ka ny ekipa ny ascufa na ny association sportive commune urbaine fianarantsoa no voahositra ho tompon-daka tamin'ity taom-pilalaovana ity. Tsara mariana moa fa ny ascufa efa tafiditra anatin'ireo sokajiny ireo division ambony zany ao an'ny sokajy vehivavy de tsara koa ny manamarika fa nisy mpilalao efatra no voantso tao anatin'ny baria ny atrika ny fanitsanana ny lalao olympika ho an'ny taona 2020 ka ny membonahitra omaly atao mitsanana bazambaza ireo mpilalao ireo izany dia mirasoa an'ny fitohizan'ny fananana tsy ivana fa tsy tapitra eo ny fananana ho an'ny section fa raha ny calendrier no anivon'ny section de hiditra antsehitry indray ny deuxième division mitabatabaka ity volana jiona ity zany a raha ny tety andro ny navoakan'ny anivon'ny section fianarantsoa ny bola kitra de ny herinandro 17-18 juin zany a ny fenimbe fotsi ny 20 jiona no anatanterahany izay fiadinany tompo fanomboany fiadinany tompon-daka ho an'izay divisionna faharoa zay ho an'ny section zay ampatsivina moa fa raha ny ataontsika hoe ny fizaram-baovao nataony anivon'ny section tamin'ny farany any dia efa fantatra moa ireo kluba zany a nanyo kluba ho ao anatiny zay hiatrika an'izay fifaninanana eo anivon'ny division 2 izay ho an'ny section ny fianarantsoa izany a dia andrasantsika ny fizarana satria isan'ny fampizara vaovao eto ihany a ny filohan'ny section ny fianarantsoa sy ny premier mi-temps zany a dia ahafantarana ny ireo a kluba zay ho ao anatiny izay fiatrehana ny fiadina ny tompon-daka ho an'ny divisionna faharoa zany hoe ny calendrier moa zany ny ilayntsika no inoantsika fa ho azotsika ao anatin'izay fiatrehana ny fananana izay. Ankasitrahana feno a itsika rehetra dia manohy ny fandarantsika ho an'ny fizarana vaovao an'ny sehatra vaovao nasionaly
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra ty mpanatotosa andro razamy
0: iampita avy atrany isika amin'ny vaovao mahakasika ny fifanitsanana na ny fifaninanana moa eo amin'ny sehatra nasionaly zany a dia ny fiadina ny tompon-daka nasionaly ho an'ny pro ligue moa izany raha tsaivina ny vokatalaoa ny manasadalana mandroso a dia tanterahana ny herinandro teo moa izay izay a fifaninanana zay a ny vokatalao teo amin'ny demi finale alea ny ona ny ekipa ny azeko plus a sy ny ekipa ny CFFA dia resin'ny CFFA roa no raya ny ezeko plus tamin'ny lalao mandroso izany de final faro kosa moa izay inona ny ekipa ny disciple FC sy ny JSA dia resy ny JSA raina ohatra ny disciple FC tamin'ny ity demi final mandroso ity izany mazava loatra hanana endrika goavana ny retour amin'ny demi final retour ny Sabotsy sy ny Alahady ho avy izao satria ny Sabotsy izao dia ny disciple indray no mandray ny JSA ao amin'ny kianja ny JSA plus ao bypass ny JSA plus kosa eona amin'ny CFFA ao amin'ny kianja ny JSA plus ihany izany hoe ao tananany no ilalao ny ekipa ny JSA plus Analavela amerin' izay faharesena araka ny vilaza teo izay dia anarin' izay faharesena izay izay ny mahakasika ny vaovao anivon'ny Pro League
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra mpanatontosa andry razamy
0: amesaka zay vaovao tapatapany amin'ny sehatra nasionaly zay ihany isika dia fantatra izao fa tafiditra ao anatin'ilay programma TDS na ny talent development chem ny FIFA dia misy ny detection zay atao any amin'ny faritry Sofia any sy Betsiboka. Ho an'ny faritry Sofia dia ao Antsohihy no anaovana azy, ho an'ny Betsiboka kosa dia ao Maivatanana no anaovana azy. Ny alarabia 17 jona raha ny fandaram-potoana no anaovana ny detection amin'ireo faritra ireo fa misy ny fanemorana araraky ny fantatra izany ny antony dia efa misy ireo mpianatra nefa niala sasatra ny tanjona amin'ity nefa dia tena ny tanora zay mbola mianatra mihitsy no isan'ny omena sehatra moa zany ao anatin'izay detection zay ka isan'ny napikisaka kely zany fandaram-potoana tsy voalaza moa roviana ny daty ho any any amin'ny faritry Orombe ny faritra Atsimo kosa ho any Ambovimbe dia nialady teo any nanaovana ny azy ny programma ny TDS na ny talent development chem ny detection ao Ambovimbe ka nanatanterahana ny makasika ny detection na ny fiteliana zany a ho an'ireo mandidina sy voakasika izay a faritra resahana ny Ambovimbe sy ny mandidina izay izany hotanterahana hoe no tanterahana omaly a tao mikianja andamboly aotiliara izay a TDS izay ho an'ny faritra nosy ihany koa dia ny Sabotsy ny 17 jona nanao ny programma ny talent development chem izy ireo ho an'ny detection an'ny faritra anosy raha ny 17 ny volana Sabotsy asa teo zany ho azy ireo nanaovan'izay fitolena izay andrasana moa ny tohiny a rehefa vita mazava loatra moa ny amin'izay ny anavatandrazaka efa vita tamin'ny herinandro a ny azy ireo tany amin'ny fiatombony volana jona tany ny fahinany volana jona ho an'ny fanatanterahana ity TDS ity
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra mpanatontosa andry razamy
0: fa miresaka ny mpilalao malagasy isika zay mila ravinahitra moa amin'ny sikajiny pejiny barea actualité na ireo mpilalao barea ny velany zany a dia fantatra fa manao tombambidy ireo mpanao gazety vahiny zany makasika indrindra ny valeur marchande moa ny antsonjareo azy ho an'ireo mpilalao malagasy any ivelany raha nisan'ny voasoratra sy tafiditra ao anatin'ireo tsara naoty i Mathieu Kapandie zay milalao amin'ny FC Nantes izany akoatra an'ireo a dia nanaovana fanadiadiana any koa ny makasika an'ireo mpilalao malagasy zay milalao any ivelany zany a ka raha tamin'ny herinandro iny any dia isan'ny nahazo salany isa tsara 7/10 na 7/7.2/10 i Sandro Tremollet izany ny akoatra an'ireo a ho an'ny vaovaon'ny mpilalao malagasy a izany a dia ireo mpilalao malagasy milalao any ivelany moa zany a dia makasika ny Kelian Abdallah zay marina fa efa attaquant izy io ampitana malagasy fa nilalao tany a tany amin'ny ekipa ny Toulouse efa nilalao tany amin'ny Anavanganga efa nilalao tany amin'ny ekipa ny Montpellier araka ny fantatra dia ampindramina hoe misy option de prêt zany ho an'ny tipe lalao malagasy tia makany amin'ny Olympique de Marseille izany. Akoatra an'ireo a tafiditra ao anatin'izay fifindratoerany mpilalao zay ihany a dia raha ohatra ka raha ohatra ka totosa moa zany a ara-dalàna de fantatra fa ny transfert ho an'ny Lioui de Moléon vodilarana malagasy a makany amin'ny division na série D raha série A zany première division any italiana de any amin'ny série D D2 zany a any amin'ny équipa ny FC Trapani 1905 a ity vodilarana malagasy ity izany. Ny ankoatran'ireo a izany a ny vavatapatapany makasika ny mpilalao malagasy a dia ny farany hozaraintsika angamba de makasika ny mpilalao malagasy a miezaka navangaingantsika teo de makasika ny Lucas Rakotozafy a zay mpilalao teo alohany koa ny Anavanganga tany amin'ny 19 a tao anatin'ny Barea U20 ihany koa izy a dia nanao a signature na contrat ifindra makany amin'ny ekipa ny FC Pau zay Ligue 2 any Frantsa izany. Zay no anakatona antsika ny vavahoan'ireo malagasy na expatrie malagasy a ireo
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavahoan'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national Afrique Europe sy raisam-pirenena aranao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra tompana totosa andrasamy.

0: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika europe sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo mandraiky tsy mpanatotosa andra samy
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

efa mazatantsika ny fandrenesana izay hira iratsika amin'ny Shakira izay manamarika fa hitra anatin'ny vavaon'ny Coupe du Monde 2026 isika izay izay ny tapany faharoa mamarana ny premier mi-temps antsika androany. Hozarantsika roa ny vavao, zany hoe ny diretsika voalohany dia mahakasika ny fanomezana ny vokatra fanomezana ny vokatra sy ny fandaratona ary ny tapany faharoa kosa dia raha vaovao tapatapany a mahakasika ny solitena afrikana sy ireo mpanahinjara any amin'ity Coupe du Monde ity. Rosontsika avy hatrany ao aorianany izay fahafantarana kely izay a ny fanomezana ny résultat tao anatin'izay andro nanomboana 100 ny volana jona teo izay.

0: Nanomboka ny raiky ambin'ny folo ny volana jona ary tsifaro ny ratsy ny sivy ambin'ny folo valo ambin'ny folo ny volana jolay ny Coupe du Monde 2026 izay tanterahana na amina firenena telo samihafa moa dia Canada, Mexika ary Etats-Unis no mandray azy. Ny vokatra ny lalao izay efa vita hatramin'izay no hoentsika eto nanomboka ny raiky ambin'ny folo ny volana jona to amin'ny vondrona A, Mexika nandresena Afrique du Sud roa no aotra. Tamin'ny vorona A ihany ny lalao ny roa folo jona ny fionana teo amin'ny Corée du Sud sy Republique Tcheque nandresy roa noray ny Tchekia ny ekipa ny Corée Atsimo. Canada mpampiatrano nanao ray noray tamin'ny Bosnie Herzegovina amin'ny vorona B. Ny vondrona D ny lalao ny sabotsy telo ambin'ny folo jona Etats-Unis nandresy ny Paraguay efatra noray. Tamin'ny vorona B kosa ny lalao ny fionan'ny Qatar sy Suisse ny saraka iray no iray. Isan'ny lalao nandrasany maro ihany koa to amin'ity vondrona CIT ny fionana ny Brezila sy Maroka izay nisaraka iray no iray ny lalao. Ny andro ny alahady Omaly efatra ambin'ny folo jona izay lalao efa maraindraina ihany na hoe maraindraina ihany ny fionana teo amin'ny Haiti sy Ecosse. Resy ny Ecosse ray no aotra i Haiti, ray Australia nandresan'ny Turquie roa ny ohatra tamin'ny vorona D izany. Ny lalao izay nanamarika ihany koa ny andro ny efatra ambin'ny folo ny volana jona dia ny fionan'ny Allemagne sy Curaca efa nazavana teo moa fa nosy vondronosy kely anankiray ity Curaca ity izay mandray anjara voalohany amin'ny ity Coupe du Monde ity izany. Resy ny Allemagne fito no ray ity ekipa na ny ekipa pirenena ny Curacao ity izany zay averiko ihany moa zany araky ny fanazavana teo fa ity firenena Curacao itya dia nosy kely anankiray na Karaiba atsimo izy tia any amin'ny faritra manakaiky ny Venezuela izany. Mandray anjara amin'ny Coupe du Monde voalohany izy ireo zay ataontsika hoe isan'ny fandraisanjaran'zareo voalohany zany tamin'ity Coupe du Monde atao any Etats-Unis, Mexika ary Canada ity. Ny lalao ny tanterahana Omaly alahady ny fionana teo amin'ny Pays-Bas sy Japon zay nisaraka roa no roa ary fiderana voalohany ny fandresena voalohany ihany koa ny Côte d'Ivoire zay nandresy ray no aotra any Equateur. Ny solotenany Afrika kosa androany dia i Tunisie zay nomotsanyny Suède dimy no ray ary ny fionany amin'ny Cap Vert sy Espagne moa amin'izao fotoana izao any amin'ny fahavalo amin'ny valopolo minitra dia mbola mandeha ny lalao tsy ho resantsika eto fa mety betsaka ny mbola miandry mba miandry suspense mba tsy hanomezana ny skoro aloha zany Espagne sy Cap Vert amin'izao ho resahany izao ny mandeha ny lalao.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Ampafantatra ny toy ny fandaharam-potoana indray tsika, ny fandaharam-potoana androany 15 ny volana zany a, androany alina ny feonany amin'ny Belgika sy Egypta. Miditra antsehitra indray ny solotenan'ny Afrika fanoteliny eto zany a, Egypta. I Arabia Saoudite kosa eo amin'ny Uruguay any maraindrainany a. Ny andro ny efatra ny enina ambin'ny folo ny volana ny efatra ora maraina any hoany a, efatra ora maraina ora any an-toerana zany a. Ny fionana eo amin'ny Iran sy Nouvelle-Zélande a, France eo amin'ny Sénégal raha pitso fitantsehitra ny ekipa frantsay zao resantsika rehefa avy eo fa hidona amin'ny Sénégal ihany koa. Irak eo amin'ny Norvège. Ny fito ambin'ny folo jona ny fionana hiditra antsehitra na hiditra voalohany a ny ekipan'ny Argentine eo amin'ny Algérie, Autriche eo amin'ny Jordanie ary Portugal eo amin'ny RDC. Ny ekipan'ny Angletera kosa andray ny Croatie. Ary mamarana ny andro ny fito ambin'ny folo jona ny fionana amin'ny Ghana sy Panama. Ny mamarana azy ny valo ambin'ny folo jona ho an'izay fidirana voalohany zay ny groupe K zany a, ny fionana amin'ny Ouzbékistan sy Colombie. Ny ataontsika hoe metsika rehefa avy eo a orinan'ny fekera famantarana ny classement provisoire aloha hatreto a, iza no mitarika mivondrona zay efa navitany azy a, navita lalao ray avokoa moa zany amin'ny ankapobeny a ireo a rehetsireo.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale Afrika Eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
0: omentsika ny filarana na ny classement ho an'ny hatramin'izay aloha zany ny vondrona A na ny groupe A no niditra antsehatra voalohany a, mananisa telo avy a ny ekipan'ny Mexika sy Corée du Sud, mbola tsy mananisa kosa République Tchèque sy Afrique du Sud. Ny vondrona B a ny mananisa iray avy a izy ireo a, de isaray avokoa zany izy efatra ao anatin'ny groupe a, Bosnie Herzegovine, Canada, Qatar ary Suisse. Ny filarana moa zany mbola tsy nomeny eto zany a, fa atreto aloha zany a dia Ecosse mananisa telo tonga de fandrasena voalohany ho azy a, faharesena kosa ny Haiti zany efa efatra izy a. Brezila sy Maroka mitovy satria samy nanao lalao iray a, atsala avokoa ny azy ireo. Etats-Unis papiatrano a no mitarika miaraka amin'ny Australia amin'ny vondrona D a, samy mananisa telo a, mbola tsy mananisa kosa Turquie sy Paraguay. Amin'ny vondrona E zany a mitarika sady manana goal de différence ambony a i Allemagne, natafiditra baolina fito a ny durana baolina iray a mananisa telo. Côte d'Ivoire natafiditra baolina iray a tsy natafidirana mananisa telo ihany koa. Équateur ary Curacao ny faefatra. Ny vondrona F zay ny lalao a efa ny lalao ihany koa de mitarika ny ekipan'ny Suède, manana isa manana tombony dimo zany ary natafidirana iray a mananisa telo. Japon manisa ray, Pays-Bas manisa ray ihany koa. Dia mbola tsy azo alahatra zany satria mbola hiatsika lalao androany a ny vondrona zay zay misy any Belgika, Egypte, Iran ary Nouvelle-Zélande a. Toraka zany ihany koa ny vondrona hasa misy any Cape Vert, Espagne, Arabie Saoudite, Uruguay zay milalao amin'izao fotoana izao. Ny milalao rapitso a France, Sénégal, Irak ary Norvège, vondrona I ary vondrona G a. Misy any Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Ny vondrona K mamarana azy a misy any Portugal, RDC, Ouzbékistan ary Colombie. Zafady mamarana azy tanteraka moa zany vondrona L satria 48 nisan'ny mpandray anjara Angletera, Croatie, Ghana ary Panama. Zay a ireo ataontsika ny filarana zay efa navita lalao iray a to anatin'ity Coupe du Monde ity.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola.
0: Am Sivior et Omni Sophia Radio.
2: Fandarana première mi-temps, anarana ni vavon bolla kitre tomni fartra national Afrique Europe si récent pirenena. Arano etomni Radio Sofia isaki na latinene am valora sasanyalda. Fandarana première mi-temps, topandek tepana tutusa. Andra Sams.
3: Ireo vavao tapatapany moa makasika ny Coupe du Monde an'i Afrika no resantsika voalohany an, dia resahan'ny gazety moa makasika ny Maroc ny eto an, dia tsara fanombohana i Maroc araka ny fanoratan'ny gazety azy satria iray no iray no sarahany tamin'ny ekipan'ny Brésil ho an'ny Lyon d'Atlas ity izany, voaray ny hafatra araka ny voalaza fa isan'ny nanana fidirana nanamarika moa ity ekipan'ny Maroka ity izany. Raha tsiresaka ny saibariza izy natafiditra amin'ny baolina tokana ho an'ny Maroka, miresaka ny koa ny ilay mpilalao amin'ny PSV Eindhoven dia Anas Salahidine izany, Alain Salahidine na Fabrizio Romano PSV Eindhoven dia nilaza fa tsy misy option d'asa satria misy tolotra moa hoan'ny Aras Salahidine izany an, mandeha koa moa zany ny tsenany fivarotana mpilalao amin'izao fotoana izao araky ny fantatra, dia mipetraka izay ao anatin'ny fifatohana amin'nylalao nefany an, dia misy any hafatra zay potainy ny tompona raikitsan'ny ekipa pirenena na federasiona moa zany an, ny makasika nina ny tokony ametrahana hifantoka ao anatin'ny lalao an ireny mpilalao ireny. I Saibari io zay nirasantsika teo, Ismail Saibari an zay fantatra fa ikisaka raha ohatra ka mbola voaresaka koa eto an i PSV Eindhoven, PSV Eindhoven zay ilalova moa na tafiditra baolina sivy ambin'ny folo an, na 9 passes décisives na nalalao fito amby telopolo dimy amby roapolo taona ity attaquant ity an, fantatra fa resahany ihany koa ny mahakasika ny hoe Bayern Munich ihany koa no efa mitily ity mpilalao marokanina ity izany. Ankoatran'ireo, isan'ny hanatantara ny fionana eo amin'ny France sy Senegal zay misy manao tamberina moa ireo mpanao gazety matadidiny tantara, resahany Fernand Colly zay mpilalao ivoarianina ihany koa ny mahakasika ny famoahan'ny mpanao gazety frantsay ny lantsoratra tamin'izany fotoana izany tamin'ny Coupe du Monde 2002 ho an'izay natadidy izany ny raika amby telopolo mai roaso arivo an, lalao natao tany Seoul nanokatra ny Coupe du Monde ihany koa mitovy amin'izao Coupe du Monde izay co-organise izay nirahan'ny Corée du Sud sy Japon karakara, dia nandresen'ny Senegal iray no ohatra ny Frantsa izany. Tamberina ho an'ny tantara moa izany an, eo amin'ny tontolo baolina kitra zay tsy ho azo ho fafana mazava loatra moa izany voaresaka izany. Ny fanamariana fotsiny hoan'ny Senegal manoka hoan'ny Côte d'Ivoire manokany indray an, dia mahakasika an'ilay ailier ivoirianina zay resahana petsaka ihany koa an, mahakasika ny Yang Diomande zay isan'ny andrasan'ny petsaka ny anyko ty Coupe du Monde ity. Yang Diomande zay somary nasikihana tamin'ny mpanao gazety ihany an, mahakasika ny fidirana an-tsehatra tamin'ny fionana niona tamin'ny Equateur izany. Ny antony an de ny alin'ny Alahady ifoalatsinainy an, prestation no resahany mpanao gazety ivoarianina itray no ohatra nandresen'ny Côte d'Ivoire any Equateur izany an, fidirana voalohany an tao amin'ny kianjany Lincoln Financial Field tany Philadelphie ity izany, ary ho an'ny ity Coupe du Monde ity manokana moa zany an dia namerina ny hafatra ny any a ihany ndeo mandeha hoe tsy miresaka aho fa miasa mazava mpanao gazety angamba zay hoe j'ai déjà parlé 10 fois ce n'est pas mon travail de parler zany tsy miresaka aho fa tongotro mampilalaoviko manao baolina no atindihako eto izany misy interview moa navoaka ny gazety mahakasika indrindra ny ity afatra ity attaquant ivoirianina ity a mahakasika indrindra nreo kiana mahazo azy izany tsy haiko na hitako eto any zay interview zay fa raha ohatra mety de ho alefantsika fo ihany afatra ny diomandeha
4: Ah, je sais pas. Moi, je suis un joueur habilitatif, mais pourquoi pas? Après, ils vont s'en occuper encore, et moi, je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c'est le plus important, et c'est pas tout le temps, c'est chaque 4 ans, donc, je profite au maximum, et après, le reste, on verra.
3: C'est une affaire qui est, n'est-ce pas, puis là-haut, il faut rien n'est-ce pas, peut-être qu'il y a un jazz, un petit Coupe du Monde ici. Wakati tsika ny vavao mahakasika ny Afrika sy ny manodidina ny Coupe du Monde izany a ny mpilalaon'ny Tunisie amin'ny ankapobeny a zay hoentiny Sabrina Moussi a zay isan'ny azo lazaina ho isan'ny mafy indrindra ny faharesenana anoloanan'ny Suède izany ny gazety tunisiana sy ny mpakafy tunisiana dia nametraka kihana atahorana ny ho avy ny andriamatoa Sabrina Moussi mety ho voaroaka raha ny fanamotsana satria karazana déculotté ozy ny gazety zaina hoe nalaina baraka mihitsy ny ekipa tunisiana nanaloana ny Suède andrasana moa zany de décision ny fédération fa atreto aloha dia ho aby Kazri no voalaza fa mety anao intérim zany any ty mpanazatra Sabrina Moussi ity zay mitondra ty ekipa pirenena ity ny gazety ny aino manjery any toerana de nanamafy fa ny federasiona tunisiana de mbola ao anatin'ny mieritreritra fa misy anarana mivoaka araka ny nambarantsika teo a i ny anaran'ny Sabari no mety isolo azy raha ohatra ka tonga amin'ny fandroahana ity mpanazatra ity ireny vokatry ny defaite ireny a assurer ny intérim moi ny lazana azy
2: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy raisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompony andraikitra mpanatontosa andro razamy
3: anakatina ny fandarana premier mi-temps isika fa tsy adino moa ny manome ny résultat ihany zany na zanatsany ara ny résultat zay lalao zay voavita vao teo a izany a fa natidikitsika moa zany ny résultat teo ambony teo alohany zany a de tsy nambarantsika mihitsy ny résultat zay mbola mandeha ny lalao a fa vita ny fiona ny Espagne sy Cap Vert aotranoatra match nul no sara ny Espagne sy Cap Vert tamin'ity lalao ity zany a tsaivana moa fa nandahatra ny ekipa tipa ny mpanazatra espagnol na zanatsany ara betsaka no ny andry victoire ho an'ity ekipa ny Espagne ity zay tsaivana fa nametraka formation 4-2-3-1 zareo a zareo capverdien zany a raha ohatra ka ho an'ny Espagne manokana dia nametraka formation avadika vetivety aloha ny eto ampelatanana ny donné a ho an'ny fionanyity Espagne sy Cap Vert ity izany a tamin'ity andro an'ity izany ny Cap Verdien araka nambarako teo any formation zay nalahatra ny mpanazatra moa zany de nametraka formation tena hiaro izy zany hoe niaro a ireo hatramin'ny farany raha ny vokatra zany Espagne nefa dia atao ao anatiny tsara mihitsy a ireo formation espagnol zay isan'ny andrandrainy rehetra any koa moa amin'ity lalao ity a zay ny vokatra aotra nanoloana ny formation capverdian zany a androany ity ekipa ny Espagne ity ny mety mahalina ny maro angamba lizy fa dia apetrako eto ihany dia tsidika ihany aloha ny makatsika izay satria mbola tsy disponible eto ny feuille de match eto ampelatanana zany makatsika andrina feuille de match ny lalao efa vita iny fa ny remarque fotsiny tao anatiny zany dia isany nametraka ny anstipany ny mpanazatra espagnola tao anatiny ity lalao natao androany ity izany

you're a hero. Would you dance?

0: Tonga sonja sika rechareche, tonga soa to anatin'ny fiarahana. Sy andelanga amintsika handao sakafo avy hatrany lamozika amin'ity hira anankiray nangatany namana Mefara 97 ity kakajo akerety atimo zay ny lohateniny de ndao inoko fa mbola ao zay namako zay nangataka nyity hira ity ataoko hira fanokafana izy ity de atolotra ho asika rehetra ho an'izay mankafy ho an'izay nangataka sy ihany koa moa zany ndao akafy lamozika sika de ovakiko ihany ny afatra rehefa avy eo.
1: Balita Production.

Rehefa avy niaraka tamin'ny kakadio sika teo an kere tia team zay lohateny izy iny an dindao hiaraka amin'ny hiterana havaliko izay izay lohateny an Alefa shurefa ondalapana roatana ianao ina no irabatina wenona tinao mba hangatahana amin'ny tialla ity Alefa shwa hasoratsara fosana la izy an dia zadin mametaka nisha naranao sintoerana misy anao

0: Bonne soirée.
1: 103 FM.
2: Alifa Saïda.

Efa mahery sy roa ambin'ny folo minitra ny amin'ny folo ora alina andahoana hi ovakiko ny SMS voaray ato an ho an'ny miafara 43 angamba ny afatra voalohany ato an. Bonsoir Sofia Radio, je demande anio not sold on inia e Glenn Menderos, Roman Adamiti et Chris Brown no R et Econ so pay de inia de pour Ubi Adi Saïd. Merci. Wan susan disfarania sali Sofia Radio a ari zayani mangata ka iran chaîne a forever a di mba pina irani Michael Jackson you are not alone na inia di mba atul chowani si aruka a zayir zaya a di makasi chake si mral shuyan kuwa. 55 farania bonsoir na manatsiura. Kobokopa tanana ho anisy mpankafin'ny Sofia rehetra dia mba mangataka iran kiki solo iny dia miandry a Egypte sy a Belgique. Ty hoy izy aloha fa ny Espagne teo tena sy afaka misy gomo avy ety sy ambala fary ihany. Pronostic hoy izy mety eo amin'ny telo sy roa eo io izany hoe mandresy Egypte di mba ampiohirany fanevan'ny Coupe du Monde iny moa e de César miavaka di ampiana Westlef tonight di Eljo ihany koa mamin'ny mankasitraka namana tsiory zay ny pronostic namana Egypte hoan'ny mandresy roa sy telo any Belgique izany. One CC aveni danda yenya meraba namana meraba na uzi zato ha CC aveti danda amrar shua one reusand shikeli analan fana dina sepu lampiswa ademastu daura lankizia vakiusaran laza adna hazamaika ni avita nefa hazami tare jecha ayan kufa nyura anum kont manao mafana tsara ny fitaovana rehetra mifandraika amin'izany tandremisao adino dia maherezy mifantoa tsara farany aza dininy mivavaka alohany andraisana ny stylo. Merci beaucoup. Isy amin'ny ankapobeny moa zany sy amin'izao fotoana izao dia mety efa matory avokoa satria dia izay moa zany sika ray aman-dreny nyzoky tokony sapan'izay hoe tokony matory alohary zareo mba hahafahany sy miomana tsara ny arampiso fa dia isika izay maheno ny aonjam-peo amin'izao fotoana izao di mirary soa ho azy rehetrarehetra mirary soa ho an'izay zanjisika hiatrika fanadinana izay mangataka hirany Linda de Souza le Portugais di mba ampiana hirany check tu sais je t'aime iny dia atolotra ho asika rehetra dia mankasitraka namaky ny hafa tsy mankasitraka anao ihany koa ho antsika ny katre farany bonsoir Sofia Radio mangataka hirany Rijad izao sambatra iny dia mba atolotra ho anamako zahiry zay sy ho an'izay rehetra mankafy azy ihany koa toky avy ety andray injato ihany sy mandefa an'izay

103 FM. Radio Sophie.

奇跡。